70 evrov velja za upokojence, ljudi z oviranostmi ter starostno skupino od 6 do 26 let. Vremenska napoved, čez noč se bo razjasnilo, dan bo večinoma sončen z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno bo tudi v soboto in nedeljo.

0: An accident has occurred on the A2 highway Karavanke-Ljubljana between junction Naklo and Kranj Zahod towards Ljubljana. Drive carefully. Do prometne nesreče je prišlo na gorinski avtocesti med priključkom Naklo in Kranj Zahod v smeri Ljubljane. Vozite previdno.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Nacionalni preiskovalni urad vodi predkazanski postopek povezan s težavami pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred državnozborskimi volitvami. Postopek izhaja iz sklepa vlade z 22. marca. Podrobnih informacij zaradi interesa preiskave ne dajejo. Predstavniki odhajajoče vlade so družbi Petrol večkrat očitali, da je pred volitvami namerno ovirala dostavo goriva na bencinske servise in tako povzročala težave v oskrbi ter nezadovoljstvo potrošnikov. Petrol obtožbe zavrača. Združene države so pripravljene le še nekaj dni čakati na odgovor Irana na mirovni predlog, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Pri tem poudarja, da do sklenitve dogovora Islamski republiki ne namerava popuščati. Iz Teherana sporočajo, da so pripravljeni na morebitno zaostrovanje razmer, ter da so v času premirja obnovili svoje vojaške zmogljivosti. Predsednika Rusije in Kitajske Vladimir Putin in Xi Jinping sta na srečanju v Pekingu podpisala deklaracijo o večpolarnem svetovnem redu. V njej opozarjata, da svetovne razmere postajajo vse bolj kompleksne in da obstaja strah vračanja k zakonu džungle. Dodajata, da so poskusi številnih držav, da bi svetu usiljevala svoje interese, propadli. Konkretnih imen držav nista navedla. Na svetovnem prvenstvu v spustu po divjih vodah v Banja Luki je klasično preizkušnjo dobil Belgijec Lio Montiolet. Branilec naslova Simon Oven je bil četrti. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Vremenska napoved, danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno tudi v soboto in nedeljo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Potem, ko je Italija ta teden napovedala podaljšanje nadzora na meji z našo državo, je vlada sporočila, da bo danes obravnavala predlog za podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Naša zahodna soseda mejni nadzor izvaja od oktobra 2023 in ga stalno podaljšuje. Slovenija je začasni nadzor na notranji šengenski meji z južno in vzhodno sosedo nazadnje podaljšala decembra lani, do vključno 21. junija letos. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina sta včeraj v Ljubljani podpisala izjavo o povečanju zmogljivosti povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. To bo tako naši državi kot širši regiji omogočilo bolj zanesljivo oskrbo s tem energentom ter dostop do dodatnih virov, vključno s terminalom za utekočinjen zemeljski plin na otoku Krk. Prva faza nadgradnje bo predvidoma končana sredi leta. Ameriško zvezno tožilstvo je objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru, bratu revolucionarja Fidela Castra. Obtožnica se po poročanju CNN nanaša na sestrelitev dveh civilnih letal leta 1996. Havana se je odzvala, da obtožnica nima pravne osnove. Evropska komisija bo danes predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji in evrskem območju, pa tudi v posameznih članicah. To bo prva gospodarska napoved Bruslja po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, tako da bo po pričakovanjih nekoliko slabša kot novembra. Vremenska napoved, danes bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno tudi v soboto in nedeljo.

myself from breaking up.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Stranke SDS, NSI, SRS, Fokus in Demokrati naj bi danes podpisale koalicijsko pogodbo. Nastajajoča desno-sredinska koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Jutri bo v državnem zboru sledilo glasovanje o kandidatu za predsednika vlade, predsedniku SDS Janezu Janši. Zunani ministri držav članic Zveze NATO se bodo v Helsingborgu na Švedskem zbrali na dvodnevnem vrhu. Ena od osrednjih tem bo napovedan umik 5000 ameriških vojakov iz Evrope, kar je včeraj potrdilo tudi obrambno ministrstvo v Washingtonu. V Zvezi NATO menijo, da je ukrep povezan z vse bolj popolnjenimi varnostnimi strukturami na evropski strani zavezništva. Washington in Teheran hodita po tankem robu med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem vojne, je ocenil ameriški predsednik Donald Trump in sporočil, da je na iranski odgovor pripravljen čakati le še nekaj dni. Iran medtem zanika Trumpove navedbe, da so njegove vojaške zmogljivosti po napadih uničene, saj da je čas premirja izkoristil za njihovo popolnitev. Zaposleni v Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana so z včerajšnjim dogodkom pred matično stavbo gledališča opozorili, da že 705 dni delujejo na nadomestni lokaciji na Litostrojski ulici. Poudarili so, da jih preveva negotovost, saj da je stavba Drame nevarna, obnovitvena dela pa se še vedno niso začela. Po besedah ravnateljice gledališča Ivane Džilas niti ni zagotovil, kdaj se bodo. Gradbenega dovoljenja za projekt ministrstvu za kulturo namreč še ni uspelo pridobiti. Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu v Švici na četrti tekmi doživeli tretji poraz. V Friburu je bila 6-0 boljša Švedska, ki tako ostaja nerešljiva uganka za slovensko vrsto. To danes čaka premor, jutri bo igrala proti Kanadi, v soboto pa še proti Danski. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature so od 7 do 13, čez dan bodo do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, podobno tudi v soboto in nedeljo. Podatki o prometu, zaradi del je zaprta cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini. To so bila poročila, ura je 5 in 3 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Stranke nastajajoče koalicije bodo po napovedih danes podpisale koalicijsko pogodbo. Jutri bo v državnem zboru sledilo še glasovanje o kandidaturi prvaka SDS Janeza Janše za predsednika 16. slovenske vlade. Več o pestrem dogajanju v domači politiki po ostalih poudarkih oddaje.
2: Zunani ministri NATO o umiku več tisoč ameriških vojakov iz Evrope. Združene države Amerike in Iran na tanki meji med dogovorom in vojno, meni Trump. Švedska na svetovnem prvenstvu močno nadigrala slovenske hokejiste. Večinoma sončno bo s temperaturami do 26 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Vid Palčnik. Danes pričakujemo podpis koalicijske pogodbe za 16. slovensko vlado. SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati naj bi to storili za zaprtimi vrati. Kot je včeraj določil kolegi predsednika državnega zbora, bodo poslanci o kandidaturi predsednika SDS Janeza Janše za predsednika vlade odločali jutri. Nastajanje nove vlade pa spremlja pestro parlamentarno dogajanje. O tem Tomaž Celestina.
3: Motiv celotnega dogajanja na levi strani političnega spektra morda najbolje opisujejo besede poslanke Svobode začetka tedna. Naredili bomo vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. V ta sklop lahko ta teden zagotovo štejemo nespreten poskus iz obupa s tehničnim mandatarjem, s katerim je predsednica države skušala poseči v igro, ki se ji je odrekla že nekaj tednov nazaj. Dodamo lahko besede predsednika ustavnega sodišča, da smo bili priča poskusu vplivanja na izide volitev in da imamo tudi že eno zahtevo naj ustavno sodišče izide volitev prekliče. In v to zmedo je priletela še zgodba o donenem poskusu podkupovanja poslancev resnice. Predigra petkovega Janševega imenovanja je tako precej divja, ampak tudi nastajajoča koalicija ne miruje. O predlogu, da je razpis referenduma na interventni zakon nedopusten, politično ostrino in ideološke spopade prinaša tudi s predlogom zakona o pokopu žrtev povojnih poboj na ljubljanskih Žalah, ki ga bodo sprejeli po skrajšanem postopku. Svoje bo seveda dodala tudi preiskovalna komisija o dogajanju v zloglasnem primeru Black Cube.
1: Na Švedskem se bodo na dvodnevnem zasedanju zbrali zunani ministri članic Zveze NATO. Ena od osrednjih tem bo gotovo napovedan umik okoli 5000 ameriških vojakov iz Evrope. Ukrep je včeraj potrdilo ameriško zunanje ministrstvo. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Generalni sekretar Zveze NATO trdi, da zmanjšanje števila ameriških vojakov na raven, ki je bila pred rusko agresijo na Ukrajino, ni nobeno presenečenje.
5: We know that adjustments will take place. The US has
4: to. Mark Rutte je dejal, da se NATO zaveda, da bo moralo priti do prilagoditev, ker se morajo ZDA bolj usmeriti drugam, recimo v Azijo. Spremembe se bodo dogajale v prihodnjih letih in to na urejen način. Po Rutejevih besedah to ne bo vplivalo na NATO-ve obrambne načrte, saj teh 5000 vojakov predstavlja število, ki se je redno menjavalo. Rutej je ob tem znova poudaril, da Kanada in evropske zaveznice vedno več sredstev namenjajo za obrambo in tako prevzemajo bolj pošten delež bremen v zavezništvu. Bodo pa zunani ministri v pripravi na vrh v Ankari govorili tudi o tem, kako finančne zaveze iz vrha v Hagu pretvoriti v dejanske obrambne zmogljivosti.
1: Pozornost ukrajinske obrambe se vse bolj usmerja na severno mejo z Belorusijo. Kijev namreč pričakuje, da bo Rusija od tam izvedla novo ofenzivo.
6: Zvisno že mi pracujemo, še v naš zahest napremku posilu.
1: Kot je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so že začeli utrjevati vojaške položaje na območju, ukrepe pa, da bodo sprejemali tudi za Belorusijo in ruske regije, odkudar prihajajo grožnje. Prejšnja Ukrajina na novo rusko ofenzivo se je okrepila po vojaških vajah, ki sta jih Rusija in Belorusija izvedli v začetku tedna. Združene države Amerike in Iran so na tanki meji med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem vojne, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Iranski odgovor na mirovni predlog je pripravljen čakati le še nekaj dni. Trump dodaja, da Teheranu do sklenitve dogovora ne bo popuščal na nobenem področju. Islamska republika je pri tem sporočila, da je med premirjem obnovila svoje bojne zmogljivosti, trenutno pa še preučuje ameriške pogoje.
2: Združene države Amerike so objavile obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru. Brat pokojnega revolucionarja Fidela Castra je obtožen zarote za ubijanje Američanov, uničenja letal in umora. Leta 1996 naj bi kot obrambni minister ukazal sestrelitev letal kubansko-ameriške organizacije Brothers to the Rescue, pri čemer so bili ubiti 4 ljudje, med njimi 3 Američani. Havana meni, da za obtožbe ni pravne osnove. Obtožnica vzbuja skrb, da gre za predhodnico ameriškemu vojaškemu napadu na Kubo, kakršen je bil z zavzetjem predsednika Nicolasa Madura januarja izveden v Venezueli.
1: Več držav je ostro obsodilo posnetek, ki ga je objavil izraelski skrajno-desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, prikazuje pa njegov ogled pridržanih aktivistov s prestreženih plovil flotilje za Gazo.
2: Nekateri aktivisti na posnetku klečijo z zavezanimi rokami in ščeli prislonjenimi ob tla. Takšno ravnanje je obsodila tudi Slovenija. Premier Robert Golob ga je označil za še eno od mnogih zastrašujočih dejanj izraelske vlade proti mirnemu izražanju podpore Palestini. Do Ben-Gvirja je bil kritičen tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, čež da njegovo ravnanje ni v skladu z izraelskimi vrednotami in normami.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36, nadaljujemo v prestolnici. Na včerajšnjem zboru občanov četrtne skupnosti Golovec so udeleženci zbora sprejeli več sklepov, mestno občino Ljubljana pa vnovič pozvali, naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanskem naselju. Med drugim so zavrnili sklep župana Zorana Jankovića o umiku referendumske pobude. Več Peter Močnik.
7: Na zboru občanov je skupščina predstavila in z glasovanjem potrdila 17 sklepov. Klemen Fajs, predstavnik civilne inicijative.
8: MOL ne se zaveže k odprtemu dialogu s prebivalci Štepanskega naselja. MOL naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanskem naselju. MOL naj odstrani potopne količke in zagotovi varnost na dovoznih poteh z redarsko službo. MOL naj nemudoma povrne vse izrečene in plačane globe.
7: Med drugim so pozvali mestno občino, naj se neha pravdati v postopkih zvetel in v motenski tožbi, naj se z zasebnimi lastniki parkirišč pogovori o možnosti nočnega parkiranja, ter da naj priskrbi toliko parkirnih mest, kot jih je bilo predvidenih z zidalnim načrtom ob izgradnji naselja. K sklepom so ob koncu zbora dodali še 2. Prvi je, naj mestna občina preneha onemogočati prebivalcem urejanje soseske in zarisovanje črt. Drugi pa predlog sklepa, ki ga je podal Janković.
9: Da danes civilna iniciativa prekliče, podarjam, prekliče ne svojo vlogo za referendum, da lahko mi od 1. julija za 9 mesecev damo brez plače dolince.
7: Prebivalci so z glasovanjem podprli vse sklepe, razen Jankovićevega.
1: Ulice 18 slovenskih mest, med drugim Ljubljane, Kočevja, Kranja, Murske Sobote, Nove Gorice in Ptuja, bodo danes zavzeli maturantje. Na njih bodo opoldne zaplesali četvorko in tako pospremili skorajšnji začetek osrednjega dela maturitetnih obveznosti. Mi pa ob koncu prvo jutranjo kroniko pospremimo s pregledom športnega dogajanja. Z vami bo Sandi Škvarč. Želimo vam uspešen dan.
10: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu je bila Slovenija v Friburu nemočna proti nekdanjim prvakom Švedom, ki so slavili 6-0. Naša izbrana vrsta ostaja pri 3 točkah na 6. mestu skupine B, pred Dansko in Italijo, ki sta še brez. Jutri bo igrala s Kanado, ki je bila svetovni prvak pred 3 leti. V finalu Evropske nogometne lige v Istanbulu je angleška Aston Villa za svoj prvi naslov v tem tekmovanju s 3-0 premagala nemški Freiburg. Petič slavi trener Angležov Španec Unai Emery, ki je bil predtem 3-krat prvak s Sevilljo in 1-krat z Villarealom. 11. etapo kolesarske dirke po Italiji je v sprintu dvojice za svojo 3. zmago na letošnjem Giro dobil ekvadorec Jonathan Narváez. V skupnem seštevku še naprej vodi Portugalec Alfonso Eulalio. 27 sekund zaostaja Danec Jonas Vingegor. Na svetovnem prvenstvu v spustu na 2 vodah v Banja Luki je klasično preizkušnjo dobil Belgijec Lio Montiule. Branilec naslova Simon Oven je bil 4. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Polfinalno serijo končnice domačega košarkarskega prvenstva sta začela tudi Šenčur in Olimpija, ki je uvodno tekmo na Gorenjskem dobila 86-79.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matjaž Polak. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature so od 7 do 13, najvišje dnevne bodo od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Podatki o prometu. Cesta Vodice z Bilje je pri zapogah odprta predvidoma po 15. uri, pa bodo zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Cesta Rogaška Slatina Rajnkovec bo pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija.
11: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
12: Najlepši del poti ni vedno cilj.
13: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
12: Petrol, poganjamo neustavljive.
2: 19 minut je do 6.
14: Dobro jutro. V tistem delu leta smo, ko je ob taki uri že svetlo, kar je olajševalna okoliščina, če ste že budni, in oteževalna, če ste še budni.

0: where it's blowing.
1: Glasbeni urednik Žiga Klančar z izbranimi skladbami daje beat četrtkovemu jutru. Heartbeat pa daje britanski pevec Chris Rea. Dobro jutro, 15 pred 6.

0: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
1: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
0: V Sloveniji že več kot 50 let.
2: Slušni aparati Videx.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
0: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah.

0: poslušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.

Tri minute nas ločijo od 6:00 zjutraj in novic na Valu 202. Z dobro muziko in lepimi željami vas spremljamo v četrtkovem jutru. Kaj ne rečem? Veliko sreče in zdravja, s tem pa povezan tudi dostop do osebnega zdravnika pri ženskah do ginekologa. Strašno je, da nekatere boli, med tem pa druge boli.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Svit Dečman Sisovič. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo opravila razpravo o stanju javnih financ in gospodarstva ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba. Vlada je minuli teden opredelila nabor ukrepov, s katerimi se bo proračunski saldo za leto 2026 izboljšal za 370 milijonov evrov. Javnofinančni primankljaj bi tako letos znašal 2,9% BDP. Več evropskih držav, tudi naša, je ostro obsodilo posnetek, ki ga je objavil izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, prikazuje pa svoj ogled pridržanih aktivistov s prestreženih plovil humanitarne flotilje za Gazo. Ti klečijo z zavezanimi rokami in s čeli prislonjenimi na tla. Takšno ravnanje z aktivisti je Slovenija označila za poničujoče. Kritičen je bil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, češ da ravnanje Ben-Gvira ni v skladu z izraelskimi vrednotami in normami. Iran pušča odprte vse možnosti diplomatskemu končanju konflikta, vendar je razmišljanje, da se bo Islamska republika predala, utvara, so sporočili iz Teherana. Kot opozarjajo, pretiranih zahtev Združenih držav ne bodo sprejeli. Ameriški predsednik Donald Trump medtem ocenjuje, da državi hodita po tankem robu med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem vojne. Udeleženci včerajšnjega zbora občanov četrtne skupnosti Golovec so mestno občino Ljubljana znova pozvali naj odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanskem naselju ter sprejme več drugih ukrepov za ureditev parkirne problematike. Župan Zoran Janković je poudaril, da to počnejo že zdaj in dejal, da bo parkirnih mest premalo, če tudi obvelja stari odlok o urejanju prometa v občini. Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici doživeli visok poraz. Švedi so bili boljši 6-0. Slovence naslednja tekma čaka jutri proti Kanačanom. Na preostalih treh včerajšnjih tekmah so bili Čehi boljši od Italijanov s 3-1, Švica je Avstrijo premagala s kar 9-0, svetovni prvaki Američani pa so tekmo proti Nemčiji po kazenskih strelih dobili s 4-3. Po večini bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod večinoma sončno z občasno oblačnostjo.
2: Po novicah podatki o prometu. Zaradi del je zaprta cesta Rogaška Slatina-Rajnkovec pri Rogaški Slatini. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: 31. jazz cirkno s svežimi projekti vodilnih imen ameriškega, evropskega in slovenskega jazza.
5: Od big bandovskega zvoka prek new jazza do svobodne improvizacije.
4: Med 22. in 24. majem.
5: Več na jazzcirkno.si.
4: Tudi Val 202 bo tam.

Jure Lesar in parfum na valu 202, sicer globalno za najbolj prodajenega in ikoničnega vseh časov še vedno velja parfum, bom ubrala mednarodno poimenovanje Chanel No. 5 in to že več kot 100 let. K temu je pripomogla tudi zgodba, namreč v začetku 20. stoletja je Coco Chanel hotela ustvariti revolucionarno dišavo. Dejala je, da želi parfum, ki bi dišal po ženski, ne po cvetlici. Namreč tedajni parfumi so bili precej preprosti, z eno samo aromo, naprimer vrtnice ali pa jasmina. In Coco je želela nekaj modernega, abstraktnega in prestižnega. Najela je ustvarjalca parfumov Ernea Boja, ki je ustvaril več vzorcev, izbrala pa je številko 5. Tako je nastal Chanel No. 5, posebna je bila tudi steklenička, zelo preprosta, kot nasprotje takrat okrašenim posodicam. In seveda odličen marketing. Prodaja je poskočila tudi potem, ko je Marilyn Monroe na vprašanje, kaj ima oblečeno, kaj nosi v postelji, odgovorila samo nekaj kapljic parfuma Chanel No. 5.

Prejšnji teden je odmeval članek o cenah stanovanj v Sloveniji. Cene se niso umirile, prej nasprotno. Balon se še kar napihuje in mogoče si ga predstavljamo narobe, kot tisti klasični okrogli baloni iz lateksa, ki pri pretiranem napihovanju poči. Kaj pa, če je balon podolgovat in ga čarodej ob napihovanju spretno zvija? Mi se ob tem neverno čudimo. Kužek iz balona pa še naprej zadovoljno miga z repkom. Bolj, ko ga zvijaš, balon miga. Prav nore so cene nepremičnin pri nas. Česar se človek zaveda tudi, če ne odpira domače strani z nepremičninami. Vsako pomlad namreč beremo o svetovnih mini zapuščenih otokih, ki so na prodaj. Zasebni peščeni rajski otok Makri v Grčiji gre tako spet na dražbo z znižano vrednostjo. Pred 4 leti so zanj zahtevali 8 milijonov, zdaj pa zgolj 247 tisoč evrov. Otok je namreč pod zaščito Nature 2000 in večji gradbeni posegi niso dovoljeni. Niti ne 250 jurjev za grški otok, kar je manj kot cena 40 kvadratne garsonjere v ljubljanskih Kosezah.

0: Res mi, 6:23.
1: Športna zgodba.
0: Aston Villa je zmagovalka Evropske nogometne lige. V finalu je v Carigradu prepričljivo premagala Freiburg. Boljša je bila 3-0. To je bila še ena zanesljiva zmaga angleškega predstavnika v Evropi. Prednost klubov iz najmočnejšega državnega prvenstva je še najmanj izrazita v Ligi prvakov. V Evropski in konferenčni ligi pa angleški klubi v zadnjih dveh sezonah niso izpadli proti neangleškim ekipam. Luka Petrič.
2: Angleški klubi so v tej sezoni le utrdili svojo prevlado v evropskih tekmovanjih. Anglija je imela 9 predstavnikov v Evropi, 3 so se uvrstili v finale, letos prvič, po en v Ligi prvakov, v Evropski ligi in v konferenčni ligi. Evropska zveza kakovost vsake lige izračuna glede na uspešnost klubov. Vsak klub ima, glede na svoje predstave, koeficient. Koeficient vsake lige pa je povprečje koeficientov vseh klubov. Angleži so po tem parametru tako daleč pred vsemi, da je koeficient najslabšega angleškega kluba v tej sezoni, torej Manchester City-ja, višji od povprečja naslednje najboljše države, torej Španije.
0: Gosta globalne vasi Aleksander Rebula bo govoril tudi o poroki na Filipinih in kako je filipinski zbor prepričal, da so zapeli 3 slovenske pesmi,

0: Hej, hej. Včeraj sem prebrala, da v Evropi spremljamo vremenski preobrat, pojav, ki ga meteorologi imenujejo toplotna kupola. Kaj je to in ali bo tudi Slovenija pod to isto pokrovko, preverjam na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Danes dežura meteorolog Anže Medved. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nisem arhitektka, projektantka, tudi vremenoslovka, ne. Kaj je toplotna kupola?
1: To je bolj tak novodobni izraz za neko širše območje visokega zračnega tlaka, ki se res razširilo nad večji del zahodne polovice Evrope. Središče nekje je med Francijo in Nemčijo in tako počasi se širi tudi nad naše kraje in ta hladnejši zrak odmika na jug Balkana. Tako da ta hladnejši zrak danes še malo vpliva na vreme pri nas nekaj povečane oblačnosti trenutno v vzhodni polovici Slovenije in tudi čez dan lahko tam nastane kakšna kratkotrajna ploha, ki bi lahko tudi zagrmelo, ampak nič kaj omembe vrednega, to v bistvu bolj omenjamo zato, kajti v prihodnjih dneh nimamo kaj večjega za omeniti, kajti od jutri naprej precej sončnega vremena. Res na vreme pri nas vpliva to obsežno moče visokega zračnega tlaka, tako da bomo imeli kar stabilno vreme. Vremenske fronte se bodo preganjale severno od Alp, tako da občasno bo kakšen rev fronte zašel tudi na naše kraje, to se bo pokazalo z neko občasno povečanje na oblačnost, ampak vseeno vtis sončnega vremena v prihodnjih dneh iz dneva tam otopleje, tako da temperature večinoma v notranjosti okoli 25 stopinj in posledično iz dneva dan više, no najtopleje pa na Primorskem, kjer bo malo pihala burja, tako da temperature na goriškem koncu že danes okoli 26 stopinj proti vikendu, pa že počasi proti 30 in morda v nedeljo prva 30-ica. V začetku prihodnega tedna pa verjetno tudi kje v notranjosti, no se bo kar konkretno segrelo tako, da tudi v notranjosti ponedeljek, torek lahko pričakujemo temperature blizu 30 stopinj.
0: UV indeks?
1: Ja, je kar povečan, kajti sonce je že kar močno, tako da vsi, ki boste v teh dneh na prostem, sploh čas košnje se bo začel, se primerno zaščitite, kajti ja, sonce je že kar močno.
0: Čas košnje se bo začel, ste omenili. Moj dedi gre ob enih popovdan, če se leda, ali pa ob dveh, ko je največja vročina, v hrib, Silkarco in Kosi.
1: No, sej, mogoče danes ga bo kakšna plohica malo ohladila.
0: Osvežila.
1: Ja, v prihodnih dneh pa res bolj kot ne sončno vreme.
0: In pravite, morda že prva 30-ica letos?
1: Ja, počasi se nakazuje to, predvsem kakšen goriški konec najprej, ampak v začetku prihodnega tedna pa tudi kje v notranjosti kakšna bela krajina ali pa ja, te najtoplejši kraji pri nas.
0: Dolgoročni pogled, nas je lahko še strah kakšnih silnih ohladitev?
1: No, vsaj kakšen teden teh hudih ohladitev ne bo. Proti koncu naslednjega tedna se res nakazuje en prodor hladnejšega zraka, ampak nič kaj hujšega. Se bo malo ohladilo, ampak ja, kakšnih pozeb pa zagotovo v prihodnih dneh ni na vidiko.
0: Zaenkrat na varnem pod kupolo.
1: Tako je.
0: Anže Medved, hvala za napoved in pa lep četrtek.
1: Prosim, lep dan.
0: Srečno.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam. Žar nas
5: povezuje. Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

Dobro jutro, nismo se še predstavili. Žiga Klančar je naš četrtkov jutreni DJ. Super muziko poslušamo in jo bomo še vse do desetih. Iz vaših sprejemnikov odmeva tudi moj glas. Z vami sem Uršula Zaletel. V režiji za vse na cestah z informacijami med drugim skrbi novinarka Mojca Jevšek, za prijeten ton pa mojster Lovro Štanta. Lepo, da ste z nami. Dobro jutro vam želimo. 5 minut pred daljšo informativno oddajo.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Urša Strle. Stranke prihodnje koalicije bi lahko že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Usklajevale so jo za tesno zaprtimi vrati, po besedah predstavnikov strank pa naj bi vanjo med drugim vključili spremembe davčne politike ter oblikovanje specializiranega telesa za pregon korupcije. Dogajanje v tujini bo med drugim zaznamovalo zasedanje zunanjih ministrov NATO, na katerem bodo evropske članice skušale ublažiti napetosti v odnosih z Združenimi državami. Te so potrdile umik dela vojakov iz Evrope.
2: NATO is and will always be a transatlantic alliance. Part of keeping this alliance strong involves...
1: Kot je zatrdil generalni sekretar zavezništva Mark Rutte, NATO je in ostaja čezatlantsko zavezništvo, a opomnil, da se ne smemo zanašati le na enega zaveznika, temveč moramo pravičneje porazdeliti odgovornost za skupno varnost. V Novi Gorici se bodo začeli Bogatajevi dnevi, največja prireditev sistema varstva pred z naravnimi in drugimi nesrečami. Kot je dejal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, smo na vrhu v Evropi po organiziranosti tega sistema, ki temelji na prostovoljstvu.
3: In ravno to prostovoljstvo daje tista množičnost, strokovnost odziva, hitrega odziva lokalno ob vsake nesreči, ko se zgodi.
1: Švedi ostajajo pretrd oreh za slovenske hokejiste. Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici se je medsebojni obračun končal 6-0. Napadalec Marcel Mahkovec.
4: Ni bila lih najboljša tekma od nas, mogoče je poznala utrujenost. Žanus je dober branil, mi mu nismo pomagali pri kakšnih zadetkih, preveč enostavne napake.
1: Še k vremenu, po večini sončno bo z nekaj oblačnosti, predvsem na vzhodu bo popovdne še mogoča kakšna ploha. Stranke SDS, Trojček, NSI, SLS in Fokus ter demokrati, ki se pogovarjajo o oblikovanju nove vlade, bi lahko po nekaterih informacijah že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med prioritetami navaja razvoj in blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Glasovanje o mandatarju Janezu Janši bo jutri, komentira Tomaž Celestina.
5: Motiv celotnega dogajanja na levi strani političnega spektra morda najbolje opisujejo besede poslanke Svobode začetka tedna, morda celo bolj, kot si je tega želela. Rekla je namreč, naredili bomo vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. V ta sklop lahko ta teden zagotovo štejemo nespreten poskus iz obupa s tehničnim mandatarjem, s katerim je predsednica države skušala poseči v igro, ki se ji je odrekla že nekaj tednov nazaj. Dodamo lahko besede predsednika ustavnega sodišča, da smo bili priča poskusu vplivanja na izide volitev in menda imamo tudi že eno zahtevo naj ustavno sodišče izide volitev prekliče. Ob tem se je znova oglasil sekretariat Sveta za nacionalno varnost, tudi tu besed o sumu vpliva na volitve ni manjkalo, kar naj bi potrdilo poročilo tujih forenzikov. Roko na srce, 2 meseca čakanja na ugotovitev, da gre za izrezane, zlepljene posnetke vzete iz daljših pogovorov in da ne gre za delo umetne inteligence, se zdita precej stran vržen čas, ker te ugotovitve res niso nič novega, še vedno pa se žal nihče ne ukvarja s povedanim o teh posnetkih, kar bi nas lahko skrbelo vsaj toliko. In v to zmedo je priletela še zgodba o donenem poskusu podkupovanja poslancev resnice. Pisne izjave z vsemi navedmami je predsednik državnega zbora poslal pristojnim organom, vmes pa sicer med vrsticami je precej neposredno s prstom pokazal na Svobodo. Predigra petkovega Janševega imenovanja je tako precej divja, ampak tudi nastajajoča koalicija ne miruje. O predlogu, da je razpis referenduma na interventni zakon nedopusten, politično ostrino in ideološke spopade prinaša tudi s predlogom zakona o pokopu žrtev povojnih pobojev na ljubljanskih Žalah, ki ga bodo sprejeli po skrajšanem postopku. Svoje bo seveda dodala tudi preiskovalna komisija o dogajanju v zloglasnem primeru Black Cube. In ob vsem tem danes pričakujemo podpis koalicijske pogodbe, poteko naj bi stran od oči javnosti, morda že prihodnji teden sledi tudi kadrovski razrez 14 resorjev nove vlade.
1: Iran pušča odprte vse možnosti za diplomatsko končanje konflikta, vendar je mnenje, da se bo vdal utvara, so sporočili iz Teherana. Ob tem so navedli, da so v dneh premirja obnovili svoje bojne zmogljivosti, zdaj pa preučujejo ameriški odziv na najnovejši predlog za končanje sovražnosti. Že predtem so opozorili, da ne bodo sprejeli pretiranih zahtev. Ameriški predsednik Donald Trump in tem ocenjuje, da državi hodita po tankem robu med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem.
6: Na iranski odgovor na naš mirovni predlog sem pripravljen počakati še nekaj dni, a Teheranu do sklenitve dogovora ne bomo puščali na nobenem področju.
1: Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej je ob tem pozval državne uradnike naj strnijo vrste in se spopadejo s trenutnimi gospodarskimi težavami, saj se Iran, po njegovem mnenju, spopada s svetovnim terorizmom. Na Švedskem se bo začelo zasedanje zunanjih ministrov NATO, ki bodo pred julijskim vrhom govorili o povečevanju obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini. Ena od tem bo tudi napoveden umik 5000 ameriških vojakov iz Evrope. Umik je včeraj potrdilo ameriško obrambno ministrstvo, o tem je govoril tudi generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: O zmanjšanju števila ameriških vojakov v Evropi se je govorilo že več mesecev. Konkretnejše številke pa je obelodanil ameriški predsednik Trump, ko je odgovoril na kritike nemškega kanclerja Merca in jezno napovedal umik 5000 vojakov iz Nemčije. To je v začetku meseca potem z ukazom potrdil še ameriški minister za vojno Hegseth. V zvezi NATO sicer to zdaj predstavljajo kot povsem pričakovani in upravičen korak.
8: As the European pillar of the alliance gets stronger.
7: Vrhovni poveljnik zavezniških sil v Evropi, ameriški general Alexis Grinkevič, je umik utemeljil s tem, da se evropski obrambni steber v zavezništvu krepi. To pa ZDA omogoča, da zmanjša število svojih vojakov v Evropi. Bodo pa ZDA še naprej Evropi zagotavljale tiste kritične zmogljivosti, ki jih sama ne premore. Tudi generalni sekretar Zveze NATO trdi, da zmanjšanje števila ameriških vojakov na raven, ki je bila pred rusko agresijo na Ukrajino, ni nobeno presenečenje.
2: We know that adjustments will take place. The US has to.
7: Mark Rutte je dejal, da se NATO zaveda, da bo moralo priti do prilagoditev, ker se morajo ZDA bolj usmeriti drugam, recimo v Azijo. Spremembe se bodo dogajale v prihodnjih letih in to na urejen način. Po Rutejevih besedah to ne bo vplivalo na NATO-ve obrambne načrte, saj teh 5000 vojakov predstavlja število, ki se je redno menjavalo. Rutte je ob tem znova poudaril, da Kanada in evropske zaveznice vedno več sredstev namenjajo za obrambo in tako prevzemajo bolj pošten delež bremen v zavezništvu. Bodo pa zunani ministri v pripravi na vrh v Ankari govorili tudi o tem, kako finančne zaveze iz vrha v Hagu pretvoriti v dejanske obrambne zmogljivosti.
1: O uresničevanju slovenskih zavez NATO pa bomo govorili v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Le nekaj dni po ameriškem predsedniku je obisk v Pekingu končal tudi ruski. Kitajski predsednik Xi Jinping je posvaril Donalda Trumpa, da bi kot potapljajoča se velesila zlorabil konflikt nad uspenjajočo se velesilo. Z Vladimirjem Putinom pa sta soglašala, da Trump z načrti za sistem protiraketne obrambe Golden Dome ogroža globalno strateško stabilnost. Washington sta kritizirala tudi zaradi nepripravljenosti na podaljšanje pogodbe, ki omejuje ameriške in ruske jedrske arzenale. Rajka Prvanje.
9: Kitajski predsednik Xi Jinping je na srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ocenil, da bi morali državi spodbujati pravičnejši in razumnejši sistem globalnega upravljanja. Kitajska se že več let, če posebej pa odkar je mandat nastopil nepredvidljivi ameriški predsednik Donald Trump, predstavlja kot odgovorna in zanesljiva velesila. Po besedah ekonomista Bogomirja Kovača ob robu slovesnosti 10. obletnice delovanja raziskovalnega središča za vzhodno Azijo na fakulteti za družbene vede, je Kitajska postala novo središče sveta. Za nadaljni gospodarski razvoj pa potrebuje mir.
10: Konec koncev se zaveda na eni strani svoje pomanjkljive vojaške moči, na drugi strani je to seveda nekaj, na kar Amerika stavi pravzaprav zadnjih 80 let po drugi svetovni vojni.
9: Profesorica mednarodnih odnosov Ana Bojinovič-Fenko je ocenila.
11: Od Kitajske lahko pričakujemo, da bo vsaj v nekem smislu opravičila odgovornost odgovorno voditeljsko silo.
9: Po njenih besedah se ne pomikamo v multipolaren, temveč v multipleksen svet, v katerem različne države ali bloki dominirajo na različnih področjih, kar jih uspodbuja k sodelovanju. In kakšno je mesto Slovenije v takem svetu?
11: Zagotovo je za takšno državo, kot je Slovenija, nujno, da svojo zunanjo politiko ohranja močno upeto v odgovorno mednarodno ravnanje po načelih mednarodnega prava.
9: Podobno velja za Evropsko unijo, ki mora po njenem svetu promovirati varstvo človekovih pravic in svoboščin ter razvojno sodelovanje, hkrati pa negovati povezave z enako mislečimi, liberalnimi, demokratičnimi državami.
1: Kuba prihaja na ameriški dnevni red, čeprav naj bi, po besedah predsednika Donalda Trumpa, počakala na konec vojne z Iranom. Ameriško pravosodno ministrstvo je včeraj objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru, bratu pokojnega vodilnega revolucionarja Fidela Castra. Ameriški zunani minister Marco Rubio je Kubance v španščini pozval, naj sprejmejo politiko tako imenovanega osvobajanja Kube, ki jo napoveduje predsednik Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
12: Obtožnica Raula Castra sega daleč v leto 1996 do sestrelitve letala ameriško-kubanske organizacije Bratje na pomoč. Vršile zložnosti pravosodnega ministra Todd Blanche. They were Neoboroženi civilisti so leteli v okviru človekoljubne misije reševanja in zaščite beguncev pred zatiranjem, ki so bežali prek floridske ožine. Raul Castro in 5 obtoženih so zadolovali v zaroti, ki se je končala s kubanskim vojaškim letalom, ki je se streljilo civilni letali in ubilo 4 američani. Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel je ameriško vlado obtožil laganja in manipulacije z dogodki leta 1996, vse skupaj pa uvrstil med poskuse upravičevanja vojaške agresije zoper Kubo. Sin ustanovitelja organizacije Bratje na pomoč, Jose Basulto mlajši, seveda meni drugače. 30 let je trajalo in prejšnje vlade iz kakršnega koli razloga niso storile, kar bi morali. A danes se je zgodilo. Bo Castro del podobnega scenarija, kot je bil Nicolás Maduro? V tem trenutku je to še prezgodaj reči, predsednik Donald Trump. Propada država, kar lahko vidite, razpada, nimajo nafte, ampak tukaj smo, da pomagamo. Niti predsednik Trump, niti zunani minister Marco Rubio krize na Kubi ne pripisujeta desetletja dolgi ameriški blokadi, ki se je v zadnjih mesecih ukrepila in odrezala otok od dobave nafte. Minister Rubio v nagovoru Kubancev. Razlog, zakaj ste prisiljeni preživeti 22 ur dnevno brez elektrike, ni v ameriški naftni blokadi. Bolj kot kdorkoli drug veste, da zaradi redukcij trpite že leta. Pravi razlog, da nimate elektrike, goriva ali hrane, so ljudje, ki nadzirajo vašo državo in ki so nakradli milijarde dolarjev. Nič pa ni bilo porabljenega za pomoč ljudem. Donald Trump. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ampak Kubo bomo osvobodili. Nobene eskalacije ne bo. Mislim, da ni potrebno. Trump in Rubio se v tej politiki naslanjata na številčno kubansko diasporo. V ZDA živi približno 3 milijone Kubancev, od tega več kot polovica na Floridi, za katero je končno napočil neizogibni in težko pričakovani trenutek sprememb na Kubi.
1: Vrstijo se mednarodne obsodbe posnetka, ki ga je objavil izraelski skrajno desničarski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in prikazuje njegov ogled pridržanih aktivistov s plovil humanitarne flotilje, ki so jih prestregli na poti v Gazo. Ravnanje z aktivisti, ki na posnetku klečijo z vezanimi rokami in ščeli prislonjenimi ob tla, so obsodile Združene države, Velika Britanija, Francija, Italija, Kanada in tudi Slovenija. Do Ben-Gvirja je bil kritičen tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, češ da njegovo ravnanje ni v skladu z izraelskimi vrednotami.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:13. V Novi Gorici bodo od danes do sobote potekali bogatajevi dnevi, ki jih vsaki 2 leti organizira uprava za zaščito in reševanje. Na jubilejnem 10. dogodku pričakujejo 10 000 obiskovalcev, ki bodo lahko bolje spoznali opremo in naloge sil za zaščito in reševanje, pa tudi slovenske vojske in policije. Več Eva Furlan.
13: Novogoriška Kidričeva ulica bo 3 dni največje prizorišče slovenskega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kot je povedal vodja Novogoriške izpostave uprave za zaščito in reševanje Samo Kosmač, bodo obiskovalci lahko videli več atraktivnih dinamičnih predstavitev.
14: Tudi reševanje padalcev iz drevesa, Potem je dinamična predstavitev helikopterskega reševanja ponesrečenca ter helikoptersko gašenje požarov v naravnem okolju.
13: Pomemben del programa pa je namenjen tudi mladim, je izpostavil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: Pričakujemo več kot 2000 otrok, ki jih bomo pripeljali varno, odpeljali in tudi organizirali poseben program z igrico in tudi z svojim ogledom.
13: Gostili bodo tudi več kot 30 predstavnikov tujih delegacij, ki jih zanima slovenski sistem zaščite in reševanja.
3: Brez lažne skromnosti se upam trditi, da v evropskem merilu smo najboljši, kar se tiče organizacije sistema zaščite in reševanja, ki temelji na prostovoljstvu. In ravno to prostovoljstvo daje tista množičnost, strokovnost, odziva, hitrega odziva lokalno ob vsake nesreči, ko se zgodi.
13: Da nam ta sistem skupaj z opremo zavidejo tudi bližnji sosedi, pa je še dodal novogoriški župan Samo Turel in poudaril.
15: Zelo veseli smo, da smo kot prvo prizorišče drugič na vrsti za organizacijo dnevov zaščite in reševanja. Pričakovali smo, da nas v soboto obišče tudi predsednica države, ki si bo dogajanje ogledala.
13: Vsak dan bo za organizacijo in dogodke skrbelo več kot 1000 ljudi. Najsodobnejšo opremo in vozila pa bo predstavljalo več kot 70 podjetij. V sklopu Bogatajevih dnevov bo na stadionu danes potekal tudi tek 1-1-2, v soboto pa mednarodno gasilsko tekmovanje.
1: Še k filmom in serijam, ki so zaznamovali minulo leto. Kolektivna organizacija AIPA je sinoči v Ljubljani nagradila lani najbolj gledana domača audiovizualna dela ter najvidnejše igralske in druge dosežke. S prireditve Zvezde Oriona poroča Tesa Drevjuh.
16: Nagrade Zvezde Oriona so tokrat prejeli avtorji in glavni producenti 7 najbolj gledanih domačih audiovizualnih del leta. To so serije Skrito v raju, Primeri inšpektorja Vrenka 3, Nemirna kri, Takšno je življenje, Poklicani in Gospod profesor ter celovečerni mladinski film Šepet metulja. Nagrade najsvetlejše zvezde Oriona za igralske dosežke v najbolj gledanih domačih AV delih pa je strokovna žirija, ki ji je predsedovala Miša Molk, namenila Vesni Slapar za vlogo v seriji Takšno je življenje, Lari Mariji Volk za vlogo v seriji Poklicani in Juretu Henigmanu za vlogo v seriji Gospod profesor. Nagrado Butenskala, posvečeno avtorski drznosti in ustvarjalni izvirnosti, so prejeli ustvarjalci YouTube serije Renato, animiranega filma Zgodbe iz čarobnega vrta in dokumentarca Novi sošolci. Nagrado Žarka Lužnika za študentsko delo je prejel film Diorama. Direktor AIPE Gregor Štibernik.
17: Veseli nas, da imajo slovenska audiovizualna dela prostor v medijih, da so gledana in da jih ljudje očitno zelo radi sprejemajo. Nagrade so sicer namenjene igralcem, igralkam, ustvarjalcem, producentom, avtorjem. Opažamo pa, da se skozi leto večkrat omenijo in da so dobitniki ponosni na te nagrade, da so jih vzeli za svoje in jih jemljajo kot referenco.
16: Podelitev je bila tokrat prvič v neposrednem prenosu, ki je bil delo študentov AGRFT. Pri AIPI pa so vzpostavili tudi novo spletno stran, na kateri je dostopen arhiv o nagrajencih in o preteklih podelitvah.
1: Sinoči so nagradili tudi popularne glasbenike. Na podelitvi nagrad Zlata piščal je naziv izvajalca leta 3. leto zapored osvojila skupina Murphy, ki je bila s ploščo Hello najboljša tudi v kategoriji album leta. Za skladbo leta so izbrali pesem Brez tebe ne znam z Žana Serčiča, novinci leta so Before Time. Za življenjsko delo so nagradili skupino Dan D. Piščalke pa bodo danes odmevale po ulicah 43 evropskih mest. Te bodo zavzeli maturanti, ki bodo na svoj zadnji šolski dan zaplesali četvorko. Na Ljubljanskem kongresnem trgu, kjer bo pri nas največji tak dogodek, organizatori pričakujejo 2500 udeležencev. Sledijo še športne minute, z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten četrtek želimo.
18: V Istanbulu slavijo angleške Aston Ville, najprej pa v Švico. V četrtem krogu svetovnega prvenstva v hokeju na ledu je Slovenijo 6-0 premagala Švedska. Iz Fribura poroča Boštjan Janežič.
19: Še četrtič na svetovnih prvenstvih elitne skupine je Švedska premagala in nadigrala Slovenijo, tretjič pa Risi niso zatresli njihove mreže. V naših vratih je bil za Horakov počitek Žan Uz, razmerje v strelih pa v korist Skandinavcev 45-16. Švedi z 12 hokejisti, ki igrajo v NHL-u, so prvo tretjino dobili z 2-0, v drugi pa dosegli kar 4 gole. Po dvakrat sta bila učinkovita Raymond in De La Rose, po enkrat pa Hak in Ekholm. Po tretjem porazu na prvenstvu, ko Slovenija ostaja pri 3 točkah, več njen napadalec Marcel Mahkovec.
4: Ni bila lih najboljša tekma od nas, mogoče se je poznala utrujenost. Žanu se je dobro branil, mi mu nismo pomagali pri kakšnih zadetkih, preveč enostavne napake. Tako da spet neka lekcija, od kjer se lahko samo veliko naučimo, pa nas čakajo še 3 tekme in se čim bolj pripravimo na njih.
19: Danes so Slovenci prosti, v ospredju bo regeneracija, jutri popoldne bodo igrali s Kanačani, nato pa še v soboto z Danci in v ponedeljek z Italijani.
18: V finalu Evropske nogometne lige v Istanbulu je angleška Aston Villa s 3-0 premagala nemški Freiburg, več Jože Pepevnik.
20: Aston Villa je v Carigradu upravičila vlogo favorita in Freiburg odpravila s kar 3-0. Klub iz Birminghama je velika koraka proti lovoriki naredil ob koncu prvega polčasa, ko sta izjemna gola dosegla Tielemans in Buendia. Belgijec je zadel po silovitem voleju na podajo Rodgersa, Argentinec pa z 20 metrov zadel tik ob desni vratnici Atuboloja. Njegov stanovski kolega Martinez v angleškem golu ni imel veliko dela, Villa je v drugem polčasu dodala gol Rodgersa in finale rutinirano pripeljala do konca ter osvojila 3. evropsko lovoriko v zgodovini kluba. Bask na njeni klopi, Unai Emery, je 5. osvojil Evropsko ligo, to mu je uspelo še s 3. klubom. Freiburg je v svoji 7. evropski sezoni prvič igral v finalu in bo za voljo 7. mesta v Bundesligi poleti igral v kvalifikacijah konferenčne lige.
18: 11. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil ekvadorec Jonathan Narvaez, vodilni je še naprej Portugalec Alfonso Eulalio. Belgijec Leo Montiule je dobil klasično preizkušnjo svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah v Banja Luki, branilec naslova Simon Oven je bil 4. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Uvodno polfinalno tekmo domačega košarkarskega prvenstva v Šenčurju je Olimpija dobila 86-79. Danes bosta drugo tekmo na 2 zmagi odigrala Ilirija in Krka, ki je bila na prvi tekmi boljša za 14 točk.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Rok Kokošinek.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
23: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Anže Medved.
24: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
25: Prepoznate težave s povečano prostato? Šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že 1 kapsula dnevno. Prostasan.
26: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na posameznih odsekih primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Zaradi del sta zaprti cesti Ljubljana-Vodice pri Skaručni in cesta Rogaška Slatina-Rajnkovec pri Rogaški Slatini.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Ura je 7 in 24 minut.
6: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
8: Do cenejše vstopnice s karticami OTP banke.
7: Vsi imetniki kartic Visa OTP banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
8: Več na otpbanka.si.
10: Lovro, pristavi. Tukaj smo, v četrtkovem jutru zasedamo tonski mojster Lovro Štanta, novinarka Mojca Jevšek, voditeljica Uršula Zaletelj in glasbeni urednik Žiga Klančar. Soglasno smo potrdili dnevni red, 15 pred 9 imamo nagradni kviz, še prej ob 8 pa globalno vas. Aha, tole sem obljubila gostu iz avstralskega Melbourna. Aleksander Rebula je razpisal tiralico na slovenski kruh.
11: Če je kdo tukaj, ki nas zdaj posluša, ki je iz Melbourna, lepo prosim, ne stopi z mano v kontakt, ker res mi mora povedati za kakšno dobro pekarno. No?

Dobro jutro. Tisti, ki že dlje časa ali vsaj ta četrtek zjutraj spremljate moje samogovore, veste, da obdelujem vrt. O njem se sicer pogovarjam, kot da imam njivo in prehranim manjšo vas, ampak v resnici pač imamo vrt. Že večkrat pa me je kdo vprašal, zakaj še nimamo kokoši? Ker nam ne znese.

0: V Evropi smo trenutno pod toplotno kupolo, v prihodnjih dneh se bo ozračje še segrevalo, danes bodo dnevne temperature od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in ob morju okoli 26. Tole pa so temperature ob sedmih. Ljubljana pretežno jasno 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 11, Maribor 15, piha zahodnik 12 km na uro, Celje, tam so jih namerili 14, Murska Sobota oblačno 15 stopinj Celzija, Ravne na Koroškem 13, Velenje 16 stopinj, Novo mesto pred pol ure pretežno jasno 12 stopinj prav tako v Hrastniku, Kočevje 10, Postojna jasno 8 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici jasno 13, Koper 18 stopinj Celzija, letališče Portorož pretežno oblačno 15 stopinj in še Kredarica oblačno nič, piha severnik, sunki do 38 km na uro.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Autokrka.
7: Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
9: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
8: Ustvarite trajne spomine.
9: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
8: Turistična organizacija Srbije.

Dobro jutro. Res me veseli, da imajo naši poslanci tako neomajno integriteto, da so bojda zavrnili celo 7-mestno številko za strankarski prestop. Tole ni v povezavi s podkupnino, a če bi meni kdo ponujal 7-mestno številko za, ne vem, denimo prestop na drugo radijsko postajo, bi zdaj že kričala: "Jutrček, puterček, dajmo malo pomigati, sonček je, sploh ni panike!"

0: Ura je 8.
1: Globalna vas.
2: 我是 Slovenija ran.
0: Aleksander Rebula, lep pozdrav v avstralsko zvezno državo Viktorija v mestu Melbourne.
3: Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
0: Kako pogosto govorite slovensko?
3: Ja, vsak dan s svojim sinom, drugač pa tukaj z ženo kar po angleško, tako da nekje 50-50 bi rekli. Ne?
0: Kaj vas je pred 11 leti skrasa gnalo v Avstralijo in zakaj ste potem za svoj dom pravzaprav izbrali Melbourne?
3: Ja, pač služba. Takrat v Sloveniji je bil trg dela precej omejen. Projekti so se končali in potem se je tudi služba končala. Kar se tiče programiranja, si mogel biti zelo izkušen, da si nekako obstal. Tako da sem videl možnost bolj v tujini in sem iskal širše trge, tako da Avstralija se mi je zelo kar zanimiva. In Melbourne, predvsem zaradi števila, populacije in tudi, kako sem rekel, trga, ne, v svojem poklicu.
0: Uh-huh. Je Melbourne tehnološko napredno mesto? Namreč, vi ste razvijalec programske opreme. Mesto velja za eno kulturnih središč Avstralije, tudi za tehnološko?
3: Ja, Melbourne nasplošno ima odlično klimo na vseh področjih, tudi v tehnologiji, tudi na kulturnem področju. Moram reči, da kar se tehnološkega napredka tiče, predvsem v zadnjem obdobju se tukaj zelo pokaže napredek na področju transporta. Izdelali so končno tole progo, nov metro tunel in tukaj se je razvijal projekt dolgo časa, ampak je ogromen in se vidi, da je Melbourne precej naprej, kar se tiče tehnologije, ogromno je podjetij,

0: v programiranju, tudi v zdravstvu so precej napredni, tako da zaradi tega se tukaj v Melbourneu najde ogromno ljudi, ki pridejo iz azijskih držav in tukaj potem uspejo naredijo podjetja. Tudi kitajska podjetja tukaj zelo prosperirajo in se mi zdi, da tudi zaradi tega se marsikdo tudi iz mojega poklica rad odloči, da pride sem delat, ker tukaj je odlično dobiti službo in ja, je multikulturno, zelo, bom rekel, se tukaj vidi, da je velika tudi skupnost naših sosedov iz balkanskih držav in tudi to je ena izmed pomembnih stvari, za katerih sem se potem odločil, da nekako se preselimo sem, zato ker se je lažje znajdeti nekje, kjer je neka skupnost, ki ti pomaga prebroditi tisto težavo na začetku in se znajdeti.
1: Aleksander oziroma Alex Rebula, pravite, mesto te sprejme, če se prilagodiš, če ustvariš svojo skupnost, sicer te izpljune. Kakšna je vaša skupnost zdaj po, kaj, 11 letih?
0: Ja, jaz moram reči, da se kar precej doma držim zadnje čase, ampak tukaj v okolju, kjer jaz živim, tukaj se imenuje St. Albans, so precej veliko ljudi iz Balkana, imaš Grke, Makedonce, veliko Hrvatov je, pa tudi v Melbourneu je precej velika slovenska skupnost. Tako da, kar se tega tiče, nam ni dolg čas. Drugač pa tukaj se pozna vpliv iz Azije, ogromen, pa tudi iz Indije. Včasih se tukaj vprašaš, če greš po mestu, ali si v Avstraliji, ali si kje v Vietnamu ali Indiji, ker je res ogromno multikulturno mesto in prijatelji postanejo iz celega sveta. Ne? Tako da jaz imam recimo precej prijatelj iz filipinske skupnosti, tukaj imamo tudi slovensko skupnost, tem, kar se tiče v cerkvi, imaš slovenske maše in tako naprej.
1: Omenjate Filipince, pred kratkim ste se poročili svojo partnerko, ki je Filipinka, poročili ste se na Filipinih in se domislili, da bi s filipinskim mešanim zborom zapeli nekaj slovenskih melodij. Katere, kako ste se sploh domislili česa takega in nam lahko opišete, no, proces?
0: Ja, če se malo pošalim, v Filipinih je vse cenejše, ampak ni bil to najbolj pomemben razlog. Družina je velika tam, tako da smo na mestu v Sloveniji naredili kar v Filipinih. Kar se pa zbora tiče, je pa tako, da jaz sem nekako želel pripeljati naše Slovence v Naga City, tam, kjer je moja žena doma. Uspelo mi je pripeljati ene 3-4 iz moje družine, seveda mamo, sestro in pa teto. Jasno, ne, moja mama je pevka v mešanem pevskem zboru Divača in sem rekel, jaz bom presenetil. No, in tudi, ker sem tam opazil, da imajo precej zanimivo kulturo petja, kar nisem sploh pričakoval, ne, tam je ogromno zborov. To pa zaradi tega, ker je precej rimokatoliška država, ne, je precej na poudarku vera tam in cerkev je samo v Naga City ogromno. Tako da, potem sem nekako vstopil v kontakt z temi pevci in moram reči, da sem bil precej presenečen. Mama je bila sploh presenečena, ker ni pričakovala, da bojo Filipinci slovensko peli. No. Sicer imamo pa tudi na Facebooku objavljene povezave do YouTube posnetkov, na katerih si lahko gledate naše avanture in kako Filipinci pojejo slovenske pesmi, če boste poiskali Caceres, Coral in pesmi pa smo zapeli pri Farni cerkvici, se spodobi, ne, ker je dosti cerkev tam, in pa tudi če so tiste stezice, no, v cerkvi sami na poroki smo pa imeli, dajte mi zlatih strun.

0: Kako ste se tisti trenutek počutili, ko vam je filipinski mešani zbor pel slovenske pesmi?
1: Ja, jaz sem že samo to, da sem uspel dobiti zbor. Že to me je precej, bom rekel, presenetilo, gandlo. In da so si vzeli čas za pet in se naučiti predvsem slovenske pesmi že pred poroko, je bilo nekaj fantastičnega. Jasno je, da potem, ko poslušaš to še v cerkvi in potem, ko se družiš z njimi, je to nekaj izven sveta. Tisti, ki pojemo, poznamo, vemo, kakšni občutki so, ko poješ, kaj še le, če ti zapoje na drugi celini en filipinski zbor, slovensko pesem, ki tazga, ne doživiš vsak dan. Vem, da je moja teta, ko je prišla in to slišala, malo skup padla, ker ni sploh vedela. Nihče ni vedel, razen mene in nekdanje predsednice Mešanega pevskega zbora Divače, Gracila Dolenc.
0: Nekako sem dobila občutek, da ste zelo zagrizen promotor Slovenije. Kot oče tudi otroka navdušujete nad svojo domovino, nad Slovenijo?
1: Ja, to je res. Moram pa reči, da v zadnjem času ne vem, kdo je bolj ponosen oziroma zagrizen Slovenc. Uh-huh. Moj sin je 15 let star. Jaz poskušam svojemu sinu vcepiti, da smo uspešni, glede na to, da smo tako majhni. Tudi pokrajina, iz katere izhajamo, jaz obžalujem, da sem jo mogel zapustiti. Uh-huh. Tudi ljudi na splošno, Kras, Primorska, včasih, ko pomislim, ali pa kakšno slovensko pesem slišim tukaj, me kar stisne. Ampak dejansko se moraš vprašati, če je smiselno ostati doma, ko je pač, bom rekel, težko najti službo. Ampak moram reči, da kar se ponosa slovenskega tiče, zdaj mi je malo žal, da ni več tako močnih slovenskih društev, kot so bili včasih.
0: Kdaj najdete čas, Aleksander Rebula, za zborovsko petje in kako sicer preživljate svoj prosti čas?
1: Zborovsko petje tukaj ni v takšnem poudarku tukaj. Kar se petja tiče, če greš v cerkev, boš pel, tam se poje, cerkvene pesmi. Tukaj v Avstraliji pa moraš prav res pobrskati, ne? Razen tam na X-Factor in tako naprej.
0: A, to pa je kar močna kultura teh pop tekmovanj, ne?
1: Ja, tega sicer ne gledam, jaz moram reči, da avstralske televizije, kaj preveč dosti ne gledam, lahko bi, ampak je preveč reklam, tako da jaz se držim bolj na internetu in gledam včasih kakšno tekmo, pogledam sinom, ko se preklopiva, moj sin namreč živi še zdaj z mamo v Sloveniji, bo pa zdaj najverjetneje prišel na obisk letos prvič po tem, ko sta se preselila z mamo nazaj v Slovenijo. Moram reči, da tukaj na žalost nismo imeli sreče, ker mi smo se preselili v Avstralijo leta 2015 z nekdanjo partnerko, potem pa tudi seveda z 4-letnim sinom, ampak na žalost se ni išlo in ona dva sta odšla. Jaz sem pa nekako ostal, ker se mi je zdela ta odločitev, prevelika investicija, mi smo vse prodali, nam reči. Se mi je zdelo, da če se nekaj lotiš, potem je dobro tudi končati, posebej, ko si že toliko noter investiral in se potem vrniti nazaj brez nič, se mi je zdelo nesmiselno. Tako da nekako je še vztrajam in upam, da se bo vsi morda tudi kdaj odločil, da bom malo dlje ostal tukaj, kako pač samo eno poletje.
0: Aleksander Rebula, pravite, vse ste pustili za seboj, investirali v svoje novo življenje kot razvijalec programske opreme. A delate kdaj celo s plaže, delate od doma, je kaj tega nomada, čeprav živite v Avstraliji, tudi v vas?
1: Ja, eden med razlogov, zakaj sem si dolgo časa iskal majhen in lahek računalnik, zato da ga lahko enostavno nosim s sabo. Tukaj se da iti, vse posod so pa razdalje tako velike, da včasih se narajši dam v coffee shop. Če greš v Melbourne, v center Melbourne, imaš ulic toliko, da jih v celom življenju ne moreš pregledati. Tukaj je cel labirint kavarn in pa tudi parkov. Kar se pa plašti, če moram reči pa, da tukaj v Melbourneu se kaj kopal dosti, ne boš niti poleti. Mislil sem pač, da je Avstralija vroča država in to vidiš pač v filmih. Ampak to ni res v našem koncu, tukaj na jugu, jugovzhodu. Ker Melbourne je precej, bom rekel, pod vplivom vetrov iz Antarktike. Temperatura in vreme zamenja ta v enem dnevu štirkrat lahko, ne?
0: Port Phillip Bay, mesto leži ob zalivu, ne? Port Phillip Bay. In potem pride ta ledeni veter in ni več tako sansko, ni več tistih prizorov, kako se ljudje pražijo na plaži. Ne,
1: ne pride samo veter, pride tudi pingvini. Tukaj imamo namreč tudi pingvine, zaradi tega, ker očitno je okolje precej blizu Antarktike, ne? Ampak ne morem reči, da je blizu, lahko rečemo, da je relativno blizu, ampak je dovolj blizu, da imaš zelo raznoliko, kar se tiče živali in narave, je tukaj nekaj čudovitega. Ne? Če greš samo v Phillip Island, ki je 2 ure proč od Melbourna z avtom, lahko se peleš v plaži in vidiš pingvine, tako da je kar mrzlo tukaj, no, moram reči. In precej ljudje radi zaidejo tukaj v najbolj znano cesto, ki je The Great Ocean Road. Ne vejo pa vsi, da obstaja tudi The Great Alpine Road, ne? In da tudi sneg je tukaj.
0: Po 11 letih, kaj najbolj pogrešate, poleg sina, družine?
1: Absolutno pomlad v Sloveniji, ki jo zdaj trenutno imate, zelenje in tudi kratke razdalje. V Avstraliji namreč se ljudje, ki prvič pridejo sem, ne zavedajo, kakšne velike razdalje so tukaj za se voziti. Ne? In tudi včasih v Sloveniji, ko pridem, se kdo pritožuje nad razdaljami, ko mora iti v službo, je, ne vem, iz Kopra v Sežano, pa iz Sežano v Kopra, pa bom rekel, apelacija, 30 minut vožnje, ko se pritožujejo. In jaz rečem, pridi v Melbourne in boš videl. Tudi hrano, grešam kruh. Jaz, slovenski kruh. Najdeš tukaj vseh tipov različnih kultur, ampak ni tistega kruha, ki ga najdeš recimo v Italiji ali pa pri nas. Samo Turki znajo delati kakor toliko dober kruh tukaj, kakor sem jaz zdaj uspel raziskati. Če je kdo tukaj, ki me zdaj posluša, ki je iz Melbourna, lepo prosim, ne stopi z mano v kontakt, ker res mi mora povedati za kakšno dobro pekarno. No?
0: Sicer, Aleksander Rebula, kako povezujete kulture v svojem gospodinstvu? Zdaj vseeno slovensko, filipinsko, avstralsko?
1: Ja, z palčkami. Ne? Zdaj sem se navadil držati, zato ker imam filipinko za ženo, v desni roki žlico in v levi roki vilco, ne več noža. Tako je. Moraš se navaditi tudi za zajtrk je riž, pa potem je tudi za kosilo je riž in pa za večerjo je riž. Tako da jaz moram včasih prost nekak tensan krompir narediti ali pa kakšno joco ali pa kaj drugega, kakšne štrukle. Ampak to je bolj redko, zato ker jaz sem bolj len v kuhni. Moram reči pa, da Filipinc, ko mu daš na mizo tenstan krompir ali pa karkoli slovenskega, nekakšno kakšno juhco in tako naprej, oni bojo vedno rekli, where is the rice, ne? Kje je riž?
0: Aleksander Rebula, hvala lepa za vaš čas in pa lep pozdrav Melbourne, pa ko boste ravno prijedi, dober tek.
1: Ja, tudi vam v Slovenijo in upam, da vas kdaj zagledamo tukaj na obisku.
0: Z veseljem. Do takrat pa najdite kakšno dobro pekarno.
1: Ja, to pa bolj težko. Globalna vas.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Če poznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči, izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Novice.
6: Na ustavno sodišče dve pritožbi zaradi domnevnega vplivanja na volitve. Zunanji ministri Lata o umiku ameriških vojakov iz Evrope.
5: Ura je 8 in 30 minut.
6: Dober dan, želim Luka Pogačnik. Stranke SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati bi lahko po napovedih že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Glasovanje o mandatarju bo na jutrišnji izredni seji. Skupina 30 vidnih državljanov z Dušanom Kebrom na čelu bo sicer danes predstavila ustavno pritožbo zaradi kršitve pravice do svobodnih volitev. Zaradi vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve pa bo ločeno pritožbo vložil Darko Nikolovski. Iran pušča odprte možnosti za diplomatsko končanje konflikta z Združenimi državami, vendar to ne pomeni, da se bo dal pretiranim ameriškim zahtevam, so sporočili iz Teherana. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem ocenil, da državi hodita po tankem robu med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem vojne.
7: Na iranski odgovor na naš mirovni predlog sem pripravljen počakati še nekaj dni. A Teheranu do sklenitve dogovora ne bomo puščali na nobenem področju.
6: Na Švedskem se začenja dvodnevno zasedanje zunanjih ministrov članic NATO, na katerem bodo pripravili julijski vrh v Ankari. Tema zasedanja bo tudi napovedan umik 5000 ameriških vojakov iz Evrope, ki ga je včeraj potrdilo ameriško obrambno ministrstvo, iz Bruslja Igor Jurič.
8: Generalni sekretar Zveze NATO trdi, da zmanjšanje števila ameriških vojakov na raven, ki je bila pred rusko agresijo na Ukrajino, ni nobeno presenečenje.
9: We know that adjustments will take place. The US has to...
8: Mark Rutte je dejal, da se NATO zaveda, da bo moralo priti do prilagoditev, ker se morajo ZDA bolj usmeriti drugam, recimo v Azijo. Spremembe se bodo dogajale v prihodnjih letih in to na urejen način. Po Rutejevih besedah to ne bo vplivalo na NATO-ve obrambne načrte, saj teh 5000 vojakov predstavlja število, ki se je redno menjavalo. Rutej je ob tem znova poudaril, da Kanada in evropske zaveznice vedno več sredstev namenjajo za obrambo in tako prevzemajo bolj pošten delež bremen v zavezništvu. Bodo pa zunani ministri v pripravi na vrh v Ankari govorili tudi o tem, kako finančne zaveze iz vrha v Hagu pretvoriti v dejanske obrambne zmogljivosti.
6: Na sinočni podelitvi nagrad Zlata piščal je naziv izvajalca leta tretje leto zapored osvojila skupina Murphy, ki je bila s ploščo Hello najboljše tudi v kategoriji album leta. Za skladbo leta so izbrali pesem Brez tebe ne znam Žana Serčiča. Novinci leta pa so Before Time. Za življenjsko delo so nagradili skupino Dan D. Slovenski hokejisti so na četrti tekmi svetovnega prvenstva sinoči izgubili proti Švedski 6-0. Jutri se bodo pomerili s Kanado, v soboto pa sledi tekma proti Danski. Po večini jasno bo. Popoldne predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Do konca tedna bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti.
10: Še podatki v prometu. Predmeta na vozišču ovirata promet na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti Razdrtem ter na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Jesenicam. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
13: Partner projekta je Pivovarna Laško.
14: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
10: Enodnevno vstopnico za Festival 202 lahko dobite tudi v hitrem pop-up kvizu čez nekaj minut. Prijavite se na val202.si, tema pa je ameriški hip-hop.

0: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Dobro jutro. Hip-hop, ameriški hip-hop bo danes tema audio spletnega kviza. Sodelujete lahko na val202.si. Preprosto, odprite povezavo do kviza, upišite kak hip vzdevek in se potegujte za super nagrado, enodnevno vstopnico za festival 202. Kako je vse skupaj slišati? Poskusimo z vprašanjem za ogrevanje. Takole gre. Eminem je leta 2000 izdal komad o obsedenem oboževalcu z naslovom Stan. Katera pevka je odpela refren? A. Rihanna, B. Sia ali C. Dido? Katera pevka je odpela refren komada Stan? Rihanna, Sia ali Dido? Vaš čas se je iztekel, pravilni odgovor je C. Dido, gre za legendarno skladbo, mojstersko povedano zgodbo o zalezovalskem obsedenem Stanu. Podobno vprašanje o ameriškem hip-hopu čez nekaj minut, zdaj pa brž na val202.

0: shit, I forgot. How am I supposed to send this shit out?
1: Jo, jo, jo, tema tokratnega pop-up kviza je ameriški hip-hop, ker pa ste se tako usuli na našo spletno stran, je padel strežnik, ampak nagrada bo vseeno padla. Dva tekmovalca bomo sprejeli v etru. Če niste preveč sramežljivi, vabljeni, nič ena, 475-2202, pet vprašanj, ponujeni odgovori, tisti, ki se prvi prijavi, prvi odgovarja. Nič ena, 475-2202.

0: Stan in Eminem featuring Dido na Valu 202. Ja, mi pa imamo pet vprašanj v ameriškem hip-hopu. Spletna stran se je sesula, ampak mi smo še vedno tukaj. Dobri stari telefoni, old school. Marko se je že odzval našemu povabilu. Marko, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mojca mi je prijazno zapisala, da ste letnik, a lahko povem?
1: Ja, lahko ja.
0: 77, mi pomagate zračunati?
1: Ja,
0: še malo, ne?
1: Po 49, ja.
0: O, super, super. Torej, Marko, obvladate zgodovino ameriškega hip-hopa?
1: Ne.
0: Pa ste se vseeno prijavili, ne?
1: Ja, tako pa.
0: Super. Morda dobite še kakšnega izzivalca, nasprotnika, malo še počakamo na 01475-2202. V nasprotnem primeru boste odgovarjali.
1: Ja, seveda.
0: Super, zelo sem vesela. Vaš najljubši izvajalec, izvajalka, hip-hop, lahko je slovenski, tuji?
1: Od slovenskih verjetno Murad & Joe, sam že dolgo jih nisem slišala, tam je bilo zelo všeč nekoč.
0: Vabljenje na festival 202.
1: Zato pa kličem.
0: Treba se bo potruditi. Poklical je tudi Primož, Marko, tako imate enega izzivalca. Na hitro pravila, ki smo si jih seveda izmislili prav tako na hitro, tisti, ki pozna odgovor ali pa misli, da ga pozna, se prijavi s svojim imenom. Torej, ko zaslišite vprašanje in seveda poznate odgovor, ker ste letnik 77, rečete Marko in jaz rečem Marko A, B ali C. Prav? In enako velja za Primoža, ki bo kmalu na naši liniji. Istočnica seveda današnjega kviza rojstvo Biggieja, Notoriousa Bigga, enega najvplivnejših likov pionirjev hip-hopa, ki je letnik rojstva 72, tako kot Val 202. Dobro jutro, Primož.
2: Dobro jutro.
0: Slišim vašo krasno zvočno kuliso. Ste v avtomobilu, kaj ne?
2: Tako je.
0: Super, super. Prostoročno.
2: Seveda.
0: Odlično. Primož in Marko, potegujete se za čudovito nagrado, za vstopnico za festival 202, zgodovina hip-hopa, mi pa o ameriškem hip-hopu. Pravila so takšna, kdor ve odgovor, potem, ko se izteče čas, se prijavi s svojim imenom. Marko ali Primož?
2: Dobro.
1: Ok.
0: Cool?
1: Prav.
0: Ok. Pa začnimo. Prvo vprašanje seveda pripada Notoriousu Biggu. Tako gre. Nadaljujte refren legendarne posthumne skladbe iz leta 1997. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just A. Paralyze me. B. Energize me.
2: Marko.
0: C. Marko. Hypnotize me. Marko, izvolite.
1: Hypnotize me.
0: Čestitke. Primož, a bi poznali odgovor?
2: Bobi, Bobi.
0: Kaj bi pa rekli?
2: Paralyzed.
0: V redu, da ste počakali.
2: Ja.
0: Marko, ena, Primož zaenkrat še brez točke, to je že nova priložnost. Tole prvo vprašanje je bilo malce podarjeno, Marko, priznajte.
1: Bi je bilo enostavno, res.
0: Ja, ne, ker tudi naslov komada je Hypnotize. Zdaj pa k drugemu vprašanju. S katero skladbo se je Eminem leta 2013 uvrstil v Guinnessovo knjigo rekordov za največ besed v hit singlu? Je to A. Brainless, B. Rap God ali C. Legacy?
2: Primož.
0: Primož?
2: Legacy.
0: Marko?
1: Rap God.
0: To vam je Primož podaril. Poslušajte to brzino. 6 minut brzinskega repa, v njej Eminem izreče 1560 besed v najhitrejšem delu, kar 6,5 besed na sekunde. Sicer pa, ja, vse tri skladbe so z albuma The Marshall Mathers LP 2. Primož, to ste pa vedeli, ne? Tretje vprašanje, prosim, ohranite tole zbranost. Sprašujemo vas, katera je bila prva reperka sprejeta v Songwriters Hall of Fame, torej dvorano slavnih tekstopiscev? Je bila to A. Queen Latifah, B. Missy Elliott ali C. Nicki Minaj?
2: Primož. Queen Latifah.
0: Primož?
2: Queen Latifa.
0: Primož, počakajte, da Marko najprej narobe odgovori, no?
1: Ja, mi jaz tudi en isto ugibam, ampak pa res ne poznam niti po imenu od dveh, ne.
0: Queen Latifa ni, Marko, tako da zdaj se lahko okoristite.
1: Nicki Minaj.
0: Ne, tudi Nicki Minaj ni. Zdaj ne vem, ali naj vsakemu vzamem eno točko.
2: Ne,
0: ne morem, ne morem, Primož. Missy Elliott je tole. To je bilo 2019, kar se mi zdi precej pozno, ampak vendar. Prva reperka je sprejeta v dvorano slavnih tekstopiscev. Missy Elliott, sicer producentka, tekstopiska, mojstrica preobleke tistih futurističnih kostumov, če ste kaj gledali MTV. Sicer pa legenda in ena najvplivnejših ustvarjalk v zgodovini hip-hopa.
1: Mi smo tako stari, da se spomnimo iz MTV-a MC Hammerja, ne pa izvajalce iz 2019, ne. Mislim, da MTV-a niti več ni, ne.
0: Ne, ne. Pa še vmes, če se spomnite, je odjadral v neke reality TV-je mladoletnih nosečnosti in podobnega. Ampak ja, ni več
1: vemo, ja.
0: Te scene. Gremo naprej. Bi rekla, da je izenačeno, pa ni, Marko vodi, ampak Primož, še vedno imate možnost. Pred zadnje vprašanje je pred nami, glasi se takole. So ustanovitelj katere legendarne hip-hop založbe iz 90-ih let je bil Jay-Z? Je to A. Aftermath Entertainment, B. Def Jam Recordings ali C. Rockefeller Records? Primož, taktično čaka.
2: Ne, pa bom kar rekel drugi.
0: Def Jam Recordings?
2: Ja.
0: Ni, lahko pa še enkrat poskusite, pa rečete C.
1: To pa zdaj malo pomaga, ne? To pa...
2: C, to bo pa na pet.
1: Ampak kar, ja, kar prav, ja, kar nimam pojma.
0: Da si malo med sabo podarite, ne, te točke.
1: Ja.
0: Rockefeller Records je to legendarna založba iz leta 1994. Sean Jay-Z Carter je bil med soustanovitelji, zato da je lahko izdal tudi svoje prve albume. Pravilni odgovor Rockefeller Records. Aftermath Entertainment je ustanovil, kar seveda vesta, Dr. Dre, Def Jam Recordings pa Russell Simons in Rick Rubin.
1: Ja. Kaj je prvič, ti še nečesno odkrit?
0: 2-1 Marko vodi za eno točko. Primož, zdaj se mu lahko približate, izenačite in ja, tudi sami odnesete krono. A?
2: Podaljški.
0: Podaljški. No, pa gremo k zadnjemu vprašanju. Lauryn Hill je na albumu The Miseducation of Lauryn Hill izdala izpovedno pesem o sinu Zionu. Kako je ime Zionovemu očetu? Je to A. Rowan Marley, B. Ziggy Marley ali C. Damien Marley?
2: B.
1: Marko.
2: B. Mož.
0: Marko?
1: B.
0: Ne, Ziggy Marley ni njegov oče.
1: Okay.
0: Primož?
2: C.
0: Ste mislili A, ne?
2: Ja, tako
0: je. Ste mislili od zgoraj dol, ne? Ste se malo zmotili. Vse razumem. Ja, čestitke obema, no. Primož, to pa se vam je res posrečilo. Marko, vi ste bili odlični vaš čas.
2: Marko je bil suveren.
0: Ja, Lauryn Hill, kraljica hip-hopa, je imela razmerje z enim od potomcev Boba Marleya in to je Rowan Marley. Odgovor A, čudovita skladba To Zion, v kateri je Lauryn Hill pela o prelomnem trenutku v njenem življenju in karieri, ko se je odločila obdržati plod sina, čeprav so ji številni svetovali, naj se raje posveti glasbi, torej karieri in z družino še počaka. Hvala lepa, Marko in Primož, za sodelovanje. Oba si zaslužita nagrado, zato vajo prosim, da kot zmagovalca, ki si delita to prestižno prvo mesto, ostaneta na liniji. Mojca bo vzela vajne podatke in se vidimo na festivalu 202.
1: Hvala lepa.
0: Velika ljubitelja hip-hopa.
1: Ja, enako, Primož.
0: Čestitke, hvala za pogum. Lahko si izmenjate kontakte in se dobita še na festivalu za kakšno pijačo, da nazdravita na to, na ta velik dosežek. Hvala vam.
2: Bomo 202 po skrbo.
0: Bomo. Hvala. Lepo bodite. Čau.

Radio Slovenija napoveduje val. Kljub ambicioznim okoljskim ciljem se je norveška vlada odločila za ponovno odprtje opuščenih plinskih polj v Severnem morju ter okrepitev črpanja nafte, s čimer želijo okrepiti energetsko oskrbo Evrope. Kritiki državi očitajo, da kljub podnebni krizi izkorišča svetovne konflikte za nadaljevanje okoljsko škodljive proizvodnje, medtem ko se sama predstavlja kot zeleni svetilnik. V vročem mikrofonu se bomo podali v Oslo, kjer smo se srečali s strokovnjaki za energetiko in mobilnost. Prisluhnite jim točno opoldne. Prvi. Bobnanje in celo boks kot pomoč pri obvladovanju simptomov Parkinsonove bolezni. V današnjem ultrazvoku o presenetljivih načinih, s katerimi bolniki trenirajo možgane, izboljšujejo gibanje in s tem upočasnjujejo napredovanje Parkinsonove bolezni. Več o tem, zakaj je gibanje lahko močno zdravilo, izveste ob 11:30. Ars. SNG Drama Ljubljana bo vstopila že v tretjo sezono na začasni lokaciji na Litostrojski cesti, medtem pa še ni bilo izdano gradbeno dovoljenje za prenovo matične stavbe. Z ravnateljico ljubljanske drame Ivano Džilas se bomo v razgledih in razmislekih pogovarjali o negotovostih, ki jih prinaša obstala prenova. Po 13. Radio Slovenija.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
1: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.

0: Ja, dobro jutro vsem z Vale 202 in dobro jutro kolegu iz športnega uredništva. Jakob Kuhar, živijo?
1: Živijo.
0: Včeraj moji sosedje, ki so strasti navijači, oboževalci hokeja, niso kričali.
1: Verjamem, ja, ker edino, če bi bili Švedi, bi morda malo...
0: So preklinjali, no.
1: A, ok. Ja, ja. Potem pa jasno, ja. Včeraj izžal poraz malo pričakovano, kaj ti Švedska je res favorizirana velesila. Tako da, ampak Slovenija ima še nekaj tekem, na katerih se lahko dokaže, nekaj dobrih tekem pa je že prikazala na tem prvenstvu, tako da lahko z veseljem pričakujemo naslednje tekme.
0: Praviš, da je cilj, da se obdržijo možnosti, še imajo, odlično so igrali proti Češki, ne?
1: Tako,
0: ki je tudi bila
1: tako.
0: Favorit na nek način.
1: Tudi proti Slovaški so bili kar dolgo zraven, potem pa pač tisti penali na koncu niso šli v... Na dobro Slovenije, tako da...
0: Kako sicer sam spremljaš? Tudi navijaš, kričiš, preklinjaš? Zdaj boš rekel ne.
1: Spremljam kar navijaško, glede na to, da to ni povsem moj šport, tako da...
0: Se uživiš?
1: Se uživim, ja.
0: Super, sicer pa v navalu na šport tudi nogomet.
1: Nogomet, da. Včeraj je bil finale Evropske lige, tako da to srednja tema, dodam pa še nekaj... onkraj luže dogajanja, se pravi, tako Liga NHL in pa Liga NBA.
0: Jakob, izvoli.
1: Naval na šport. Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu za slovensko reprezentanco danes dan premora, jutri pa tekma s Kanado. Sinoči v Friburu na četrti tekmi skupinskega dela pa je Slovenija izgubila Švedsko 6-0. Podrobneje z prizorišča Marko Pangerc.
2: Slovenija se je Švedsko pomerila četrtič na svetovnih prvenstvih, prvič ne na njenih tleh, pa za začetek veste morda, kdo sta bila na zadnje strelca gola proti Švedski. S polovičko odgovora nam bo pomagal kar selektor Edo Terglav.
3: Zadnji gol, ki ga je, da smo ga dali, bil Toni Tišler, prvi s tom prvenstvo. Zdaj se že vlečen dolg čas. Pomemben je proti tem ekipam, da lahko, da pokažemo, da lahko prijemo teh priložnosti. Nismo imeli nobenega powerplaya danes, sam smo pa gotovo imeli največ priložnosti 5-5 danes na celem turnirju, tako da je to res dobro za naprej.
2: Pred 24 leti sta bila v Jeteborgu strelca Toni Tišler in Marcel Rodman. Včeraj so bili najbližje doseženemu golu Mahkovec Beričič in center prvega napada Matic Storok.
4: Glede priložnosti pa ja, mislim, da jaz osebno sem v tri, kar je pač na takmo nivoju treba dati, če hoče zmagati tekmo. Če se kdaj mogel zgoditi, da ne daš, je po mojem bi danes ta pravi dan, no. Tako da gledamo pozitivno naprej.
5: Kaj je tisto, kar je najbolj pozitivno, kar boste vzeli iz te tekme, saj preveč moči upam, da niste nekako porabili in še vedno zavedanjem, da ste šele skočili čez polovičko turnirja, ne? Še kar nekaj tekem je pred vami.
4: Ja, točno tako, še tri tekme so pred nami, Kanada, Danska pa Italija, tako da mi gremo s pozitivo vsako tekmo. Malenkosti so se popravili, ampak je bilo pa mislim, da tudi danes na tekmi veliko dobrih stvari, no, tako da moramo samo to prenesti na tekmo proti Kanadi.
2: Vratar Žan Usi imel ogromno dela, razmerje strelo 45-16, Švedi so z novimi tremi točkami spet kandidati za četrtfinale. Z vsakim doseženim golom so bili bolj nevarni, Jakob De La Rose in Lukas Raymond sta dosegla po dva gola. Štiri gole so Skandinavci dosegli v drugi tretjini in povedli 6-0. Slovenska igra je bila znova v zadnji tretjini veliko boljša kot v uvodnih dveh, kapetan Robert Sabolič.
6: Ja, druge tretjine nam kar delajo težave na tem svetovnem, mogoče zato imamo manj pak, pa je dolga menjava, treba na drugo stran prijeti, malo nas to uvira, ampak ne vem, bi rekel, da ne moram reči, da nismo borbali, pa da nismo dali vse od sebe, smo mogoče mi malo sreče zmanjkali danes, imeli smo kar nekaj lepih priložnosti, ni se pa kakšen pak tudi odbil. Ker se ni zgodil pro Češki, mogoče smo tudi blokirali, kakšen strel več. Tudi Žan danes ni bil, pač ne moramo reči, da je bil slab, tudi če je dobil 6 zadetkov.
5: Ravno strelo je bilo.
6: Tako da, ja, škoda, ki nismo kakšen gol zadel, tako da na konc smo zgubili, glave gor dal smo se od sebe, spočit se.
2: Tri tekme v štirih dneh po današnjem prostem dnevu so še na urniku. Selektor Terglav ne želi prehitevati, si pa želi, da bi bila Slovenija učinkovitejša proti reprezentancam, ki so na papirju najmočnejše.
3: Brekulo, ne bi prav zbiral nasprotnikov, smo že na sečku rekli, vsako tekmo je za nas in finale, treba odigrati, kot je treba. Zelo je pomemben tudi eno je pristop, eno je ponos, ki ga imamo. No. Tako da je, Danska je po Kanadi, tako da bomo imeli isti pristop, kot ga imamo. Zdaj treba se spočiti jutar, pa bomo pa še 4 dni, da odigramo, da naredimo vse, da nam na koncu obstane, kar smo si zaželeli.
2: Včeraj v Friboru še zmaga Češke, ki je proti Italiji zaostajala 2/3 Klara 55 obramb. Italijani so po izenačenju zadeli še prečko, Flek in Kubalik pa sta poskrbela za tretjo zmago po nepopolnem krogu vodilne zasedbe skupine.
7: Naval na šport.
8: Sinoči se je v Carigradu končala sezona nogometne lige Evropa. Tekmovanje, ki pred slabima 20 letoma nasledilo oziroma se razvilo iz pokala UEFA, je dobilo povsem novega zmagovalca. To je postala Aston Villa, ki je s 3-0 premagala Freiburg in kot 31. klub osvojila po prestižu drugo evropsko lovoriko. Freiburg je na drugi strani postal 25. klub, ki se bo lahko pohvalil le z nazivom finalista. Več pa v naslednjih minutah Jože Pepevnik.
9: Unai Emery je še petič osvajalec Evropske lige. Trofejni baskovski trener je svojo kariero venčal še eno lovoriko. Zdaj je do uspeha v Evropski ligi po Sevilli in Villarealu pripeljal tudi Aston Villa. Klub iz Birminghama je sinoči v Carigradu prišel do enega od največjih dosežkov v svoji več kot 150-letni zgodovini. Prvič po letu 1982, ko je osvojil pokal državnih prvakov in superpokal, je posegel po evropski lovoriki in to na prepričljiv in zanesljiv način. Dva sijajna gola Tielemansa in Buendije v zadnjih minutah prvega polčasa sta odprla pot do zmage, ki jo je proti nerazpoloženemu Freiburgu potrdil zadetek Rodgersa po slabi uri igre. Argentinski vezist Emi Buendia je bil z golom in podajo izbran za najboljšega igralca finala.
10: I'm very happy for the team, for everyone involved in this club because
9: izjemno vesel sem za vse v ekipi in klubu. Vsi smo se skozi zadnja leta izboljšali, pridobili izkušnje v Evropi, igrali nekaj sezon zapored in letošnja v Evropski ligi je bila fantastična. Finale smo odigrali izjemno dobro, podrobnosti so naredile razliko in nam omogočile, da smo osvojili lovoriko.
10: I think in those details we make the difference and we could get the victory and win the trophy.
9: A zaradi pete lovorike v tem tekmovanju je bil posamična zgodba večera vendarle Emery. 54-letnega baska so angleški novinarji sinoči spomnili, da je o prihodu v klub novembra 2022 sanjal o tem, da bi se Aston Villa pod njegovim vodstvom borila za lovorike. Zdaj se njegove sanje oziroma želje uresničujejo.
11: The ambitions of the club as well is very important and how we did the process and we are of course.
9: Ambicije kluba so vedno pomembne. Vse, kar smo naredili v tem procesu, ki nam je prinesel lovoriko, je bilo logično in smiselno. Ko sem prispel, sem želel igrati v evropska tekmovanja in se boriti za lovorike. Uspeva nam oboje. Predtem smo igrali v 2 polfinalih, v konferenčni ligi in FA pokalu. Bili smo blizu. Takšne izkušnje in ta v Evropski ligi nam omogočajo, da bomo lahko postali še boljši. Ne bomo se ustavili. Ko je Freiburg pred manj kot 8 leti iz kvalifikacij tega tekmovanja izpadel proti danes žal ugasnim Domžalam, si navijači kluba iz jugozahodne Nemčije niso upali niti predstavljati, da bi se lahko Freiburg kadarkoli boril za evropske lovorike. V zadnjih 2 letih ga uspešno vodi 41-letni Julian Schuster, ki je ob omenjenem gostovanju v Sloveniji igral za klub iz bližine francoske meje. Sinoči pa objokoval predvsem 2 prejeta gola med 41. minuto in polčasom.
11: Leider beim zweiten Tor dann selber eben auch dann Dinge vorwerfen lassen müssen, dass wir das eben nicht gut gemacht haben.
9: Sploh pri drugem zadetku nismo dovolj dobro odigrali in se spravili v težko situacijo. Veseli me, da smo potem dobro reagirali in ohranili osredotočenost in enotnost, vendar sta bila to za nas prehuda udarca, še posebej tik pred odmorom. Do takrat je bila tekma po mojem mnenju povsem izenačena.
11: Herbe Rückschläge dann eben auch kurz vor der Halbzeit, weil das Spiel bis dahin komplett ausgeglichen war.
9: Schuster je v tej pomladi Freiburg do zgodovinskega finala popeljal čez Genk, Selto iz Viga in Brago. Po lanskem 5. mestu je Freiburg to sezono v Bundesligi končal kon 7. in bo poleti znova igral v evropskih kvalifikacijah. Aston Villa spet čaka Liga prvakov. Angleški klubski nogomet bo imel svojega aduta tudi v drugih dveh evropskih finalih do konca meseca. Za lovoriko konferenčne lige se bo prihodnjo sredo v Leipzigu s španskim Rayom Vallecanom boril Crystal Palace. V zadnji majski soboti pa bo naslov evropskega prvaka proti aktualnemu zmagovalcu Lige prvakov Paris Saint-Germainu lovil novopečeni angleški prvak Arsenal. Finale bo gostila Budimpešta.
8: V košarkarski ligi NBA je serija finala zahodne konference izenačena 1-1 v zmagah. Branilci naslova iz Oklahome so na drugi tekmi prišli do zmage. 122-113 so premagali San Antonio. 30 točk je dosegal drugo leto zapored najkoristnejši igralec srednjega dela Shai Gilgeous-Alexander pri gostujočem moštvu, 25 točk Stefona Kessla. Serija se zdaj seli v San Antonio, jutri v zgodnih jutranjih urah po slovenskem času pa nadaljevanje finala na vzhodu. New York po zgodovinskem preobratu in zmagi na prvi tekmi še drugič gosti Cleveland. V ligi NHL v prvi tekmi finala zahoda zmaga Vegasa v gosteh pri Coloradu 4-2. Gole za vodstvo seriji so dosegli Coglan, Dorofejev, Howden in Dowd. V domači zasedbi sta bila natančna Ničuškin in Landeskog. Vegas je v začetku zadnje tretjine prišel do vodstva s 3-0, Colorado je nato slabi 2.5 minuti pred koncem znižal na en gol zaostanka, nato zaigral brez vratarja z igralcem več v polju, gostujoče moštvo je to izkoristilo, Nick Dowd je 45 sekund pred koncem zatresel prazno mrežo. Na vzhodu v finalu Carolina in Montreal moštvi prva tekma čaka jutri v zgodnih jutranjih urah po slovenskem času.
7: Naval na šport.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
14: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
15: Štarta se je po reki Save v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
16: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
17: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.

0: Novice.
1: Predstavljena prva ustavna pritožba povezana s parlamentarnimi volitvami. Prvo zvezdo Oriona prejela serija Skrito v raju.
0: Ura je 9:30.
1: Glasbenik in režiser Darko Nikolovski je podal ustavno pritožbo zaradi domnevnega vplivanja tujnih obveščevalnih služb na parlamentarne volitve v Sloveniji. Kot je dejal Nikolovski, sicer kandidat na listi Gibanja Svoboda na volitvah, je sodišču predlagal troje.
2: Prva stvar je, da ustavno sodišče razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev. Druga stvar je, da razveljavi sklep o potrditvi mandatov poslancev. In tretja stvar je tako, da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
1: Ločeno ustavno pritožbo o vplivanju na volitve bo danes predstavila tudi skupina 30 vidnih državljanov z Dušanom Kebrom na čelu. Z današnjim dnem začenjajo veljati še nekatere določbe zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zdravstvenim delavcem kot samostojnim podjetnikom prepovedujejo delo v javnih zavodih. Državni zbor je sicer prejšnji teden sprejel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki spreminja tudi te člene, vendar je referendumska pobuda sindikatov zamaknila uveljavitev sprememb. V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na mesto Šizran v ruski regiji Samara sta bila ubita dva človeka, so sporočile ruske oblasti. Kremelj medtem v okviru jedrskih vaj dostavlja jedrsko strelivo v Belorusijo. Nemški kancler Friedrich Merz pa kot odgovor na prizadevanja Ukrajine, da bi čim prej postala članica Evropske unije, zanjo predlaga status pridružene članice brez glasovalnih pravic. Vrstijo se mednarodne obsodbe posnetka, ki ga je objavil izraelsko skrajno desničarski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir. Posnetek prikazuje njegov ogled pridržanih aktivistov s plovil humanitarne flotilje, ki so jih prestregli na poti v Gazo. Ravnanje z aktivisti, ki na posnetku klečijo z vezanimi rokami in ščeli prislonjenimi ob tla, so obsodile Združene države, Velika Britanija, Francija, Italija, Kanada, Poljska in tudi Slovenija. Do Ben-Gvirja je bil kritičen tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, čež da njegovo ravnanje ni v skladu z izraelskimi vrednotami. Prvo nagrado za najbolj gledana domača audiovizualna dela ter najvidnejše igralske in druge dosežke zvezde Oriona je prejela nadaljevanka Skrito v raju. Nagrajene so še serije Primeri inšpektorja Vrenka, Nemirna kri, Takšno je življenje, Poklicani in gospod profesor ter celovečerni mladinski film Še pet metulja. Direktor organizacije AJPE Gregor Štibernik.
3: Veseli nas, da imajo slovenska audiovizualna dela prostor v medijih, da so gledana in da jih ljudje očitno zelo radi sprejemajo.
1: Po večini jasno bo. Popoldne predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Lahko tudi zagrmi. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Do konca tedna bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti.
4: Aktualni podatki o prometu. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 15 minut. Na primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji pri Postojni v obe smeri opozarjamo na nevarnost naleta. Na regionalni cesti Trzin-Domžale pa je zaradi nesreče promet oviran pri Depali vasi.
5: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
7: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, pesem tebi 2B in The Stars, The Rolling Stones.
1: A veš, kaj je edino prav?
2: Ne. No, kaj je edino prav?
1: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
2: To pa ja.
3: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
4: Donator meseca je Bauhaus.

Ura je 9:49, zlato okno dostave je zdaj, ki ga boste v službi zamudili, po službi pa pozabili, da je naročeni paket v nekem dislociranem paketomatu. Mi dostavljamo muziko, novice in oddaje, kmalu nadaljevanje programa predstavi naš AS, kar je tudi kratica njegove inicialke, AS Aleš Smrekar.

0: na smešek. Aleš, sem rekar, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Moje iskreno, jaz se res veselim te ure, veselim se na povedi sporeda.
1: Gledaš na uro in si misliš svoje.
0: In si mislim.
1: Iz hudega smo ven. Ne, super je, super.
0: Kaj nas čaka?
1: Najprej seveda hvala, Uršula, za jutranjo budnico. Budni bomo tudi v nadaljevanju tega četrtka.
0: Upam.
1: So le takšni časi. Mm. Nikoli ne veš, odkot bo padla kakšna nespodobna ponudba. Mm. In koliko mestna bo ta številka.
0: Zdaj 7 je standardne postavke.
1: Ja, pod 7 ne gremo.
0: Ne.
1: No, še dobro, da so ta teden vsaj za en dan državni zbor zasedli šolarji, predstavniki svojih vrstnikov v otroškem parlamentu. Argumentirano so razpravljali o težavah, izkušnjah in predlogih za spremembe, ki si jih želijo v svojem okolju. Med njimi so recimo tudi želja po večji avtoriteti učiteljev, uvedba statusa kmeta ter drugačni načini učenjevanja oziroma učenja in ocenjevanja. Sem kar učenjevanja združil. Zanimivo.
0: Zelo.
1: Ja.
0: No. Status kmeta, podpiram.
1: Pa večja avtoriteta učiteljev.
0: Mm.
1: Več 15 do 11. Norveška ima najbolj elektrificiran promet v Evropi, hkrati pa je poleg Rusije največja evropska proizvajalka nafte in plina. Kljub ambicioznim okoljskim ciljem se je norveška vlada odločila za ponovno odprtje opuščenih plinskih polj v Severnem morju ter okrepitev črpanja nafte, s čimer želi okrepiti energetsko oskrbo Evrope. V Oslu smo se pogovarjali s strokovnjaki za energetiko in mobilnost. Njihova razmišljanja objavimo v vroče mikrofon ob 12. Iz popoldneva naj omenim kulturnice, jutri se začne tradicionalni jazz cirkno, že 31. po vrsti, v letošnjem programu več ob 2. Če ste v soboto slučajno preslišali odgovor na vprašanje, kako to, da letalo lahko leti, potem 15 do 3 ne zamudite ponovitve radiovednih namesto marmelade. Danes 15 do 5 izjemoma en del sveže epizode podcasta Rožnata dolina, v katerem je Katja gostila Mojco Haberman, potapljačico na vdih. Ob 6 pa v obletnici albuma The Final Countdown in skupina Europe. Ker zgrozil sem se, da ima album že 40 let.
0: A, res?
1: Ja. Pa sem ga poslušal v realnem času, ne z zamikom. 40 let. Čas teče, nikaj. Tega se še kako zaveda tudi ansambl Ljubljanske drame, ki že drugo sezono deluje na začasni lokaciji v Šiški, prenova stare stavbe v središču mesta pa se še ni začela. Tudi o tem oddaji Proti etru ob 8 zvečer z ravnateljico drame Ivano Džilas. No, takole, Uršula, ne bo nam dolg čas, se mi zdi.
0: Hvala, Aleš, se veselim. Nič.
1: Česa?
0: Programa. V vlogi poslušalke.
1: Aha, ja.
0: Kritičnega ušesa.
1: Sem mislil tega, da bo ura 10.
0: Od tega se pa veselim že malce dlje, kot napovedi sporeda. 5 do 10 je jutranja ekipa, petkova predskupina, samo še pomaha. Žiga Klančar nam je vrtel vrhunsko muziko v tem jutru, Lovro Štanta Gumbe, novinarka Mojca Jevšek je bila v režiji, za mikrofonom pa voditeljica Uršula Zeletelj. Vse dobro, lepo se imejte, čau.

Zdaj pa še uradno dobrodošli v četrtkovem dopoldnevu na valu 202, vikend je blizu, poletje pa je tudi, konec sveta pa očitno še ne. 21. maj so namreč v zgodovini že nekajkrat označili za dan, ko bo vsega konec, no pa je tudi danes sonce vzšlo in bo 3 minute čez pol deveto zvečer tudi zašlo. Vmes pa bo marsikaj.

Guštin hrepenenje srca poklon njegovemu Bižigradu, ki je v teh dneh tudi v znamenju majskih iger. Študentke in študenti, dajte si duška, junij na žalost že trka na vrata.

Če ste slučajno pri dopoldanski malici, dober tek, mi si bomo zdaj privoščili kruh in mortadelo, zraven pa danes na mesto kavice predlagam čaj. 21. maj je mednarodni dan čaja.

Nataša Štefe je dnevna urednica, Žiga Žižak tonski mojster, jaz sem Aleš Smrekar. Muziko pa nam do enih izbira Boštjan Gradišek, tudi naslednjo in to z razlogom. Prince, ki ga žal že 10 let ni več med nami, je prav na današnji dan leta 1988 z albumom Love Sexy prvič v karieri pristal na vrhu britanske lestvice. Z albumom povezano zanimivost vam zaupam čez slabe 4 minute. Alphabet Street je samo ena od uspešnic z tega albuma.

Alphabet Street, največja uspešnica z albuma Love Sexy, ki je na današnji dan leta 1988 kraljeval na vrhu britanske lestvice. Prince je z naslovnico albuma, na kateri je upodobljen v Adamovem kostimu, nak je torej, dvignil kar nekaj prahu, nekatere ploščarne ga sploh niso želele prodajati, album namreč, ali pa so le tega zavile v črno. WTF. To je le naslov naslednje, Maja Šebenik Šebi je z nami.

Ne vem zakaj, ampak ob tem VTF sem pomislil na vse turbulence in miškolance tokratnega sklica državnega zbora in ob tem dodajam še dobro, da je ta teden zasedal otroški parlament. O tem pa več 15 do 11.

0: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Novice.
3: ZDA objavile obtožnice proti Raulu Castru. Maturanti bodo danes na ulicah plesali četvorko.
2: Ura je 10:30.
3: Državni zbor bo predvidoma jutri odločal o Janezu Janši za mandatarja. Stranke SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati bi lahko po napovedih že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Državni svet je pred pol ure začel sejo, na kateri obravnava novelo zakona o dohodnini in predlog zakona o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika. Ta bi študentom omogočil opravljanje pridobitne dejavnosti z blažjo davčno obravnavo in ohranjenimi študentskimi ugodnosti. Zakon je zdaj v drugi parlamentarni obravnavi, nasprotujejo mu odhajajoča koalicija, sindikat Mladi Plus in študentska organizacija, čež da vodi v prekarizacijo. Iran pušča odprte možnosti za diplomatsko končanje konflikta z Združenimi državami, vendar to ne pomeni, da se bo udal pretiranim ameriškim zahtevam, so sporočili iz Teherana. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem ocenil, da državi hodita po tankem robu med sklenitvijo dogovora in nadaljevanjem vojne. Ameriško pravosodno ministrstvo je včeraj objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru, ker naj bi bil vpleten v sestrelitev letal ameriško-kubanske organizacije Bratje za pomoč leta 1996. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je pozval Kubance, naj sprejmejo Trumpovo politiko tako imenovanega osvobajanja Kube. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Bo Castro del podobnega scenarija, kot je bil Nicolás Maduro? V tem trenutku je to še prezgodaj reči, predsednik Donald Trump. Propada država, kar lahko vidite, razpada, nimajo nafte, ampak tukaj smo, da pomagamo. Niti predsednik Trump, niti zunani minister Marco Rubio krize na Kubi ne pripisujeta desetletja dolgi ameriški blokadi, ki se je v zadnjih mesecih okrepila in odrezala otok od dobave nafte. Trump in Rubio se v tej politiki naslanjata na številčno kubansko diasporo. V ZDA živi približno 3 milijone Kubancev, od tega več kot polovica na Floridi, za katero je končno napočil neizogibni in težko pričakovani trenutek sprememb na Kubi.
3: Maturanti v več evropskih mestih bodo opoldne na svoj zadnji šolski dan zaplesali četvorko na ulicah in trgih. Organizatorji največjega takega dogodka v Sloveniji, ki bo na Kongresnem trgu v Ljubljani, pričakujejo več kot 2000 udeležencev. Po večini jasno bo popoldne, predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Do konca tedna bo sončno, proti vzhodu bo oblačno, nekaj zmerne bo občasno nekaj zmerne oblačnosti.
5: Tule so še podatki o prometu. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri.

Odsevi sonca in sveža skladba Joker Out. Včeraj so bili fantje tudi na strehi našega radija, koncert pred spektaklom na Kardeljevi ploščadi. 20. junija so imeli, fantje so obenem izbrali pred skupino, ki bo nastopila na odru karnevala ob praznovanju desetletnice. Alter Ace so zmagovalci natečaja, Joker Out iščejo nov val za karneval. Posnetek včerajšnjega mini koncerta pa najdete na val202.si.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Osnovnošolci iz vse države se enkrat letno iz šolarjev prelevijo v predstavnike svojih vrstnikov in na otroškem parlamentu organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije argumentirano razpravljajo o težavah, izkušnjah in predlogih za spremembe, ki si jih želijo v svojem okolju. Leto so končali dveletno razpravo o šolskem sistemu in izbrali temo za prihodnje leto. Z mladimi v parlamentu je bila tudi Nina Slavec.
1: Na letošnjem 36. mednarodnem otroškem parlamentu je 115 osnovnošolcev iz vse Slovenije končalo lani začeto razpravo o šolskem sistemu v Sloveniji. Otroci so o šolskih temah najprej razmišljali v 4 delovnih skupinah, nato pa so svoje ugotovitve in razmišljanja predstavili na plenarnem zasedanju. Osnovnošolka in mlada parlamentarka Sara Hrastar.
2: Trenutno iščemo rešitve na podteme odnosi in sodelovanja, vrednote, šola za življenje ter metode in načini poučevanja. Pri skupinskem delu sem sodelovala pri podteme odnosi in sodelovanja in v bistvu najbolj mi je bila všeč rešitev, da bi se uvedle govorilne ure za učence, kjer bi se v bistvu učitelj in učenec brez staršev dobila na eni uri in bi se pogovorila o sedanjem stanju pri tistem predmetu in iskala rešitve in izboljšave, kako bi lahko to izvedli še.
1: Osnovnošolci si želijo številnih sprememb in jih tudi predlagajo. V razpravi je bila večkrat, morda presenetljivo, izrečena želja po večji avtoriteti učiteljev. Ti jo po njihovem mnenju danes vse bolj izgubljajo. Želijo si strogih učiteljev in kazni za učence, ki pravil ne upoštevajo. Melanie Mačko.
3: Pri določenih posameznikih so učitelji proti njih nemočni, zato ker to se tudi jaz čas izprašujem, kako lahko užališ učitelja ali pa rečeš nekaj slabega tak proti učitelju, zato ker pač ne vem, jaz tega ne bi mogla narediti, zato ker jaz vem, da moram učitelja spoštovati, ne. In potem vedno delamo samo na tem, kako bi bil lahko pouk bolj zanimiv za učence, nikoli pa ne razmišljamo na to, kako se učenci obnašajo do učiteljev in dobesedno, da si včasih učenci ne zaslužijo, naprimer, da bi lahko šli pol ven, da bi se zunaj učili, da bi imeli učilnice na prostem. Včasih si učenci tega ne zaslužijo.
1: Poleg želje po večji avtoriteti so predlagali tudi uvedbo vzgojnih map za tiste, ki motijo pouk in kršijo pravila. Razpravljali so tudi o ukinitvi številčnega ocenjevanja pri predmetih likovna, športna in glasbena vzgoja. Pri tem vprašanju mnenja niso bila enotna. Nekateri so opozorili, da so ti predmeti za učence, ki se nameravajo vpisati na glasbene, likovne ali športne srednje šole, izjemno pomembni. Poleg tega številnim učencem izboljšajo splošni učni uspeh in v nekaterih primerih jim prav ta dodatna ocena omogoči vpis na želeno srednjo šolo ali gimnazijo. Zato vprašanje ostaja odprto. Učenci si želijo tudi drugačnega pristopa k učenju in utrjevanju snovi.
4: Mladi predvsem podarjamo, da želimo manj učenja na pamet, se pravi manj nekega faktografskega znanja, več učenja skozi prakso in torej pomnjenja na daljši rok.
5: Jaz menim, da bi mogli se za preverjanje, na primer pred testi, nameniti 2 ali 3 ure in vsaki uri narediti nekaj. Torej eno uro pač ustno ponavljati, eno uro pač pisno preverjanje, pa ne vem, tretjo uro še samo utrjevanje, pač da lahko učenec vpraša, kaj pa še učitelj enkrat razloži.
6: Da bi res gradili osnove, da se bi učili osnove. Jaz vem, da NPZ-ji so se poslabšali zaradi tega, ker kaj so NPZ-ji? Polovica NPZ-ji so osnove, kaj smo pisali. In če mi ne gradimo teh osnov, bomo mi precej slabše znali tiste snovi, kaj bi jih res mogli znati, ne?
7: Pa tako načini učenja, zato ker jaz mislim, da v šoli ne poučujejo dost, kako se učimo, pa načini, kako se uči, sam rečejo, preberte 100 strani tega, pa se napiflite, pol pa potem, ko je pa konc testa, pa vse pozabiš.
1: Dotaknili so se tudi problematike dolgotrajnega postopka pridobivanja odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Razmišljali pa so tudi, ali bi morali biti otroci, ki doma pomagajo pri kmečkih opravilih, upravičeni do pridobitve podobnega statusa, kot ga imajo mladi športniki ali kulturniki. Ti imajo zaradi svojih obšolskih dejavnosti statusom športnika ali kulturnika zagotovljene večje ali manjše prilagoditve šolskih obveznosti, ki jih običajni šolarji nimajo. Uvedba statusa kmeta je bila sicer že pred leti neuspešno predlagana, kljub temu pa se mladim parlamentarcem še zmeraj zdi nerazumno, da otroci, ki bodo lahko v prihodnosti skrbeli za našo hrano in okolje, s takim statusom ne morejo dobiti sistemske podpore. Njihove debate pa niso tekle zgolj o šolskem sistemu, pač pa so govorili tudi o spremembah, ki jih zaznavajo v odnosih. Tija Pesek.
4: Menim, da v zadnjih časih, na žalost, tudi kot posledično zaradi razvoja družbenih omrežij, se naši odnosi tudi med učenci zelo slabijo. Spravi, vse bolj se oddaljujemo, ne znamo več stati skupaj kot razred. In tudi vse več je posameznikov, ki gledajo samo na se in ne znamo več delovati kot skupnost.
1: Na njihove odnose pa močno vplivajo tudi družbena omrežja, pove Ota Mastnik.
8: Po moje bi mogli učitelji bolj razložiti učencem, se pravi, posledice vseh dogajanj in dejanj na socialnih omrežjih. Definitivno o tem ne razglabljamo dovolj in učenci se ne zavedajo posledic, ki jih socialna omrežja v bistvu prinašajo.
1: Družbena omrežja danes ne obstajajo več brez umetne inteligence in tudi mladi se pogosto srečujajo z njo. Prav zato so jo izbrali za temo za prihodnji dve leti otroškega parlamenta. Razmišljajo Val Polanc, Jure Kolar in Jamara Tisa-Leben.
9: Umetno inteligenco uporablja skoraj vsak iz zadnje triade, torej 7., 8. in 9. razreda. Pomembna je kot pri reševanju nalog, kot pri pomoči na mesto inštruktorja.
10: Meni se zdi to super tema, zato ker, kot poznam, vsi moji učenci rešujejo večino domačih nalog na umetni inteligenci. Zelo ni v redu, ker ne vejo, če to glavo preverjajo, nikomu še ne da preverjati.
7: Ime umetna inteligenca je v bistvu zelo pametna stvar, jaz imam zelo veliko sošolcev, ki to uporablja. Jaz sama nisem taka fenica tega, to, ker tudi doma mi moji starši učijo, da to ni pametno, ker če ne znaš uporabljati pravilno, ti lahko da čist napačne informacije, ampak to, da se bomo zdaj v tem učili, se mi zdi, da je to zelo dober, zato da se tudi tisti, ki še ne vejo glede tega, a pa to preveč uporabljajo, da se bojo naučili, kako to pravilno uporabljati.
1: Otroški parlament je priložnost tako za spoznavanje in izmenjavo mnenj, kot tudi priložnost, da se osnovnošolci srečajo z abstraktnim svetom politike, se v družbi počutijo slišene in morda tudi uslišane. Strokovna sodelavka organizatorja Otroškega parlamenta Zveze prijateljev mladine Slovenije Petra Zega.
11: Otroci, ki pridejo sem, si želijo sprememb in imajo tudi pobude in predloge, konkretno na temo šolski sistem. Vemo pa, da šolski sistem je, kako bi rekla, kar rigiden in se zelo težko in počasi spreminja. Kako bo bodoče, bomo videli, želimo pa seveda si, ne samo, da so otroci danes poslušani, ampak zares tudi slišani, ne? In da morda kdo od odločevalcev si vzame kakšen njihov predlog in pove tudi, ali se bo uresničil ali ne.
1: Kakorkoli, če tudi le za en dan, se mladi parlamentarci in parlamentarke zavedajo pomena sodelovanja v tej edinstveni obliki izražanja stališč svojih vrstnikov in jim sodelovanje na otroškem parlamentu veliko pomeni.
12: Pozdravljeni, sem Miha Hočevar, prihajam iz osnovne šole Frana Metelka Škocen. Vemo, da ne moremo vsega spremeniti, a malo po malo pa bomo prišli do cilja.
13: Jaz sem Katarina Krebs, obiskujem osnovno šolo Janka Glazerja Ruše. Sem pa tukaj zaradi tega, ker nekatere stvari v tem šolskem sistemu mi že od začetka niso všeč. Vcelej nekaj malega hočem spremeniti. Pač želim, da moj glas šteje, da me res slišijo.
4: Jaz sem pa Tija Pesek in prihajam iz osnovne šole Antona Škrca Velenje. To, da sem pa danes tu, mi pomeni, da je to res en dokaz, da smo tudi mladi slišani in da je mogoče res možno, da že mi naredimo kakšno spremembo v našem šolskem sistemu.
10: Jaz sem Jure Kolar, prihajam iz osnovne šole Miklavše Drovske polje v okolica Maribora. Veliko mi pomeni, da sem lahko danes bil tu. Občudujem to, da so me na regijskem parlamentu zbrali in predvsem, da so mi v šoli zaupali kot predstavnika naše šole na parlamentu.
14: Sem Sara Hrastar iz osnovne šole za Dobrova in predstavljam osrednjo slovensko regijo. V bistvu danes smo tukaj se zbrali mladi, da bi se naš glas slišal, da bi se slišal po celi Sloveniji in po vseh šolah. Iščemo rešitve in se mi zdi pač zelo pomembno, da to povemo, zato ker marsikdaj otroci nismo dovolj slišani.
0: Nadpovprečna artikuliranost in dobro premišljeni predlogi letošnjih parlamentarcev, na žalost samo otroških parlamentarcev, ki iščejo rešitve, pa so lahko ne le priložnost za vpogled v svet mladih, ampak tudi dober zgled za odrasle in prihodnost.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.

0: Četrtkovo potovanje Vala 212 danes med drugim pelje tudi na Norveško, kjer veliko prahu dviga odločitev tamkajšnje vlade, da navkljub lastni zeleni agendi okrepi črpanje nafte in zemeljskega plina. Zalog obeh ima ta skandinavska država v izobilju, nadaljne črpanje pa je poleg priložnosti za dodaten zaslužek tudi evropski energetski odgovor na vojni v Ukrajini in Iranu. Po drugi strani pa Norveška predstavlja neke vrste paradoks med nafto in ekologijo, pri slednji je še posebej uspešna z elektrifikacijo mobilnosti, tudi sicer pa je norveško urejanje in načrtovanje prometa zelo učinkovito.
1: Ja, Oslo je prestolnica Norveške, za 700 tisoč prebivalci, je zelo pisano, raznoliko, multikulturno mesto.
2: Miha Zanoškar je slovenski arhitekt iz Slovenj Gradca, ki na Norveškem živi od leta 2014. Delal je na različnih koncih te redko poseljene države, ki ima skupaj 5,6 milijona prebivalcev. Geografsko pa je skoraj 20-krat večja od Slovenije.
1: V tem trenutku že 2 leti delam v občini Nanestad, ki je hkrati del letališča Oslo in je v bistvu zelo strateška pozicija.
2: To mestece je od Osla oddaljeno približno 70 kilometrov, malo več kot na primer Novo mesto od Ljubljane. Miha pa je za pot s hitrim vlakom do norveške prestolnice na deževno nedeljsko popoldne potreboval le dobre pol ure.
1: Moram reči, da seveda Norveška se razvija v te mobilnosti, v trajni mobilnosti, vse te železniški koridori, javni transport, omrežja z avtobusi, ne nazadnje tudi z vodnim potniškim prometom, trajekti, pa seveda tramvaj, podzemna železnica v Oslu. To vse skupaj kreira neko regijo, ki postaja zelo atraktivna za prebivalce, za hitro mobilnost, krati pa manj atraktivna mogoče za avtomobilski promet in pravzaprav je nočna mora priti v mesto z avtom.
3: Kar je meni zanimivo, ker ne morem verjeti, ne, da čeprav razumem, je pod Oslom je v bistvu dolg predor, neke vrste obvoznica, ne, kot bi jih mi poznali slovenska, no, lahko malce to razložite. Ne. Sicer tudi na Norveškem, ne, mislim, da je najdaljši evropski cestni predor. Ne. Norvežani so kar specialisti, ne, za predore.
1: Mislim, da ta najdaljši je okoli 24 kilometrov, ampak ja, Oslo ima več teh ringov, recimo, da ima 3 ringe. Eden izmed ključnih je južna obvoznica, ki je pod morjem. Ta je bila zgrajena konec 90-ih let in je v bistvu razbremenila tedanje prometne povezave, ki so zelo onesnaževali lep del mesta, pod vodo in na ta način regulirala tranzit, sprostila velike površine razvojnih območij, ki so se iz tedanjega pristanišča in industrije prelevile pravzaprav v zelo vitalne soseske, bodi si poslovne, bodi si turistične oziroma kulturne z raznoraznimi galerijami, muzeji, opero in seveda tudi stanovanjske soseske.
0: Tako Miha Zanoškar, slovenski urbanist in arhitekt, ki zadnjih 12 let živi in dela na Norveškem. Reportažo Luke Hvalca iz Osla pa bomo slišali ob 12, torej čez slabih 50 minut.

Joko in vse ok, ja, vse je ok, upam, da tudi pri vas. Zdaj pa spet brskamo po glasbeni zakladnici. 21. maja leta 1983 je bil to zgodovinski dan za legendarnega Davida Bovija, ki je z Let's Dance osvojil prvo mesto ameriške lestvice in to je bil njegov prvi singel številka ena na obeh straneh Atlantika. Upravičeno. 43 let kasneje, še vedno top, tule je dokaz.

Into the summer, v poletje torej in letošnje bo zaznamovano tudi svetovnim nogometnim prvenstvom. V teh dneh so selektorji reprezentanc, ki bodo sodelovali na mundialu, objavili sezname. V Braziliji je dvorana eksplodirala od navdušenja, ko je Carlo Ancelotti izrekel Neymar Junior. No, prav danes pa je veselo tudi na sedežu Mednarodne nogometne zveze. FIFA namreč praznuje 122. rojstni dan. 21. maja 1904 so se v stranskih prostorih francoske športne zveze v Parizu sestali predstavniki sedmih nogometnih zvez in na predlog francoskega novinarja Roberta Gerana ustanovili Mednarodno zvezo nogometnih asociacij. FIFA danes združuje 211 nacionalnih nogometnih zvez.

0: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Novice.
4: Predstavili še drugo ustavno pritožbo glede vmešavanja v volitve. Umik sankcij ZDA proti Franceski Albanese.
3: Ura je 11 in 30 minut.
4: Skupina 30 vidnih državljanov je vložila ustavno pritožbo zaradi kršitev pravice do svobodnih volitev. Po besedah prvopodpisanega Dušana Kebra je bilo volitve poseženo na način, ki ga država ne sme dovoliti. Dodal je, da morajo volitve potekati brez pritiskov, nezakonitih metod in nedovoljenega vplivanja.
5: Po javnih navedbah so bile s tem seznanjene pristojne varnostne inštitucije, predsednica republike, svet za nacionalno varnost, sproženi menda so tudi postopki pristojnih organov.
4: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je pred pol ure začela sejo, na kateri razpravlja o stanju javnih financ in gospodarstva ob koncu mandata odhajajoče vlade. Ta je prejšnji teden opredelila nabor ukrepov, s katerimi bi privrčevali 370 milijonov evrov. Javnofinančni primankljaj pa bi spravili na 2,9% bruto domačega proizvoda. Združene države so včeraj umaknile sankcije proti poročevalki Združenih narodov o razmerah na področju človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Franceski Albanese, ki so jim drugim onemogočili uporabo kreditnih kartic in opravljanje bančnih transakcij. Sankcije je Washington vladni sprejel zaradi njenih kritik na račun ameriške politike glede Gaze in predlogih ukrepov, umaknil pa jih je zaradi odredbe sodišča. Črnogorski premier Milojko Spajić je ob 20-letnici obnove neodvisnosti države sporočil, da imajo danes idejo, ki povezuje državo. To sta Evropska Črna gora in projekt Združene Evrope. Evropska komisarka za širitev Marta Kos pa je dejala, da, da Črna gora začenja zadnjo etapo vključevanja v Unijo. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj potrdila resolucijo, ki krepi obveznosti držav v boju proti podnebnim spremembam. Resoluciji so nasprotovali nekateri največji onesnaževalci in proizvajalci nafte, kot so Združene države, Rusija in Iran. Dosegli so črtanje poziva k vzpostavitvi mednarodnega registra škode, ki je nastala zaradi podnebnih sprememb. Po večini jasno bo popoldne, predvsem na vzhodu, ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj, do konca tedna bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti.
6: Tule so še podatki o prometu. Gost promet za stoji je na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.
9: 31. jazz cirkno s svežimi projekti vodilnih imen ameriškega, evropskega in slovenskega jazza.
7: Od big bandovskega zvoka prek nu jazza do svobodne improvizacije.
9: Med 22. in 24. majem.
7: Več na jazzcirkno.si.
9: Tudi Val 202 bo tam.

Piknik in Siddharta. Ja, vremenska napoved je idealna za kakšen piknik konec tega tedna in ker na piknikih skoraj da ne gre brez. 4. majski četrtek je že dlje časa posvečen eni od najbolj priljubljenih belih vinskih sort na svetu, Chardonnayu. Sorta izvira iz znamenite francoske regije Burgundija, ime pa je dobilo po istoimenski vasici. Chardonnay torej. Mednarodni dan tega vina pa je letos lahko tudi priložnost za refleksijo francoske vinske industrije. Poraba vina je namreč v Franciji padla na najnižjo raven po letu 1957. Lani se je namreč prvič v zgodovini zgodilo, da so Francozi popili več piva kot vina. 100 tisoč hektolitrov več. Razlogov za zmago piva je po mnenju strokovnjakov prav tako več, glavni pa povsem praktičen. Pivo je pogosto cenejše od vina, v času draginje pa prav cena najbolj vpliva na izbiro kupcev, še posebej med mladimi. Obrok brez vina je žalosten obrok, pravijo Francozi. Očitno pregovor ne drži več, svet gre res v zelo čudno smer. Mi pa kar tekoče proti 12, ko jo mahnemo na Norveško. Mimo grede, Norvežani se po količini popitega vina uvrščajo na začelje evropskih držav, tudi tam pa je razlog cena. Zaradi izjemno visokih davkov na alkohol velja vino za luksuzno dobrino.

Kot smo že omenili, ob 12. nas čaka radijska reportaža z Norveške. V spredju bodo elektrifikacija, pa nafta in plin. Kljub ambicioznim okoljskim ciljem se je norveška vlada odločila za ponovno odprtje opuščenih plinskih pol v Severnem morju ter okrepitev črpanja nafte, s čimer želi okrepiti energetsko oskrbo Evrope. No, za ogrevanje pred tokratnim vročim mikrofonom pa smo zbrali nekaj zanimivosti, povezanih z Norveško. Sicer smo daleč od novoletnih praznikov, pa vendarle božično drevo, ki stoji na Trafalgar Square v Londonu, vsako leto pripeljajo iz Osla. Bolj točno gre za darilo mesta Oslo v znak hvaležnosti za britansko pomoč Norveški v drugi svetovni vojni. Vsako leto od leta 1947. Gre pa vedno za 50 do 60 let staro, več kot 20 metrov visoko smreko, ki jo potem tudi okrasijo po Norveško. Glavno mesto Norveške se Oslo imenuje od leta 1924, prej se je imenovalo Kristiania. Oslo je sicer prestolnica Norveške v taki ali drugačni obliki ter z večjim ali manjšim pomenom od 13. stoletja in kralja Hakona V. Magnusona. Mesto se je najprej imenovalo Anslo, potem Aslo in nazadnje Oslo. In v tej ali kaki podobni variaciji potem to ime nosilo do leta 1624, ko je velik del naselja mesta zgorel v požaru. Ponovno ga je na novo v neposredni bližini zgradil kralj Kristijan IV. In ga poimenoval po sebi Kristiania s C. Leta 1877 so ime rahlo spremenili in ga zapisovali s K, no, potem pa so, kot omenjeno, leta 1924 mesto spet poimenovali z njegovim starim imenom Oslo. Pa še tole, norveška obala je dolga približno toliko kot obala Avstralije ali obala Združenih držav Amerike. Nekaj čez 25 tisoč kilometrov in je za nekaj kilometrov krajša od avstralske in približno 5 tisoč kilometrov daljša od celotne ameriške obale. Najdaljšo obalo, ker je tudi najbolj razčlenjena na svetu, ima Kanada, 202 tisoč kilometrov je dolga, v Evropi pa je torej zmagovalka Norveška. Pred Grčijo, 13 tisoč kilometrov obale ima Grčija, Italijo, 7600 kilometri in Hrvaško, ki ima slabih 6 tisoč kilometrov obale. O bogatstvu, ki se ne skriva na obali, pač pa v Severnem morju ob norveški obali, pa kot rečeno čez 10 minut.

0: vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: Norveška ima najbolj elektrificiran promet v Evropi, hkrati pa je poleg Rusije največja evropska proizvajalka nafte in plina. Kljub ambicioznim okoljskim ciljem se je norveška vlada odločila za ponovno odprtje opuščenih plinskih polj v Severnem morju ter krepitev črpanja nafte, s čimer želi okrepiti energetsko oskrbo Evrope. Kritiki državi očitajo, da kljub podnebni krizi izkorišča svetovne konflikte za nadaljevanje okoljsko škodljive proizvodnje, medtem ko se sama predstavlja kot zeleni svetilnik. Več pa v reportaži iz Osla, Luka Hvalc.
2: Sem v delu pristanišča tukaj v Oslu, ki je spremenjen v sodobno polnilniško infrastrukturo. Tukaj so mesta tako seveda za avtomobile, kar nekaj jih je tukaj predvsem taksi v tem trenutku, ker smo dopoldne. Tukaj pa je možno z elektriko napolniti tako tovornjake, avtobuse, kot tudi ladje. Can you introduce yourself maybe first?
3: Yes, hello. My name is Sture Portvik. Terrible difficult name to pronounce. Either way, Sture, I'm the manager for electromobility in the city of Oslo.
4: Sture Portvik je rahlo šaljiv gospod srednjih let. Je vodja elektromobilnosti pri mestni občini Oslo. Pripoveduje, da ima svojo ekipo praktično iz meseca v mesec več dela.
3: And so far this year more than 97% of all new cars sold in Oslo are electric.
4: Postreže s podatkom, da je bilo samo v prvih mesecih letošnjega leta kar 97% prodanih avtomobilov v Oslu električnih. Ko je leta 2014 začel delati na projektu polnilnic, je bilo novih električnih avtomobilov samo 12%. Pravi, da takšen skok elektrifikacije težko dohajajo, čeprav imajo vrhunsko infrastrukturo in učinkovite podporne službe.
3: But here we are at the harbor side. It's one of my favorite because the private
5: smo v pristanišču. To je eno mojih najljubših polnilnih mest, saj poleg polnjenja osebnih vozil ponuja tudi infrastrukturo za polnjenje tovornih vozil, vključno z večjimi tovornjaki. Trenutno lahko tukaj vidite tudi električni avtobus, ki se polni. Gre za turistične prevoze, medtem ko ima javni promet seveda svoje polnilnice. Opazite lahko tudi številne taksije, ki so v mestu zdaj izključno električni. Za pridobitev taksi licence je namreč potrebno vozilo brez emisij. Naša naloga pa je, da zagotovimo, da se taksi lahko vedno hitro in zanesljivo polnijo.
3: So we have to make sure that the taxi can actually charge.
4: S Turejem sva stala na obali fjorda v enem glavnih zalivov. Zrla sva proti futurističnima stavbama opere in knjižnice. Blizu so savne na vodi, mimo pa so vozili električni trajekti. Manjša ladja je bila parkirana v pomolu, kjer so polnilnice za pomorski promet.
3: Yeah, and ships. So this is kind of all-in-one solution.
5: Gre za nekakšno rešitev vse v enem. Pri tem moramo biti tako stroškovno kot prostorsko učinkoviti. Tukaj se napajajo manjše in srednje velike električne ladje, hkrati pa imamo tudi posebne priklope za križarke, ki seveda še niso električne, vendar si ne želimo, da bi med sidranjem v Oslu

0: uporabljale dizelske motorje. Namesto, da bi za proizvodnjo elektrike uporabljale lastne dizelske motorje, jih lahko preprosto ugasnejo, se priključijo na omrežje in dobijo 100-odstotno brezoglično energijo. S tem se bistveno zmanjša onesnaženje ter izpusti CO2-ja.
1: We don't have that much pollution then. It's possible to cut pollution and CO2 emission.
2: Cilj mestne uprave v Oslu je, da bi bil promet popolnoma brez emisij. Še leta 2019 je 2/3 emisij CO2-ja v mestu izviralo iz prometa. Zato je mesto začelo prav tam, pri prometu. Uporaba avtomobilov se je zmanjšala za 30%, vse bolj pa ugotavljajo, da je potreben celosten pristop. Norveška je pionirka mobilnostne elektrifikacije v svetovnem merilu. Električni avtomobili so že kmalu postali tudi del popularne kulture. Zeleni aktivisti so se, skupaj s priljubljeno norveško rock skupino AHA, začeli s predelanimi električni avtomobili voziti že pred več kot 35 leti. Priljubljenosti e-mobilnosti je prispeval tudi prestolonaslednik Hakon, ki električni avtomobil uporablja že od leta 2003.
1: It seems like a paradox.
2: Sture Portvik, vodja elektrifikacije mobilnosti v Oslu, priznava, da je do neke mere paradoksalno, kako se Norveška odpoveduje motornim prevoznim sredstvom, hkrati pa bodo nadaljevali ali celo povečali črpanje nafte in zemeljskega plina za druge države.
1: We are promoting electric. Isn't that a paradox? Yeah, you could say so. But we started with oil in the...
2: Sogovornik razloži, da ima Norveška poleg nafte tudi presežke električne energije, predvsem zaradi ugodnih hidroloških razmer in številnih hidroelektrarn. Zato so se lažje odločili za elektrifikacijo zaradi bolj čistega domačega okolja. Upa, da bodo temu lahko vedno bolj sledile tudi druge države. Do takrat pa jim bo na voljo tudi norveška nafta.
1: We have that option. And of course we also recognize that the oil industry has been important. But in the future mankind has to improve.
2: Norveška je tako v začetku maja potrdila, da bo ponovno odprla 3 opuščena plinska polja v Severnem morju, da bi ukrepila oskrbo Evrope z zemeljskim plinom. S proizvodnjo bodo nadaljevali leta 2028, so sporočili z norveškega ministrstva za energijo. Tudi sicer je norveška vlada napovedala, da bo krepila črpanje nafte in plina, ker da imajo odgovornost do Evrope. Gre za kontroverzno odločitev, komentira Kacper Šulecki, profesor za mednarodno podnebno upravljanje na Norveškem inštitutu za mednarodne zadeve, ter raziskovalec na Centru za razvoj in okolje Univerze v Oslu. Po njegovih besedah je bilo dodatno črpanje nafte in plina vedno pomembna tema v predvolilnih kampanjah, predvsem v smislu podnebnih sprememb in posegov v okolje, ki jih zdaj prinaša odločitev norveške vlade.
3: The situation that emerged after the Russian invasion of Ukraine has changed a lot.
4: Ruska invazija na Ukrajino je močno preoblikovala energetske razmere v Evropi. Norveška je postala ena ključnih dobaviteljic plina in pomembna izvoznica nafte, kar je okrepilo politično sprejemanje stališča, da bo morala energente proizvajati dlje in v večjem obsegu, kot so si nekateri še pred kratkim predstavljali. K temu so dodatno prispevale negotovosti v Združenih državah Amerike ter zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu, zlasti v povezavi z Iranom. Zaradi podražitev energentov se je spremenilo tudi razpoloženje norveške javnosti, kjer je vse več podpore odločnejšemu državnemu ukrepanju na področju energetske varnosti.
2: Gre torej za pragmatičen odziv Norveške na evropske potrebe po energetski varnosti in oceno na podlagi trenutnih geostrateških razmerij, ki pa se s potencialnim koncem vojn v Ukrajini in Iranu lahko hitro spremenijo.
4: Dolgoročne odločitve o novih raziskovanjih je težko upravičevati zgolj s trenutnimi kriznimi razmerami, se zahtevajo velike naložbe in za desetletja določajo energetsko infrastrukturo. Hkrati, norveški naftni in plinski sektor trenutno vidi priložnost, da utrdi položaj v času negotovosti. Čeprav se zaveda, da bo prihodnost bolj razogličena, v praksi razogličenje pogosto ostaja predvsem deklarativen cilj.
3: But on the other, if you talk to
4: Če se pogovarjate z ljudmi v največjem norveškem energetskem podjetju Equinor, dobite občutek, da živijo povsem na drugem planetu. Ljudje iz naftnega sektorja razogličenje še vedno ne dojemamo kot resničen problem. Prevladuje namreč vtis, da gre za izziv daljne prihodnosti, zato trenutne odločitve predvsem utrjujejo obstoječi model razvoja.
3: Problem and they feel that this is something they really need to cope with because the horizon is so far away.
2: Ko človek obišče Norveško, dobi resničen občutek, da si družba in politika želita brezoglično družbo. Predvsem seveda zaradi res učinkovite elektrifikacije prometa.
5: Has energy security become strong enough to override decarbonization?
2: Profesorja Šuleckega, ki prihaja z Poljske, a že vrsto let živi v Oslu in zato na Norveško gleda z distance, sem izval, ali je energetska varnost Evrope res lahko dovolj močan argument, da prevlada na cilji razogličenja?
3: So from a Norwegian perspective it's very different because Norway is, you know, in the electricity sector it's almost self-sufficient.
4: Norveška se v elektroenergetskem smislu dojema kot skoraj samozadostna država z že močno razogličenim sistemom, zato domači zeleni prehod pogosto predstavlja kot uspešno zgodbo. Ob tem ostaja očitno protislovje. Medtem, ko doma spodbuja razogličenje, izvoza nafte in plina pogosto ne obravnava kot del širšega podnebnega problema. V širši evropski sliki trenutno energetska varnost pogosto prevladuje nad podnebnimi cilji, zaradi vse večje odvisnosti od utekočinjenega zemeljskega plina in izvoza iz Združenih držav Amerike se ustvarjajo nove ranljivosti, o katerih se za zdaj resneje razpravlja predvsem v strokovnih krogih, ne pa v širši javnosti.
3: I think only now discussed in expert circles is not really part of the broader public debate.
2: A dejstvo je, da ima Norveška še neizkoriščene zaloge, Evropa pa potrebuje energijo. Dejstvo je tudi, da zadnja odločitev še ne pomeni takojšnjega povečanja črpanja nafte in plina, saj gre za tehnično in gospodarsko velik izziv.
3: Yeah, so the initial problem for Norway to ramp up its production was technical. So
4: povečevanje norveške proizvodnje ni predvsem politično, temveč tehnično in ekonomsko vprašanje. Država je že blizu svojih proizvodnih zmogljivosti, vsako dodatno povečanje pa zahteva velike naložbe v infrastrukturo, ki se povrnejo šele na dolgi rok. Ključno vprašanje zato ni, ali bo svet opustil fosilna goriva, temveč čigava nafta in plin bosta med zadnjimi ostala na trgu. Norveška poudarja, da sodi med okoljsko manj obremenjujoče proizvajalce in zato zagovarja stališče, da bi prav njen plin moral igrati vlogo prehodnega energenta. Obstaja celo reklo, da Norvežani upajo, da bo zadnja molekula zemeljskega plina, ki bo nekoč zgorela v Evropi, morda v 40 ali 50 letih tega stoletja, prišla prav iz Norveške. Norveška bi torej rada svoj plin videla kot prehodno gorivo za energetski prehod. Temu nasprotujejo številne države v razvoju, ki opozarjajo na vprašanja pravičnosti in menijo, da Norveška po desetletjih koristi od fosilnih goriv ne more pričakovati privilegiranega položaja tudi v zaključni fazi energetske tranzicije. Na dolgi rok bo proizvodnja po vsej verjetnosti postopno upadala, čeprav naftni derivati še dolgo ne bodo povsem izginili iz svetovnega gospodarstva.
3: In the longer run is probably going to be phased down, at least I'm not going to say phased out because we still are going to need petroleum for producing a lot of different things, not just for burning it as a fuel.
2: Lahko bi tudi rekli, da gre za pragmatizem. Norveška svoje bogatstvo v času splošne mantre o razogličenju še naprej gradi na fosilnih gorivih. Hkrati pa je sama najboljši primer zelene agende.
3: As I said, there's a bit of a schizophrenia there in terms of how Norwegians want to portray themselves as very green, but on the other hand they have the largest electricity consumption in Europe and one of the largest in the world.
4: Norveška je pri zeleni preobrazbi v schizofrenem položaju. Navzven se predstavlja kot zgled trajnostnega razvoja, hkrati pa ostaja energetsko izjemno potratna država z visokim ogljičnim odtisom na prebivalca. Predstavljajo se za zelene, hkrati imajo eno izmed največjih porab električne energije v Evropi in na svetu. Čeprav hitro elektrificirajo promet, fosilna realnost ostaja del vsakdana. Odločitve o prihodnih naložbah v nafto in plin zato niso predvsem ideološke, temveč temelijo na ekonomskih izračunih.
3: And this calculation does not necessarily point towards expanding new oil and gas fields.
4: Prav okoli vprašanja, kako dolgo je takšen model še vzdržen, se danes lomijo kopja med zagovorniki hitrejšega zelenega prehoda in tistimi, ki verjamajo, da bo nafta še dolgo ostala temelj norveške blaginje. Na eni strani boste našli ljudi, ki brez zadržkov trdijo, da vse to nima smisla, na drugi pa tiste, ki enako odločno zagovarjajo tezo, da bo nafta ostala temelj poslovanja in da je vsa ta zelena agenda zgolj prehodna moda. Resen razmislek mora upoštevati tako okoljske kot ekonomske ter varnostne vidike.
2: Norveška ima trenutno 97 aktivnih naftnih in plinskih polj. Poleg tega pa je letos določila še 70 novih raziskovalnih blokov v Severnem, Norveškem in Barencovem morju. Odločitev o nadaljevanju črpanja ekološko spornih energentov ima velik odmev tudi na Norveškem, tako v civilni družbi kot med političnimi strankami.
6: Well, my name is Jan-Erik Grindheim, I'm a professor of political science.
2: Jan-Erik Grindheim je norveški politolog in profesor. Raziskuje predvsem norveško in evropsko politiko, tudi širša geostrateška vprašanja, ki so povezana z energetsko krizo. Srečala sva se v središču Osla, v prostorih liberalnega think tanka Civita, s katerim tudi sodeluje.
6: It is, and you look down at the Norwegian parliament. So we are definitely in the midst of the power center of Norway, the capital.
2: Sedela sva v lepo urejenih prostorih s pogledom na norveški parlament. V sosednjih stavbah imajo sedež številne institucije in podjetja, tudi energetska. Na Norveškem so imeli lani parlamentarne volitve. Premier je ostal vodja norveške socialdemokratske delavske stranke Jonas Gahr Støre.
6: I think you can look upon Norwegian politics over the last years, particularly the last period that we had an election in 2025.
2: Profesor Grindheim razloži, da so razlike med vladajočo levosredinsko socialdemokratsko stranko in opozicijsko desnosredinsko konzervativno stranko v resnici zelo majhne. Zagovarjanje močne socialne države, javno zdravstvo, delavska zaščita, pa tudi gospodarski in politični pragmatizem pri geostrateških vprašanjih je lastnost norveške sredinske politike.
6: You have had an increase in the more right-wing party, the Progress Party.
2: Tudi zato sta na zadnjih volitvah oba tradicionalna pola izgubila velik delež glasov, pridobila pa je skrajna desnica.
6: Traditional party has lost quite a lot of votes.
2: Ključno je vprašanje, kako bi Norveška lahko ohranila visok standard, še posebej, če se bodo prihodki od plina in nafte zmanjšali.
6: Can we afford it? That's in the future if the income from the oil and gas sector will be lower and also that you know we have this fund we have invested, it's the biggest public investment fund in the world.
2: Sogovornik torej omenja norveški pokojninski sklad. Ta je eden največjih, če ne celo največji na svetu. V njem se je nabralo že 2200 milijard ameriških dolarjev oziroma 390 tisoč dolarjev za vsakega Norvežana. Seveda predvsem na račun norveške nafte in plina. In ko gre za na nek način lagodno prihodnost države, vsaj v primerjavi z drugimi evropskimi državami, načelnost trčijo pragmatičnost, tudi možnost samostojnega odločanja.
6: My hairdresser today, she said I'm not in favor of the European Union because I think they will take control over Norwegian electricity.
7: Frizerka mi je danes rekla, da ni za Evropsko unijo, ker misli, da bi ta prevzela nadzor nad norveško energetiko, tudi nafto. Gospa je sicer zelo liberalna in odprta oseba, a podobno razmišlja veliko ljudi. Bojijo se, da bi Norveška izgubila nadzor nad svojimi naravnimi viri.
6: And there are many people who are very afraid of Norway losing control of natural resources.
2: Norvežani so sicer o pristopu k Evropski uniji glasovali že dvakrat. Obakrat je tesna večina glasovala proti. Toda od zadnjega referenduma pred več kot 30 leti se je marsikaj spremenilo. Prihajajoči islandski referendum o potencialnih pristopnih pogajanjih z unijo je raznel debate tudi na Norveškem, kjer naj bi bila podpora za članstvo v uniji samo tretjinska. Med ljudmi sicer velja, da ima Norveška tako že večinoma evropsko zakonodajo, je tudi v Schengenu, članstvo pa jim bi prineslo predvsem nepotrebno prilagajanje in pritisk na njihovo naravno bogatstvo.
6: There is an idea That natural resources belong to the people.
7: Norvežani razumejo, da na primer nafta in plin pripadata norveškemu narodu. Podobno je razmišljanje pri ribištvu. Po drugi strani pa je javno mnenje zelo naklonjeno prodaji energentov Evropski uniji, čeprav in ne zaupajo.
6: Even on people who are quite open to Europe, who are pro-Europeans, but they think, well, when it comes to this, they don't trust the EU.
2: Čeprav energetski sektor norveški prinaša ogromne prihodke, pa je odpiranje že zaprtih plinskih pol v nekaterih krogih naletelo na ostre kritike in je po opisanju Guardiana tudi v nasprotju s priporočili Državne agencije za okolje. Dejstvo pa je tudi, da je v norveški energetski industriji zaposlenih 210 tisoč ljudi.
6: I think it's a combination, because there are on the left particularly and also the Green Party.
7: Mislim, da gre za kombinacijo več dejavnikov. Na levici, zlasti v zeleni stranki, obstajajo močni argumenti proti odpiranju novih nahajališč nafte in plina v Severnem morju. Prisoten je tudi argument, da tega ne bi smeli početi, ker v prihodnosti za to ne bo več trga. Sam menim, da to ne drži povsem, saj se nafta uporablja tudi za številne druge namene, ne le kot gorivo ali surovina za plastiko. Toda to je eden od pogostih argumentov. Gre torej za okoljske pomisleke, pa tudi za gospodarske razloge, da bi bilo treba znanje, kapital in naložbe usmeriti v druga področja z večjo prihodnostjo.
2: Profesor Jan-Erik Grindheim zaključi samokritično. Mnoge Norvežane skrbi predvsem, kako bo svet videl njihovo zeleno podobo. Poleg tega pa profesor pravi, da Norvežani sami sebe morda pretirano dojemajo kot trajnostno in napredno družbo, saj Evropska unija na marsikaterem trajnostnem področju celo pred Norveško.
6: In many ways the European Union is further in the future than we are and better on these issues than we are.
2: Norveška je nedvomno najbolj elektrificirana družba v Evropi. V Oslu dobi človek glede mobilnosti občutek, da je potoval nekaj let, morda celo desetletji v prihodnost. Klasičnega motornega prometa praktično ni. Ceste in ulice so zaradi elektrifikacije tihe, javni promet pa je neverjetno učinkovit. Za oceno praktične izkušnje mobilnosti na daljši rok pa sem ob koncu zaprosil Miho Zanoškarja, slovenskega arhitekta, ki je v 12 letih življenja na Norveškem zamenjal kar nekaj krajev in mest. Danes pa živi 70 km iz prestolnice.
8: Res je, mogoče procentualno je Norveška ena izmed tistih držav, ki ima najvišji procent električnih avtomobilov. Dejansko je bil to nabor večjih ukrepov, ki so v sosledju sledili. Tudi, na primer, ko se v obvoznici v Oslu pogovarjamo, mi imamo veliko cestnin, ne, na vsakem možnem odseku. Te cestnine se pač zbirajo z kamero in z satelitom, glede na pač prevožene kilometre in na koncu meseca dobiš položnico. Vsi ti električni avti so bili lep čas absolutno oproščeni dajatvam, zdaj pa mogoče, da imajo polovične prispevke, kar se tiče cestnin.
2: Je pa objektivno dejstvo, da je Norveška ogromna država in absolutna elektrifikacija mobilnosti izven urbanih središč se za zdaj še ni mogoča oziroma lahko predstavlja velike izzive.
8: Ves ta nabor, ne, je pripeljal do tega, da ljudje množično kupujejo električne avte. Moram reči, da ni v vseh primerih najboljša izbira, zato ker tudi veste, da imamo na Norveškem relativno hladne zime, kjer pride tudi do minus 25 stopinj. Takrat ti avtomobili zelo hitro porabijo pač to baterijo. In mogoče najhladnejša zima ni primeren trenutek za porabo oziroma uporabo teh avtov. Vsekakor pa so še na trgu in jaz osebno uporabljam še zmeri star princip, ne, dizel. To tudi zaradi tega, ker moja razdalja do službe je relativno nepovezana z javnim potniškim prometom. In vsekakor mogoče še zaradi drugih vzrokov. Ne nazadnje, tudi električni avti so relativno dragi kot investicija.

0: Poslušali ste vroči mikrofon Vala 202 o norveškem paradoksu med nafto in ekologijo. Oslo sem obiskal Luka Hvalc. Priporočam tudi podrobno epizodo podcasta Zelena luč o e-prometu v norveški prestolnici in pa intervju s profesorico Katjo Franko, slovensko kriminologinjo na Norveškem. Povezavi najdete v opisu oddaje. Sicer pa se lahko na vroči mikrofon naročite tudi v obliki podcasta. Dvakrat tedensko s kolegicami in kolegi iz Vala 202 pripravljamo aktualne analize dogajanja doma in po svetu.
1: Oddaje iz projekta Dostopnost za prihodnost so nastale s finančno pomočjo Evropske unije. Vsebine, za katere je odgovorno uredništvo, ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Generalnega direktorata za regionalni in urbani razvoj.

Noben več ni pan, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špila ti govejo muziko, se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine, bli svobodne

Napredujemo se samo v kongovor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo. Razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v mislu govori.

0: Novice.
1: Koalicijska pogodba podpisana. Obiskovalci Bogatajevih dnevov spoznavajo opremo in naloge sil za zaščito in reševanje.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus so z zaprtimi vrati ravnokar podpisali koalicijsko pogodbo. Vodja stranke Fokus Marko Lotrič.
2: Predvsem iz področja regionalne kohezije, lokalne samouprave in pa seveda področje gospodarstva. V vsakem primeru je vsako od 14 področji zelo natanko opisano.
1: Dodal je, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili, jutri pa bo državni zbor odločal o Janezu Janši kot mandatarju. Evropska komisija je v danes objavljeni spomladanski gospodarski napovedi oceno letošnje rasti slovenskega bruto domačega proizvoda zaradi razmer na Bližnjem vzhodu znižala za 0,5 točke na 1,9%. Napoved inflacije pa je zvišala za 1,4 točke na 3,5%. V Bruslju letos in prihodnje leto pričakujejo tudi več kot 3% javnofinančni primankljaj. Kitajska je obtožnico, ki so jo Združene države včeraj vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru, danes označila za zlorabo pravnih sredstev in pritisk zunanjih sil na Havano. Washington je pozvala, naj opusti grožnje. Obtožnico proti mlajšemu bratu pokojnega kubanskega voditelja Fidela Castra je ameriško zvezno tožilstvo vložilo danes zaradi sestrelitve dveh civilnih letal leta 1996. V Boliviji že več dni potekajo protesti, na katerih udeleženci zahtevajo odstop desno-sredinskega predsednika Rodriga Paza Pereire. Očitajo mu krivdo za vse slabše gospodarske razmere. Inflacija je bila prejšnji mesec 14%. V Novi Gorici od danes do sobote potekajo 10. Bogatajevi dnevi, ki jih organizira uprava za zaščito in reševanje. Na dogodku obiskovalci spoznavajo opremo in naloge sil za zaščito in reševanje, slovenske vojske in policije. Na ogled so tudi predstavitve, zanimive predvsem za otroke. Vodja novogoriške enote uprave za zaščito in reševanje je Samo Kosmač.
3: Tudi reševanje padalcev iz drevesa. Potem je dinamična predstavitev helikopterskega reševanja ponesrečenca ter helikoptersko gašenje požarov v naravnem okolju.
1: Po večini jasno bo, predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Do konca tedna bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti.
4: Tule so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru so zaradi del krajši zastoji med Ljubljano in Domžalami ter pred Slovensko Bistrico. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na avtocestnem odseku od Šentilja proti Mariboru je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila.
0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
5: Partner projekta je Pivovarna Laško.
0: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu. 202.

0: Pozitivne misli, ja. Drugega nam ne preostane. Dandi, eni od včerajšnjih dobitnikov Zlatih piščali, nagrad za dosežke v slovenski popularni glasbi za preteklo leto. Skupina je na Silvestrovo nastopila še zadnjič, se potem samo ugasnila, včeraj pa torej prejela nagrado za življenjsko delo. Na podelitvi je Jernej Vene ujel pevca in vodjo zdaj torej že bivše skupine Dandi, Tomislava Jovanoviča Tokca.
1: Zdaj, ki smo zaključili že, pa si mislil, da si pometil vse pod predpražnik, pol te pa pokličejo pa rečeš, da si dobil za življenjsko delo in pol predpražnik spet, ne, une smeti ven preneseš, pa pogledaš, kaj je ostalo, vsega grdega lepega in vidiš, da je v bistvu v redu, ne. Da kar smo dali v teh 30-ih letih je bilo vse čistega srca, kvalitetno in polno mero rock'n'rolla in več od tega pa ne gre.
0: Pa ne gre. Dandi je po Laibach postala šele druga skupina z nagrado za življenjsko delo. Tudi nagrada za novinca leta je letos romala v roke glasbene skupine in sicer Before Time, kamniških rokerjev, ki smo jih nedavno gostili v oddaji Štekani. Poleg petih glavnih kategorij so letos premierno podelili še nagrade v osmih žanerskih kategorijah. V teh so nagrade med drugim prejeli Plato za pop-rock skladbo leta, Generator za urbano skladbo, dve žanerski nagradi pa je prejela tudi reperka Masaja, ki jo bomo kmalu videli na odru našega festivala 202. O glavnih nagrajencih Zlatih piščali pa kmalu, še pred 13. samo namig, če lahko gre kaj narobe, bo narobe tudi šlo.

Have a nice day in Stereophonics na valu 202. Ja upam, da imate res lep dan. No, če še ni, pa še bo. Tudi dobra muzika lahko pomaga. Okusi so različni, pri naslednji pa večje dileme ne bi smelo biti. Adele je prav na današnji dan pred 15 leti z Rolling in the Deep osvojila še ameriške lestvice, ob koncu leta 2011 pa postala celo pesem leta Billboardovih vročih 100.

Hamo in Tributola v letu, ko praznujejo 20 let skupine, 20 let ljubezni. Osrednji koncert bo 12. septembra v kinu Šiška, ampak prijatočki benda to tako ali tako veste, kot je prijatočkom skupine Murphy že dolgo znano, da bodo fantje jutri zvečer nastopili v kultnem zagrebškem klubu Močvara, včeraj pa so blesteli na že prej omenjeni podelitvi zlatih piščali. Ja, pri glavnih nagrajencih smo, že tretjič so osvojili nagrado za izvajalca leta ter za najboljši album leta za ploščo Hello. To sta skupno že 9. nagradi za zasedbo Murphy. Čestitke, prijatočki.

pojma nimam. Tako, prijatočki, čas je za letečo menjavo. Boštjan Gradišek in Aleš Smrekar odhajava. Sveže moči prihajajo. V nadaljevanju bo vaša gostiteljica Ajda Kus. Uživajte, če se le da, tudi v družbi Vala 202. Pa še ribo se.

0: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120
0: mase in debelosti.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resni.

0: je integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
1: Dobar dan, voščim Ajda Kus, Klara Zupančič pa nam točno ob 13. privošči neprismojeno kosilo in prismojene profesorje bluza. Dobar tek in dobar dan.

What's going on? Kaj se kaj dogaja danes? Četrtek, 21. maj je dan, ko je leta 1971 Marvin Gaye izdal svoj legendarni 11. studijski album What's going on? Konceptualni album, ki spremlja grenko vrnitev vietnamskega veterana domov, je prinesel neposreden komentar o rasni neenakosti, revščini in vojni v razdeljeni Ameriki z začetka 70. let. Za princa Motowna je to pomenilo velik preobrat, namesto lahkotnih hitov je začel ustvarjati intimnejšo in družbeno bolj angažirano glasbo. Toliko o pravkar slišani, v prihodnjih minutah pa vozni pas prepuščamo domači zasedbi Batista Cadillac.

Dobar dan, zvala 202, 13 in 18 minut je ura, čez dobrih 10 minut pri nas postrežemo sveže novice, že zdaj pa lahko omenimo to, da Mariborska dvorana Tabor do sobote gosti letošnje evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Ob Slovencih bodo na evropskem prvenstvu nastopili še kegljači Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije. V organizacijskem odboru pričakujejo lepe slovenske dosežke, saj so po njihovih besedah slovenski gluhi kegljači že večkrat dokazali, da sodijo med najboljše v Evropi. In zdaj imajo priložnost, da to pokažejo tudi doma pred svojimi navijači. V prihodnjih dneh torej vabljeni v dvorano Tabor, kjer lahko podprete naše gluhe kegljače.

0: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank. Žar nas
1: povezuje. Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
3: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
2: V Sloveniji že več kot 50 let.
4: Slušni aparati Videx.
5: Novice. Podpisana koalicijska pogodba predvideva tudi skok. Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu evropska gospodarska napoved z dodatnim scenarijem.
6: Ura je 13 in 30 minut.
5: Dobar dan, to popoldne z vami Gregor Budal. Predsedniki stranke SDS, Demokrati in Trojčka okoli Nove Slovenije so podpisali koalicijsko pogodbo. V dveh členih je posebej omenjeno ustanavljanje organa za boj proti korupciji s kratico SKOK, je dejal predsednik Demokratov Anže Logar.
7: In mislim, da je tokrat resna politična volja, da se oblikuje močen tužilski organ z stebrom pri policijskem delu in pri sodstvenem delu, zato da bo pač pregon koruptivnih dejanj čim bolj učinkovit.
5: Odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič je na današnji seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ ponovil, da so te stabilne in vzdržne. Glede najnovejših podatkov o primankljaju v prvem četrtletju letos je dejal, da medijske navedbe ne držijo. Sledil je odziv poslanca SDS Aleša Hojsa.
8: Kumulativni proračunski primankljaj v obdobju januar-april tako znaša približno 420 milijonov evrov in ne 700 milijonov evrov.
9: Gospod minister, to je mesečna informacija fiskalnega sveta. Tega nismo napisali mi in ne razumem, zakaj se spustite na tak nivo, da začnete govoriti o tem, kako mi manipuliramo s podatki.
5: Evropska komisija gospodarstvu Unije napoveduje za slabe 0,5 odstotne točke nižjo gospodarsko rast kot jeseni, in sicer 1,1 odstotno, oceno inflacije za letos pa je popravila navzgor za odstotno točko na 3,1 odstotka. Kot še poroča Igor Jurič, so v Bruslju zaradi velike negotovosti v povezavi z dogajanjem na Bližnjem vzhodu predstavili tudi dodaten scenarij.
10: V tem primeru se bodo cene dobrin še zvišale, inflacija ne bo upadla, gospodarska rast pa se prihodnje leto ne bo okrepila. Podobno kot za celo Unijo je komisija znižala tudi napoved gospodarske rasti za Slovenijo. Letos naj bi bila 1,9 odstotna, prihodnje leto pa naj bi se dvignila na 2,3 odstotka. Inflacija bo letos 3,5 odstotna, a naj bi se znižala na 2,5 odstotka v letu 2027. Se bo pa povečal proračunski primankljaj, ki bo letos 3,3 odstoten in prihodnje leto še za 0,2 odstotne točke več.
5: Iran pripravlja odziv na najnovejši ameriški predlog za končanje vojne, so sporočili iranski mediji. Predsednik Združenih držav Donald Trump je napovedal, da je pripravljen še nekoliko počakati, ne pa tudi popuščati. Ameriški mediji medtem poročajo, da naj bi Islamska republika med 6-tedenskim premirjem svojo vojaško industrijo obnavljala hitreje, kot je bilo pričakovano. Dijaki zadnjih letnikov so v številnih evropskih mestih, tudi slovenskih, na svoj zadnji šolski dan opoldne tradicionalno zaplesali četvorko. Največji tak dogodek pri nas je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani.
11: Vzdušje je ful dobro, res je fajn videti vse tudi bivše sošolce iz osnovke. Res imamo fajn, vibe je zelo dober, mislim, da nam je šlo super, kljub temu, da smo malo že pozabili od maturantskih plesov.
12: Sem malo žalosten, ker se bo vse končal že. Pogrešal bom sošolce, ampak mi je lepo, da je lahko danes še enkrat vse skupaj vidim.
13: Meni je ful dobro, da lahko malo odmislim maturo za slovenščino pa angleščino, da smo sem prišli.
14: Ja, meni se di to tak dober dogodek, da se še zadnjič vsi maturanti zberemo na kupu, pa pač še zadnjič pokažemo, kaj smo se naučili na vseh teh plesnih vajah.
5: Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti, na vzhodu je mogoča kakšna ploha. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Tudi jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. V soboto in nedeljo bo po večini jasno.
15: Še nekaj napotkov za vse, ki ste na poti. Gost promet zastoji je na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. V isti smeri je med Logatcem in Vrhniko obtičalo pokvarjeno vozilo. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru pa so zaradi del krajši zastoji med Ljubljano in Domžalami ter pred Slovensko Bistrico. Opozarjamo na nevarnost naleta.
16: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.

0: Kokosi in ljudje in tudi na Valu 202 najraje spoznavamo različne ljudi in njihove zgodbe in eden od njih je tudi Aleksander Aleks Rebula. Z nekdanjo partnerko in sinom se je pred 11 leti z Krasa preselil v Melbourne, tam je ostal in se pred kratkim na Filipinih poročil s sedanjo ženo. Bil je gost v današnji globalni vasi in med drugim je dejal, da izhaja iz družine oziroma družinske tradicije zborovskega petja, zato je filipinski zbor Caceres Coral nagovoril, da se kot poročno presenečenje naučijo slovenskih pesmi.
1: Jaz sem nekako želel pripeljati naše Slovence v Naga City, tam, kot je moja žena doma. Uspelo mi je pripeljati ene 3-4 iz moje družine, seveda mamo, sestro in pa teto. Jasno, ne, moja mama je pevka v divaškem zboru, v mešanem pevskem zboru divača in sem rekel, jo bom presenetil. No, in tudi ker sem tam opazil, da imajo precej zanimivo kulturo petja, kar nisem sploh pričakoval, ne? Tam je ogromno zborov. To pa zaradi tega, ker je precej rimokatoliška država, ne? Je precej na poudarku vera tam in cerkev je samo v Naga City ogromno. Tako da potem sem nekako vstopil v kontakt z temi pevci. In moram reči, da sem bil precej presenečen, mama je bila sploh presenečena, ker ni pričakovala, da bojo Filipinci slovensko peli. No. O tem bi lahko še kar govoril. In sicer imamo pa tudi na Facebooku objavljene povezave do YouTube posnetkov, na katerih si lahko gledate naše avanture in kako Filipinci pojejo slovenske pesmi, če boste poiskali Caceres Coral in pesmi pa smo zapeli pri Farni cerkvici, se spodobi, ne, ker je dosti cirkov tam. In pa tudi, če so tiste stezice, no, v cirkvi sami na poroki smo pa imeli, dajte mi zlatih strun.

Slišali smo filipinski pevski zbor Caceres Coral, ki je zapel slovensko pesem Če so tiste stezice. Nagovoril jih je Slovenec Aleksander Rebula, ki že 11 let živi v Melbourneu. Bil je gost tokratne globalne vasi, z njim se je pogovarjala Uršula Zaletel. V pogovoru razlaga tudi, zakaj je tako zagrizen promotor slovenske kulture, zakaj obžaluje, da je zapustil Kras in zakaj kljub temu ostaja v Avstraliji. Slovence v Melbourneu pa poziva, naj mu predlagajo dobro pekarno, saj najbolj pogreša slovenski kruh. Priporočamo, da mu prisluhnete, oddaja je že na naši spletni strani in med podcasti.

0: Zbornice. Cerkno bo od jutri do nedelje spet središče nepravilnih ritmov, spontanih medigr, svobodne improvizacije in podobnih glasbenih domislic. Začel se bo 31. mednarodni džezovski festival, ki bo v mesto Laufarjev pripeljal glasbene ustvarjalke in ustvarjalce iz 13 držav. Festival organizira Zavod Jazz Cerkno. Z vodjo se je pogovarjala Nina Brus.
1: Festival Jazz Cerkno tudi letos prinaša 3 koncertne večere in bogat spremljevalni program. Na glavnem odru bodo festival odprli s premiernim projektom nekonvencionalne big bandovske glasbe. Vodja festivala in direktor zavoda Jazz Cerkno Simon Kenda.
2: Za uvodni koncert smo izbrali big band Krško z nemško kitaristko Moniko Rošer. Igrali bodo njen program, ki ga je napisala za svoj big band. Gre za primerno sodelovanje s slovenskim big bandom in pričakujemo lahko en tak zelo eklektični miks big bandovskega zvoka in pa kitarskih riffov, glasbeno vse od nekje sodobnega džeza prek eksperimentalnih muzik, progresivnega roka in pa celo do metala. Tako da bo en tak bombastičen uvod v festival, tudi veseli me, da bo po dolgem času festival otvoril big band, na zadnje smo tako imeli leta 2020. Tokrat pa z big bandom Krško prvič na festivalu.
1: Sicer pa Jazz Cerkno znova prinaša raznolik nabor glasbeno-žanrskih podzvrsti.
2: Ja, tako program bo glasbeno precej širok, kot že rečeno od big bandovskega zvoka, seveda free jazza, new jazza, raznih sodobnih glasbenih praks, pa do tradicionalnih godb, progresivnega roka, tako da za vsakega poslušalca se sigurno nekaj najde, kar bo zanimivo zaposlušati.
1: Med nastopajočimi glasbeniki imajo letos posebno mesto kitaristi.
2: Kar 6 zasedbah so prisotni, 2 imeni bi bilo sigurno za izpostaviti. Ena je Mary Halvorson, ameriška kitaristka, ki prihaja s svojim novim kvartetom Kenny's Major. Priznana kitaristka, ki že vrsto let, bom rekel, po sami špici džezovskih kitaristov. Tako da se veselimo njenega povratka v Cerkno. Še en povratnik, po 24 letih se vrača britanski kitarist Fred Frith, ki bo nastopil nedeljo v duo z slovenskim bobnarjem Jako Bergerjem. Od domačih kitaristov še ena zanimiv projekt Gašper Piano Other Klang v sodelovanju z slovenskimi in portugalskimi glasbeniki. Bo nastopil s kvartetom v soboto, potem v petek Synesthetic Four iz Avstrije, in pa trio Hypomaniac, Camila Nebija, Gonzalo Almeida in pa Silvan Darifur. V sobotni program bodo zaključili na glavnem odru norveško, dansko, švedsko, polska zasedba Knar, ki jo vodi kontrabasist Ingebrig Hawker Flotten. V soboto tudi popodanski koncert Kaja Draxler v glasbeni šoli.
0: Slovensko-džezovsko pianistko in skladateljico Kajo Draxler so v zadnji 73-letni anketi vodilne ameriške glasbene revije Downbeat, posvečene džezu, bluzu in sorodnim zvrstem, kritiki uvrstili na 8. mesto v kategoriji vzhajajočih zvezd med pianisti, torej med 10 najobetavnejših džezovskih pianistk in pianistov na svetu. Kaja Draxler bo pred nastopi z različnimi zasedbami na evropskih koncertnih in festivalskih prizoriščih na domačem festivalu v Cerknem v soboto premierno predstavila nov avtorski projekt. Kaj je bil navdih za nov solistični program Kaja Draxler?
3: To je zdaj moj tretji repertoar solistični in ta je precej pianistični. Se pravi, da v bistvu igram samo klavir, klasičen klavir z dodatkom moje midi četrtonske klaviature, nobenih preparacij in tako. Mi je bil pa navdih v bistvu ragtime in stride klavir. To sta zgodna stila, solo klavirska stila, džezovska, no. Še iz pred prve svetovne vojne v bistvu, pa potem med vojnama je bilo to zelo popularno v Ameriki oziroma v New Yorku predvsem, no, se je razvijal ta stil. Tako da jaz sem pa v bistvu imela že zelo dolg željo nekak uporabiti ta stil oziroma nekak ga raziskovati na svoj način, tako da zdaj

0: končno zdaj to delam, no? Končno zdaj to igram. Tako da je pa predvsej tudi tako tehnično zahtevno, no? Tako da se kar zabavam tudi s tem in vežbam in tako, in mi je zelo fajn, da se v bistvu lahko vsak dan res poglobim v neko vadenje v klavir in tako. To mi kar paše zdaj.
1: Solistični program bo, kot rečeno, Kaja Draxler premierno predstavila v soboto na festivalu Jazz Cerkno, kjer se bo v glavnem programu zvrstilo 10 koncertov s nastopajočimi glasbeniki iz 13 držav.
2: Festival bo zaokrožil nastop švedske zasedbe Cosmic Ear, za katero so še posebej veseli, da jo bodo letos lahko gostili v Cerknem.
3: Smo se dogovarjali za nastop že na lanskem jubilejnem festivalu, namreč ravno v času lanskega festivala so izdali svoj prvi album, ampak žal se nam lani ni šlo z datumi, tako da sem zelo vesel, no, da smo letos se uspeli dogovoriti, da se je nekako išlo z njihovimi ostalimi koncerti. In da smo jih pripeljali v Cerkno na 31. festival.
2: Spremljevalni program pa tradicionalno prinaša glasbeno delavnico za otroke, okroglo mizo in vse bolj priljubljen jazz-ohod, to je pohod s koncertom.
3: Smo seveda opazili skozi leta, da je veliko obiskovalcev tudi ima rado pohodništvo in smo se odločili, da združimo pohodništvo z raziskovanjem crkljanske kulturne in naravne dediščine ter glasbo in je vsako leto zelo dober odziv.
1: Vse podrobnosti programa 31. festivala najdete na spletni strani Jazz Cerkno.
4: Na 31. Jazz Cerkno sta nas povabili Nina Brus in Jolanda Fele.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
3: Obvestilo. Na valu 202.
4: Telekom Slovenije obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri med polnočjo in 6 uro zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Lendave. Prosijo za razumevanje.
5: Val 202.
6: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
7: Sposojam si tudi denar, katerega ne morem včasih vrniti in potem so spet ti občutki, da si nekomu dolžen, da mu ne moreš vrniti, ampak sem prisiljena.
6: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
4: Donator meseca je Bauhaus.

Pestro kulturno dogajanje se nam obeta ta konec tedna, jazz cirkno smo že omenili, v Ljubljani pa se začenja vikend sodobne umetnosti, Ljubljana Art Weekend. Peta izvedba dogodka se bo odvijala pod krovno temo Vedno znova oziroma Full Circle, s katero uredniška in kuratorska ekipa razmišlja o cikličnem ponavljanju napak, tako na širši družbeni in politični ravni, kot v okviru osebnih zgodovin. Kaj se torej zgodi, ko se krog sklene? Odgovor lahko ta konec tedna torej poiščete v prestolnici. Že danes vrata odpira kar nekaj razstav, če omenimo dve. Ob 18. uri v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na ogled postavljajo legendarno pohištvo Bibe Bertok, pionirke slovenskega industrijskega oblikovanja. Uro pozneje, ob 19. torej pa lahko v Mestni galeriji Ljubljana obiščete odprtje pregledne razstave umetnice Tanje Lažetič. Toliko za lažje načrtovanje vikenda, več novic pa pri nas ponudimo po naslednji.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Anton Podbevšek Teater vabi na premierno uprizoritev predstave Izgubljanje človeškosti. Žalostne skrivnosti Srebrenice v režiji Matjaža Bergerja, ki bo 25. maja ob 20. uri v Anton Podbevšek Teatru. Treba je pisati o Srebrenici, ker nobena pesem, nobena zgodba, noben roman, niti nobena drama o Srebrenici ne more nikoli priti do svojega konca.
2: Novice. Zaradi afere Black Cube se je aktivirala civilna družba. Trump želi prekiniti diplomatsko prakso glede Tajvana.
3: Ura je 14 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Predsednik SDS Janez Janša, o čigar mandatarski kandidaturi bo jutri odločal državni zbor, je ob današnjem podpisu koalicijske pogodbe povabil k širšemu sodelovanju. Kot je dodal, navajam, kdor ni proti nam, ta je lahko z nami. Konec navedka. Medtem ostaja odprto vprašanje, ali bo ustavno sodišče zadržalo imenovanje vlade ali razveljavilo volitve. Nataša Mulec.
4: Ob robu podpisa koalicijske pogodbe se je zaradi afere Black Cube aktivirala civilna družba. Glasbenik Darko Nikolovski, ki mu ob strani stojijo poslanci Svobode, v primeru ugotovljenih kršitev od ustavnega sodišča pričakuje razveljavitev zapisnika o izidu volitev, pa tudi razveljavitev sklepa o potrditvi poslanskih mandatov.
5: Tretja stvar je, da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
4: Državljani zbrani okrog Dušana Kebra pa od ustavnega sodišča pričakujejo prednostno obravnavo.
6: In odgovorilo na vprašanje, ali je bila ali ni bila integriteta volilnega postopka ohranjena.
4: Odhajajoči premier Robert Golob pa je na vladnem profilu na družbenem omrežju X med drugim zapisal, da bi se moral Janša najprej zamisliti, ali ima pravico deliti nauke o suverenosti in državotvornosti.
2: Vlada se je na današnji seji seznanila s seznamom kandidatov za imenovanje evropskega tožilca. Državno-tožilski svet je predlagal Tanjo Frankeler in Mateja Oštirja, ki sta evropska delegirana tožilca od leta 2021, in Marjano Grašič, ki se je za položaj potegovala leta 2019. Vlada je pooblastila Ministrstvo za pravosodje, da seznam posreduje pristojni evropski ustanovi. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal pogovore s tajvanskim kolegom Lai Ching-tejem, kar bi pomenilo odmik od diplomatske prakse. Neposrednega pogovora namreč ni bilo, odkar je Washington leta 1979 prekinil uradne stike s Tajpejem in priznal otok kot kitajsko ozemlje. Lai je izrazil pripravljenost na pogovore s Trumpom, v Pekingu jim nasprotujejo. Med državami, ki so izrazile ogorčenost nad ravnanjem izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja s pridržanimi aktivisti humanitarne flotilje za Gazo, je Italija. Po besedah italijanskih članov odprave, ki sta se dopoldne vrnila v domovino, so izraelski varnostniki s pridržanimi ravnali nasilno, jih pretepali in jih uklenili. Mojca Širok.
7: Poslanec Gibanja petih zvezd Dario Caro Tenuto in novinar dnevnika Il Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, ki sta dopoldne prispela na rimsko letališče Fiumicino, sta bila prva od 28 italijanskih udeležencev globalne flotilje za Gazo, ki so jima izraelske oblasti omogočile vrnitev domovino. Čim so me premestili na izraelsko ladjo, sem bil deležen brc in klofut. Nazadnje so me privezali v klečečem položaju ob kovinski drog na tleh, je povedal Mantovano. Izrael je kljub kršenju mednarodnega prava in človekovih pravic nedotakljiv, ker ga podpira polovica evropskih držav, vključno z Italijo, je še dodal. Premierka Giorgia Meloni in zunani minister Antonio Tajani sta že včeraj ostro obsodila ravnanje izraelskega ministra Ben-Gvira, potem ko so v javnost prišli posnetki pridržanih aktivistov, na katerih se jim, klečečim in uklenjenim zavezanimi očmi, minister posmehuje z besedami dobrodošli v Izraelu.
2: Kmetijska svetovalna služba je pristojnemu ministrstvu poslala poročilo o škodi, ki jo je prejšnji teden povzročila vremenska ujma. Najbolj je prizadela občino Šempeter-Vrtojba in del Nove Gorice. Toča in sodra sta močno poškodovali vse kmetijske kulture, kmetje so ponekod izgubili ves pridelek. Predstavnik Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda Vasja Juretič.
8: Treba je zaščititi rane, ki so se pojavile, pridelek v bistvu v tej meri, da se dodajo sredstva proti gnitju plodov, tam, kjer je seveda sploh še kaj možno hraniti.
2: Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti, na vzhodu je mogoča kakšna ploha. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Tudi jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj izmerne oblačnosti. V soboto in nedeljo bo po večini jasno.
0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Še novice iz prometa. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Med Gabrkom in Senožečem je promet proti Ljubljani oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na vzhodni mariborski obvoznici pa je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med predoroma Lečnik in Vodole proti Šentilju.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
10: Najlepši del poti ni vedno cilj.
11: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
10: Petrol, poganjamo neustavljive.

Komercialna letala za kratke in srednje lete prazna tehtajo približno 40 ton, polna pa tudi do 80 ton. Tista večja letala pa lahko s potniki in tovorom dosežejo celo slabih 600 ton. Kako lahko torej tako težka vozila letajo po zraku? Odgovorimo po naslednji v Radiovednih.

0: Vsak dan po svetu vzleti več kot 100 tisoč letal, z njimi pa potuje več kot milijon oziroma več milijonov ljudi. Čeprav je letenje statistično eden najvarnejših načinov potovanja, se še vedno mnogi sprašujemo, kako tako težko plovilo sploh lahko leti. Odgovor na radiovedno vprašanje tokrat išče Neža Borkovič.
1: Ko se ti utrne vprašanje, so tu radovedne štiri.
2: Na mesto, da bi naprimer šel na Google, to vprašaš radio.
3: To pa znamo.
1: Radiovedni.
4: Vačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
5: This is a final morning call for Japan Airlines.
3: Ajda, kakšni so tvoji občutki ob tem zvoku tulululu, pa kovčkih, ki se slišijo po tleh, pa vseh varnostnih pregledih in piskanju?
0: V resnici zelo prijetni. Ponavadi naznanjajo dopust in ker so mi letališče v resnici prijetna, vedno je svetlo, odprti so lokali skoraj 24 ur na dan, spiješ lahko kavo, nekam se odpravljaš. Pri meni je težava, ko se usedem na letalo.
3: Torej, letališče, ok.
0: Letališče je
3: letalo.
0: Super. Letalo pa, ko se zaprejo lopute, ko slišiš iz klim in veš, da bo letalo vzletelo, takrat je pa kar stiska.
3: Morda, da pojasniva poslušalcem, si namreč ena tistih z aerofobijo ali strahom pred letenjem. To ima skoraj vsak četrti na tem svetu. Recimo, da se počuti tesnobno v zletu, no nekaj več kot 2% prebivalstva pa ima dejansko klinično dokazan strah. Ti posamezniki se letenju, če se le da, izognejo, si tudi ti med njimi?
0: Ja, nimam sicer klinično dokazanega strahu, se pa pojavijo, če lahko tako rečeva, klinični znaki, torej, da težje diham, da se začnem potiti, da včasih čutim ravlince v telesu in nikakor mi ni jasno, kako lahko ta ogromna, težka stvar, ki bi morala biti na tleh, leti.
3: Ja, prav na to nas je opozoril tudi poslušalec Maj, ki ga zanima, kako je mogoče, da ogromno potniško letalo kljub svoji masi ostane v zraku. Maj se nam je tokrat svojim starejšim bratom pridružil pri iskanju odgovora. Smo na fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.
6: Živjo, jaz sem Jakob, star sem 12 let in danes smo na strojni fakulteti.
7: Dobar dan, jaz sem Maj, star sem 9 let, pa zanimalo me je vse letali.
3: Letalska navdušenca Jakob in Maj strahu pred letenjem več kot očitno nimata. Imata pa kup vprašanj za višjega predavatelja, doktorja Igorja Petroviča.
7: Zakaj letala ostanejo v zraku?
8: Letala letijo zato, ker proizvedejo dovolj vzgona. Vzgon je tista sila, ki pomaga to težo letala držati v zraku. In ta vzgon lahko dobimo na različne načine. En način je naprimer statični vzgon, to je vzgon, kot je pri plavanju, pri ladjah, ali pa toplozračni baloni, naprimer tako letijo. Letala ustvarjajo pa dinamični vzgon. Kaj to pomeni? To pomeni, da potrebujejo zrak, ki obteka okoli kril, ki jim dajo potem vzgon. Zato, da to lahko naredimo, letalo, ki je na tleh, nima nobenega zraka, ki bi obtekalo, pa potrebuje neke motorje, recimo, ki imajo propeler spredaj, ki jih poženejo naprej dovolj hitro, da potem ta obtekanje zraka okoli kril povzroči to silo vzgona navzgor, ki je večja kot teža in zato lahko vzleti in leti naprej.
3: Omenjate krila, verjetno je zelo pomembno, kakšne oblike so.
8: Ja, aerodinamične lastnosti kril so tiste, ki nam povejo, kako bo neko krilo pod nekim kotom v toku zraka lahko dobro ustvarilo vzgon, vendar pa ta vzgon vedno pride zraven iz sile, ki se ustvari na letalsko krilo, tam je pa tudi upor. Torej, kakšno je pa razmerje med vzgonom in uporom, pa potem pogledamo, poračunamo z računalniško dinamiko tekočin, lahko izračunamo, lahko pogledamo v vetrovniku, kot ga imamo na fakulteti za strojništvo, da ugotovimo, zato ker tudi navadna vrata bi lahko letela, če bi bila imela dovolj močan motor. Vendar bi to pomenilo, da ne bi mogla dovolj daleč leteti, oziroma da ne bi mogla imeti dovolj velike mase, torej potnikov ali tovora, s katerim bi lahko prišli dovolj daleč.
3: Najtežja letala na svetu tehtajo več 100 ton. Rekorder je ukrajinsko letalo z vzletno maso okoli 640 ton, kar je podobno masi 430 povprečnih avtomobilov.
6: kako letalo zdrži vso težo goriva in potnikov?
8: Letalo je zasnovano tako, da največkrat ne more prenašati polno goriva in polno potnikov ter prtljage. Ravno zaradi tega je zelo pomembno, da vemo naprej, na primer, kakšne naloge bo to na letalo opravljalo. Tudi pri letalu je tako, da je zelo pomembno, kje je težišče, torej kako so razporejene teže po letalu, ker to mora biti točno v določenih omejitvah, zato da je letalo dovolj stabilno in lahko leti. Prav tako je zelo pomembna ta največja dovoljena masa, ker ta vpliva tako na konstrukcijo letala, se pravi, da mora krila zdržati, ker vse, ves vzgon, ki ga imamo, največ ga je na krilih. To pomeni, kolikor je letalo težko, z tovorom, s potniki in lastne teže, toliko sile morajo prevzeti krila, da lahko to prenesejo. Kar pomeni tudi struktura v krilih, mora biti dovolj močna. In ponavadi je tako, če želimo, na primer s Falconom, ki ga imamo, leteti čez Ameriko, rečemo v redu, potem moramo vzeti toliko goriva, da varno pridemo do tja in lahko v primeru slabega vremena gremo tudi na neko alternativno drugo letališče. A ne? Hkrati bomo pa zaradi tega imeli manj potnikov, kot bi jih sicer lahko imeli na neki krajši razdalji. Tako da tudi to je upoštevano in piloti, ko to načrtujejo, morajo upoštevati, da je točno v določenih mejah.
3: V teoriji torej vse razumemo. Kako pa sta se mlada poslušalca, danes v vlogi novinarjev, odrezala v praksi, preverjamo zdaj. Na fakulteti za strojništvo imajo namreč tudi simulator letenja in simulator letenja z brezpilotnimi zrakoplovi.
9: Ok, se pravi, rabimo neko hitrost, tukaj imaš gas, tako da kar, gas boš dal do konca.
3: To je asistent Peter Pip, ki je strokovnjak za vse gumbe in pedalke na simulatorju.
9: Ok, zdaj imamo hitrost 60 vozlov, to je za to letalo dovolj, da gre v zrak. Rahlo potegneš vse, tako in si v zraku in zdaj letiš.
3: Kakšni so prvi občutki ob letenju?
7: Super, super.
3: Kaj vidiš vse na tleh?
7: Polja pa gost. Je veliko več pritiska, ker moraš gledati na veliko stvari. Dobro je bilo, pa probil sem narediti loopinge. Sam sem se večkrat zaletel.
3: Te danes prepričalo, bi postal pilot?
7: Tudi, ja.
3: Za vse, ki so vas zdaj že zasrbeli prsti in si želite tudi sami preizkusiti katerega od simulatorjev, brez skrbi. Igor Petrovič ima za vas prav posebno vabilo.
8: Torej, vse poslušalce, ki bi jih zanimalo letalstvo ali karkoli povezanega z letalstvo, bi lepo povabil najprej na poletni raziskovalni tabor za dijake. Dijaki so lepo vabljeni, da konec junija in začetku julija pridejo na fakulteto za strojništvo, kjer imamo različne delavnice, med drugim tudi delavnico, kjer bomo naredili krilo, ga vstavili v vetrovnik in pomerili aerodinamične lastnosti. Za učence zadnje triade osnovne šole pa organiziramo poletno šolo strojništva, ta bo v avgustu, kjer je zopet ena izmed delavnic, ki jih pripravljamo tukaj, izdelava svojega daljinsko vodenega letala, katerega bodo potem prijeli in bojo lahko z njim leteli tudi doma.
1: Radiovedni.
3: Zdaj se nam pa že mudi.
0: Čaka nas novo radiovedno vprašanje. Na tokratnega je odgovorila Neža Borkovič z mladima novinarjema. Dolgujemo pa vam še napoved prihodnje oddaje. V soboto bodo radiovedni raziskovali, ali je vroča voda iz pipe res škodljiva za naše zdravje. Že zdaj lahko povem, da je bolje, da za kuhanje in pitje uporabljamo hladno vodo, ki jo nato segrejemo na štedilniku ali v grelniku za vodo. Zakaj pa pojasnimo to soboto?

Pozor, to je nujna prometna informacija. Lokalna cesta Kokrica-Britof je zaradi nesreče zaprta v Predosljah. Zaradi gašenja požara pa je zaprta tudi lokalna cesta Laze pri Boštjanu, Kojsko, pri Radni.

0: Radio Slovenija napoveduje Val. Ljubljanska drama že več kot 700 dni gostuje na začasnem naslovu v industrijski coni Stegne, medtem ko prenova matične hiše v središču mesta stoji. Včeraj so ustvarjalci program nove sezone predstavili kar na gradbišču in tam uprizorili tudi predstavo Za narodov blagor. Nina Zagoričnik v nocojšnji oddaji Proti etru spet tadež gosti ravnateljico SNG Drama Ljubljana Ivano Džilas. Prisluhnite jima ob 20. Prvi. Vlada trdi, da smo dosegli cilj 2% BDP-a za obrambo, a se s tem ne strinjajo v NATO, saj smo med obrambne izdatke šteli tudi vlaganja v odpornost. Zaradi krpanja proračunske luknje pa bo obrambni resor še ob 100 milijonov evrov. Kako bo vse to vplivalo na doseganje zavez, tako finančnih kot vojaških, pa v današnjem studiju ob 17. Ars. Umetnostna zgodovinarka doktorica Nataša Golob je tudi znanstveno monografijo Pozdravljen ti, ki bereš, dokazala, da je vrhunska poznavalka srednjeveških rokopisov in njihovega zgodovinskega konteksta. Več nam doktorica Nataša Golob pove o oddaji Išlo je ob 17. Radio Slovenija.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
5: Portugalski fado sreča nežno amerikano.
6: Gisela João. E se houver uma praça de gente madura.
5: Kino Šiška.

0: 25. maja.
1: Večna druga godba Picasso.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
4: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite trajne spomine.
4: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

danes v dogodkih in odmevih. Janez Janša po podpisu koalicijske pogodbe prepričan, da ima prihodnja vlada dovolj znanja in poguma za preseganje ovir, ki jo čakajo. Afera Black Cube aktivirala civilno družbo. Na ustavno sodišče vloženi dve pritožbi zaradi domnevnega umešavanja v volitve. Zunani ministri Zveze NATO razpravljajo o povečevanju obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini. Maturanti na zadnji šolski dan s četvorko zauzeli ulice 18 slovenskih mest.

Tobogan in skupina Murphy, ki je na včerajšnji 12. podelitvi glasbenih nagrad Zlata piščal že tretjič osvojila naziv izvajalca leta. Z albumom Hello so pa drugače slavili tudi v kategoriji Album leta in tako skupaj prejeli že 9 zlatih piščali, kar je največ v zgodovini podelitve.

Pozor vsem, ki ste na poti proti morju. Na primorski avtocesti je oviran promet proti Kopru zaradi povožene živali med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda. Še 6 minut do naše osrednje informativne oddaje. Po njej vas pozdravi Maj Valeri. Za družbo pa se vam zahvaljujemo Klara Zupančič, Žiga Žižak in Ajda Kus in vam želimo lep preostanek tega četrtkovega popoldneva.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
3: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan. Za polno moško življenje. V lekarnah.
4: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
5: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Predsedniki petih strank prihodnje vlade so podpisali koalicijsko pogodbo. Ta ima 15 poglavij, kolikor bo tudi ministrov. V dveh členih je posebej omenjeno ustanavljanje organa za boj proti korupciji s kratico SKOK, je povedal predsednik demokratov Anže Logar.
2: Mislim, da je tokrat resna politična volja, da se oblikuje močen tožilski organ z stebrom pri policijskem delu in pri sodstvenem delu, zato da bo pač pregon koruptivnih dejanj čim bolj učinkovit.
1: Medtem nastanek nove vlade skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Glasbenik in aktivist Darko Nikolovski, ki jo je vložil v podpori Svobode, zahteva,
3: da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
1: Ločeno pritožbo je vložila tudi skupina državljanov z Dušanom Kebrom na čelu. Iz sveta se vrstijo ogorčeni odzivi na ravnanje izraelskega skrajno-desnega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja s pridržanimi aktivisti humanitarne flotilje za Gazo. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je Unijo pozval k sankcijam proti njemu, čež da je prestopil vse meje.
4: Il governo che si è comportato in maniera...
1: Vlada je ravnala nezaslišano. Člane flotilje so zadrževali v nečloveških razmerah, kot je to običajno v najhujših diktaturah. To je resnično nesprejemljivo, je poudaril. Ulice 18 slovenskih mest so opoldne zavzeli maturanti. V Ljubljani jih je četvorko zaplesalo kar 2500, mi pa smo preverili, kakšno je bilo razpoloženje po več letih na Ptuju.
5: Rado plešem, rado grem ven na veselice, se naplešem, to je življenje.
6: Ja, zabavno je. Ni težko si zapomniti, tako da smo znali dobro.
7: Ogromno pomeni, da smo se lahko tu vsi skupaj zbrali. Gimnazijce, elektrošola, strojna, ekonomska, v glavnem ni da ni.
1: Vreme bo sončno, na vzhodu bo mogoča kakšna ploha. Z vami sem Sara Lotrič. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so torej podpisali koalicijsko pogodbo Koalicija za uspešno Slovenijo, s katero so začrtali delovanje prihodnje vlade v mandatu od 2026 do 2030. Izhodišča za pogodbo so znana že nekaj časa. Prednostna področja so razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, decentralizacija in debirokratizacija. Predsednik SDS Janez Janša, ki bo jutri, če ne bo presenečen, izvoljen za novega predsednika vlade, je v podpisu dejal, da se lahko Slovenija z izvajanjem tega programa dvigne iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. In kaj vse prinaša koalicijska pogodba? Tomaž Celestina.
8: 14 resorjev in 14 poglavi nove koalicijske pogodbe. Pri financah najdemo ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda in uvedbo razvojne kapice, ki pa je opredeljena kot 2,5 do 3-kratnik povprečne plače v roku enega leta. Celotno državno premoženje naj bi prenesli na demografski sklad. V poglavju gospodarstva najdemo izplačevanje nadomestila za bolniško odsotnost v breme ZZZS že po 20. delovnem dnevu in krepitev socialnega dialoga. Pri notranjih zadevah se vrača avtocestna policija, državne institucije naj bi premestili po vsej državi, nevladne organizacije pa naj bi se financirale preko odstotka dohodnine, ki ga prostovoljno namenijo davkoplačevalci. V poglavju infrastrukture in energetike najdemo gradbene posege na prometnicah, ki se izvajajo tudi po noči, ter nadaljevanje projekta JEK2. Izobraževanje prinaša umik ideoloških vsebin iz vrtcev in šol ter omejitev uporabe mobilnih telefonov v šolah. Krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu bi koalicija rada dosegla z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti ne glede na pravni status, plačnik pa je ZZZS, ki naj bi doživel tudi organizacijsko in upravljavsko prenovo. Pri okolju in prostoru je zanimiv stavek, da molk organa pri različnih postopkih po preteku roka pomeni soglasje k podani vlogi. Resor demografije bo poskrbel za postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse in vezavo socialne pomoči na vključevanje v javna dela ter zmanjšanje te pomoči za 50% v primeru nepravičene odklonitve sodelovanja. V pravosodju sodnike pred trajnim imenovanjem čaka poskusni mandat, tu je seveda nova organiziranost za pregon korupcijskih dejanj SKOK. Vidimo tudi izvršbe denarnih kazni na socialne transferje. Kmetijstvo med drugim pri socialnih transferjih prinaša izuzem vseh osnovnih sredstev. V poglavju kulture najdemo noveliranje zakona o RTV, prenovo zakona o medijih in revizijo transparentnosti lastništva medijev. Slovenija ne bi dobila časovni načrt postopnega uvajanja pokrajin, ko gre za obrambo pa ukinitev orožarskega holdinga Dovos in revizijo dosedanjih nakupov. Zunanja politika se bo povezovala z varnostjo in geopolitičnim položajem, obrambna komponenta pa naj bi bila del okvirja internacionalizacije gospodarstva.
1: Novega predsednika vlade naj bi torej dobili jutri, morda že prihodnji teden pa bo znan tudi kadrovski razrez resorjev 16. slovenske vlade. Hkrati s podpisom koalicijske pogodbe smo v politiki danes lahko spremljali tudi stopnjevanje dejavnosti svobode in civilne družbe. Zaradi afere Black Cube oziroma suma tujega vplivanja na volitve so se s pritožbami obrnili na ustavno sodišče. Dušan Keber s somišljeniki od ustavnega sodišča pričakuje prednostno obravnavo zadeve, Darko Nikolovski pa ob morebitnih kršitvah predlaga razveljavitev zapisnika o ugotovitvah izida volitev in zadržanje imenovanja vlade do dokončne odločitve. Podrobneje Nataša Mulec.
9: Afera Black Cube je dobila pospešek v obliki pritožb na ustavno sodišče. V Svobodi in delu civilne družbe menijo, da je bila zaradi suma tujega vplivanja kršena pravica do svobodnih in demokratičnih volitev. Dušan Keber in njegovi somišljeniki od ustavnega sodišča pričakujejo prednostno obravnavo.
10: In odgovorilo na vprašanje, ali je bila ali ni bila integriteta volilnega postopka ohranjena.
9: Glasbenik Darko Nikolovski o podpori poslancev Svobode pa v primeru kršitev predlaga razveljavitev zapisnika o izidu volitev in sklepa o potrditvi poslanskih mandatov.
3: Tretja stvar je, da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
9: S posnetkom se je na družbenih omrežjih oglasil tudi odhajajoči premier Robert Golob in se obregnil svojega naslednika Janeza Janšo, češ da naj razmisli, ali lahko deli nauke o državotvornosti.
11: Zato ker zadnja dognanja o aferi Black Cube so pokazala, Janez Janša pripravljen izdati kogarkoli.
9: In kako odgovarjajo v nastajajoči koaliciji? Predsednik demokratov Anže Logar je presenečen, saj izraženih pomislekov glede afere Black Cube ni bilo med pogajanji za prejšnjo koalicijo.
12: Tako da je malce nenavadno, da so se te pomisleki pojavili šele zdaj v tem času, tik pred pač iztekom roka.
9: Poslanec Nove Slovenije, SLS in Fokus Janez Žakelj pa je poudaril.
13: Na to nimam komentarja. Pač civilna družba se lahko pritožuje, volitve so za nami, inštitucije bodo pa o tem odločile.
9: Janša se je odzval že včeraj s poročilom, da je SDS trenutno najbolj pripravljena, kot je zapisal, tako na državni udar globoke države, kot tudi na morebitne nove volitve.
1: Vpliv na volitve je zagotovo bil, kar je velika in problematična zadeva. Bi lahko zaradi tega ustavno sodišče razveljavilo volitve? Najverjetneje ne, se v večini strinjajo pravniki. Jolanda Lebar.
14: Še vedno velja, da se volitve razveljavijo le, če so nepravilnosti bistveno vplivale na izid. V konkretnem primeru je to nemogoče ugotoviti in je malo verjetno, ocenjuje eden od piscev ustave Franc Grad. Dodaja, da je zadeva Black Cube seveda nevarna, a ne neposredno z vidika volitev. Vlagatelji predtem niso izčrpali vseh drugih pravnih sredstev, opozarja vodja katedre za ustavno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc. Volivci pa smo domneven tuj vpliv lahko spremljali in zaznali pred volitvami.
15: Vidim, da kar nekaj je teh čejev, ki pravzaprav bolj nakazujejo, da ta ustavna pritožba verjetno ne bo niti sprejeta, bo zavržena, pa če tudi bila sprejeta, bi bila verjetno zavrnjena v svoji sebini.
14: Zagorce ob tem sprašuje, zakaj ustavna pritožba šele zdaj, ko je proces oblikovanja nove vlade čisto pri koncu.
15: Ko nekomu ni všeč vsebina koalicije in potem začne iskati pravzaprav po nekih možnosti, kaj bi lahko v zvezi s tem storil in se vrne ponovno na sam začetek, ali so bile volitve ustrezno izvedene. Meni ta pristop ni všeč.
14: Ustavna pritožba je poteza iz obupa, pa ocenjuje ustavni pravnik Janez Pogorelec. Če bi Svoboda res verjela vanjo, bi jo vložila sama. Zagotovo je nek vpliv na volitve bil, pravi Pogorelec.
16: Ampak, da bi pa bil, ta vpliv tak, da bi ga lahko ustavno sodišče dokazalo in reklo, da je treba volitve razveljaviti. Ne. S tem bi pa seveda ustavno sodišče neposredno poseglo v oblikovanje oblasti. Ne.
14: Ob tem Pogorelec opozarja na izjavo predsednika ustavnega sodišča Roka Čeferina ta teden, da smo bili priča poskusu vplivanja na volitve. Zaradi te izjave je prepričan Pogorelec, se bo moral Čeferin iz odločanja v tej zadevi izločiti.
1: V Bruslju so letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se tako po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9%, medtem ko naj bi inflacija poskočila na 3,5%. Ob tem naj bi javnofinančni primankljaj tako letos kot prihodnje leto presegal dovoljene 3% BDP-ja. Urška Subotič-Rep.
17: Vojna na Bližnjem vzhodu v prvem letošnjem četrtletju še ni pomembno vplivala na gospodarsko aktivnost v Sloveniji. V tej luči utegne biti rast BDP-ja do konca leta vendarle kakšno odstotno točko višja od 1,9%, kot nam napoveduje Evropska komisija, meni vede direktorice Umarja Alenka Kajzer.
18: Evropska komisija v tej napovedi ni še upoštevala podatka o gospodarski rasti v prvem četrtletju v Sloveniji, ki je, kot sem rekla, bil nad pričakovanji.
17: Ne glede na to, se splošne gospodarske razmere tako v Sloveniji kot v Evropski uniji letos poslabšujejo, predvsem zaradi posledic vojnih žarišč na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Prihodnje leto pa bi se gospodarska aktivnost lahko obrnila in okrepila na 2,3%, Črt Kostevc z Ljubljanske ekonomske fakultete.
19: Mislim, da bazira predvsem na tem, ne, da bi se to, kar generira tenzije, torej predvsem Bližnji vzhod, morda celo ukrajinsko bojišče, ne, da bi se te stvari nekoliko mirile, ne, in od tod pol ta, rekel, bolj optimistična napoved na obeh koncih, ne, torej nižja inflacija in hkrati višja gospodarska rast v 2027.
17: Inflacija naj bi se po napovedih Bruslja letos pri nas zaradi energetskega šoka in pritiske na cene hrane in storitev povzpela na 3,5%. Alenka Kajzer.
18: Vpliv predvsem v aprilski inflaciji, ko se je aprila medletna rast cen dvignila z 2,5 na 3,1%.
17: In javnofinančni primankljaj, zaradi povečanja tekoče porabe in visoke rasti naložb naj bi se, kot ocenjuje komisija, letos povzpel na 3,3, prihodnje leto pa na 3,5% BDP-ja. Odhajajoči finančni minister Boštjančič je v zvezi s tem danes napovedal.
20: Bomo mi že v naslednjih dneh odgovorili Evropski komisiji tako za pojasnili teh ukrepov za uravnoteženje proračuna.
17: Kot je razumeti, naj bi odhajajoča vlada s prerazporeditvami na podlagi višjih prihodkov podjetij primankljaj uspela spraviti pod dovoljene 3% BDP-ja.
1: Evropska komisija bo predvidoma 3. junija sporočila, ali bo proti naši državi sprožila postopek presežnega primankljaja ali ne.
0: Dogodki in odmevi.
1: Izrael je deportiral aktiviste prestrežene flotilje, ki je skušala prebiti blokado Gaze. Izraelski skrajno-desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je z objavo posnetka pridržanih aktivistov sprožil ogorčenje mednarodne skupnosti. S posnetka je namreč razvidno ponižujoče ravnanje z aktivisti, kar je ostro obsodilo več evropskih držav in članic Unije. Italija in Francija sta na pogovor poklicali izraelska veleposlanika v svojih državah. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je pozvala k izpustitvi vseh pridržanih italijanskih državljanov in od Izraela zahtevala opravičilo. Prispevek dopisnice z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
21: Aktivisti, zavezanimi rokami, sklonjeni, ponižani in izraelski minister za nacionalno varnost, ki jih razkazuje kot trofejo. Posnetki so se hitro razširili po spletu, objavil pa jih je kar sam minister Ben-Gvir, sicer tudi odgovoren za netanje nasilja na Zahodnem bregu. Aktiviste so varnostne sile zadrževale v pristanišču Ashdod in na vas glas navirale izraelsko himno. Ben-Gvir je prišel pohvaliti policijo, aktivistom pa sporočil: dobrodošli v Izraelu, tu smo mi, gospodarji. 430 aktivistov z prestrežene flotilje so sicer sinoči premestili v zapor Keciot v puščavi Negev. Po jutranjem zaslišanju pred sodnikom pa so jih nekaj deset že izgnali. Zadržali bodo zgolj tiste, ki imajo tudi izraelsko državljanstvo. Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je dejanja Ben-Gvirja označil za odvratno. Način, kako je minister ravnal z aktivisti flotilje, ni v skladu z izraelskimi vrednotami in normami, je zapisal celo premier Netanjahu. Zunanji minister Saar Pam, da je Ben-Gvir z objavo posnetkov zavestno škodoval Izraelu.
2: Sara hoče medinat Izrael mit nacel.
21: Ko se izraelski zunanji minister opravičuje, s tem prenaša sporočilo šibkosti prilizovanja in predaje, sporočilo, v katerega sami ne verjamemo. Tako zunanjemu ministru odgovarja Ben-Gvir. V Izraelu, kjer skušajo škandal zamejiti, se vrstijo pozivi, predvsem opozicije, a tudi voljivcev Netanjahujeve stranke Likud, da bi premier moral ministra odstaviti in se pred volitvami, ki bodo potekale jeseni, oddaliti od politike skrajno desnih nacionalističnih strank. Italija je medtem Evropsko unijo pozvala, naj uvede sankcije proti Ben-Gvirju.
1: Iran po poročanju medijev še pripravlja odgovor na najnovejši ameriški predlog za končanje vojne. Vrhovni ajatola Mojtaba Hamenej naj bi po navedbah tamkajšnjih virov v pogajanjih poudaril zahtevo, da bi Iran obdržal ves oplemeniteni uran. Ameriški mediji pa poročajo, da je Islamska republika v času premirja presenetila zahodne analitike s hitrostjo obnavljanja domačih vojaških zmogljivosti. Zunanji ministri Zveze NATO bodo na zasedanju na Švedskem danes in jutri dokončno uskladili priprave na julijski vrh v Turčiji. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je pred srečanjem zatrdil, da umik ameriških sil iz Evrope ni presenečenje, ter da bodo evropske države okrepile konvencionalno obrambo, s tem pa krepijo tudi Zvezo NATO. Glede pomoči Ukrajini je pozval k pravičnejši porazdelitvi bremena. Zasedanja se bo deležil tudi ameriški zunanji minister Marco Rubio. Sandra Krišelj.
4: Postopen umik ameriških sil iz Evrope ne bo omajal obrambnih načrtov NATO za preoblikovanje zveze, v kateri evropske zaveznice prevzemajo večjo odgovornost za konvencionalno obrambo in povečujejo proračunska sredstva, zatrjuje prvi mož čezatlantskega zavezništva Mark Rutte. Po njegovih besedah morajo države povečati obrambno-industrijsko proizvodnjo na obeh stranih Atlantika in okrepiti vojaške zmogljivosti za bojevanje. Evropa in Kanada že povečujeta porabo ter prevzemata več odgovornosti za konvencionalno obrambo. Močnejša Evropa je močnejši NATO, je dejal Rutte o načrtu za NATO 3.0. ZDA pa po njegovem zagotavljajo, da bodo na evropskih tleh ostale vključene z jedrskim dežnikom in konvencionalnim orožjem. Druga prednostna naloga vrha v Ankari pa bo zagotoviti trdno in dolgoročno podporo Kijevu, zato se bo na večeri sveta NATO Ukrajina pridružil ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga.
22: The problem is that it is not evenly distributed now within NATO.
4: Pomoč Ukrajini ni enakomerno porazdeljena znotraj NATO. Države kot so Kanada, Nemčija, Nizozemska, Danska, Norveška in druge ne prispevajo dovolj. O napetih odnosih med zaveznicami in Združenimi državami Amerike pa je Rutte zatrdil, da imajo demokracije rade debato, vendar se na koncu vedno o vsem dogovorijo za razliko od Rusije in Kitajske, kjer odloča ena oseba. Švedska, ki se je marca 2024 uradno pridružila NATO kot 32. članica, gosti prvo srečanje zaveznic na ministerski ravni. Kot je povedal švedski premier Ulf Kristersson, njegova država načrtuje največje zvišanje obrambnih izdatkov po koncu hladne vojne in sicer na 5% BDP do leta 2030.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je že drugič po obisku Pekinga izjavil, da se namerava pogovoriti s tajvanskim predsednikom Lai Ching-teom. Peking, za katerega je Tajvan del Kitajske, taka dejanja razume kot pošiljanje napačnih znamenj tamkajšnjim separatističnim silam, medtem ko je Lai pozdravil Trumpovo pripravljenost na pogovor. Trump, ki je gospodarski izkupiček obiska Pekinga opisoval preseških na novinarsko vprašanje na Kitajskem glede Tajpeja pa odgovoril z molkom, je tako spet potrdil sloves nepredvidljivega voditelja. Rajka Pervanje.
23: Kitajski predsednik Xi je dal Trumpu med obiskom jasno vedeti, da je Tajvan ključna točka v odnosih med državama. Potem, ko se je že zdelo, da se je Trump odpovedal podpori otoku v zameno za, kot se je izrazil, fantastične pogodbe, je takoj po vrnitvi in čez nekaj dni še enkrat spet dreznil v kitajsko pandorino skrinjico in napovedal pogovor s tajvanskim predsednikom. 80-letno ameriško diplomatsko prakso izogibanja tovrstnim stikom je sicer prvič prekinil že leta 2016. Tajvanski predsednik Lai je sporočil, da se veseli pogovora s Trumpom. Po njegovih besedah Kitajska uničuje mir in stabilnost, medtem ko širi svojo vojaško navzočnost v regiji. Državi se pogovarjata tudi o prodaji ameriškega orožja Tajvanu v vrednosti $14 milijard, med drugim opreme za boj proti dronom in raketnih sistemov proti zračne obrambe, kar je Trump sicer označil za zelo dober pogajalski adut s Kitajsko. Predtem je neutrudni pogajalec prodajo ameriškega orožja, ki je po besedah Lija ključni dejavnik ohranjanja miru v regiji, pogojeval tudi s povečanjem tajvanskih naložb v ameriška podjetja. Trump je Tajpej razburil tudi z izjavo, da se je o prodaji orožja podrobno pogovarjal s Šijem. Leta 1982 so namreč ZDA Tajvanu obljubile, da Pekingu ne bodo razkrivale orožarskih poslov, v katere so se sicer zavezale z zakonom. Kitajska je kritizirala Trumpove napovedi ter zaustavila priprave na obisk namestnika ameriškega obramnega ministra. Tiskovna predstavnica kitajskega urada za Tajvan je poudarila, da so glavni vir nestabilnosti provokativna dejanja vlade v Tajpeju. Peking, ki je le nekaj dni po Trumpovem obisku gostil še ruskega predsednika Vladimirja Putina, ob tej priložnosti ni skoparil s kritikami ameriškega načrta o vzpostavitvi jedrskega ščita in nepripravljenosti na jedrsko razorožitev.
1: Kansko filmsko sejmišče, kjer je tudi leto sodeloval Slovenski filmski center, se je včeraj zaprlo. Do sobote, ko bo predsednik žirije Park Chan-wook enemu izmed 22 tekmovalnih filmov podelil Zlato palmo, sta le še dva dneva. In kateri filmi posebej izstopajo? Ingrid Kovač-Brus.
5: Izstopajočima filmoma iz prvega dela festivala, črno-belemu filmu Ceste očetnjava Pavla Pavlikovskega o Tomasu Manu in njegovi družini v posebnem trenutku v letu 49 in meditativnemu razmisleku o stanju sveta skozi pogled gledališke režiserke in ravnateljice doma za ostarele v japonskem filmu Nenadoma Ryusukeja Hamaguchija, sta se pridružila še dva. V Franciji živeči ruski režiser Andrej Zvjaginc je Šabrolov ljubezenski trikotnik iz filma Nezvesta prestavil v Rusijo, posodobil in predelal izviren, izjemno močan protivojni film. Minotavr je slika ruske družbe, njenih elit, korupcije na predvečer vojne v Ukrajini. Seveda je nekako izgubil povezavo s domovino, a film Minotavr govori o letu 22 in točno vemo, o čem govorimo. Izjemen in avtorsko prepričljiv je tudi film Fjord rumunskega režiserja Kristijana Mundžuja, ki postavi ogledalo sodobni družbi s prikazom dveh skrajnosti. Ultrakonzervativne protestantske družine, ki se iz Romunije preseli na Norveško, in superangažirane nevladne skupine, ki skrbi za zaščito otrok pred nasiljem staršev. Živimo v izjemno razdeljeni družbi, v kateri se ljudje ne trudimo več, da bi razumeli tiste, ki razmišljajo drugače. Zagotovo pa o vseh štirih filmih razmišlja žirija. Vsi so med možnimi nagrajenci sobotnega večera.
1: Še na opodanski vrvež na 18 slovenskih ulicah in trgih. Maturanti so na svoj zadnji šolski dan tradicionalno zaplesali četvorko. Največ jih je bilo kot običajno v Ljubljani, po več letih pa so četvorko pripravili tudi na Ptuju. Ob zvokih znamenite Strausove melodije iz operete Netopir se je zavrtelo približno 150 maturantov z štirih ptujskih srednjih šol. Uživali so tako plesalci kot mimoidoči. Utrinek je pred ptujsko mestno hišo ujela Gabriela Miloš.
6: Čeprav je od maturantskega plesa minilo že nekaj mesecev, se četvorke ne pozabi kar tako, pravijo mladi plesavci.
7: Po dolgem času to spet, seveda malo se moraš privaditi, ampak obujanje lepih lepih spominov. Rado plešem, rado grem ven na veselice, se naplešem, to je življenje.
8: Ja, zabavno je. Ni težko si zapomniti, tako da smo znali dobro.
7: Radi plešete, radi se družite. Definitivno ples se mi zdi, da še nas vseeno skupaj dobi, pa se še vseeno skupaj držimo. Radi zaplešamo, zapojemo.
24: No, ogromno pomeni, da smo se lahko tu vsi skupaj zbrali. Gimnazijce, elektrošola, strojna, ekonomska, v glavnem ni da ni.
6: Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga.
25: Narediti morajo samo še tisto piko na je, ki je zelo, zelo pomembna, ampak v tem trenutku je čas za veselje.
6: Mladi plesavci so polepšali dan tudi številnim obiskovalcem oziroma gledalcem.
3: Nekaj veselega, nekaj spodbudnega, nekaj za konec in nekaj za začetek.
9: Čudovit dogodek.
3: Krasen.
10: Super so.
6: Janja Orovič, Zavoda za turizem Ptuj.
11: Mladih je danes tukaj okoli 150. Zakaj četvorka? Mislim, da smo potrebovali to, da spet prinesejo v mesto neko tako plesno in mladostno energijo.
6: Mladi, ki radi plešejo, pa obljubljajo, da bodo plesu in druženju vrnili mesto, ki jima gre.
1: Ponovimo, da so stranke prihodnje vlade pred jutrišnjim potrjevanjem Janeza Janše za mandatarja podpisale koalicijsko pogodbo. Janša je ob tem ocenil, da jih čaka veliko ovir, a so jih znanjem in pogumom sposobni premagati. Civilna družba je medtem na ustavno sodišče vložila dve pritožbi zaradi domnevnega umešavanja v volitve. Kot je v odzivu sporočil odhajajoči premier Robert Golob, afera Black Cube kaže, da je Janša za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi svojo državo. Sledi še šport, v ospredju bosta svetovno prvenstvo v hokeju in sinočni sklep Evropske nogometne lige. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
12: Na svetovnem prvenstvu v Švici je slovenska hokejska reprezentanca po štirih odigranih tekmah danes prosta. Pred vrati so še tri, dve za vnovičen obstanek v elitni skupini. Po sinočnem porazu Švedsko 6-0 Slovenija ostaja pri treh točkah.
13: Slovenija je premagala Češko, točko odščipnila Slovaški ter izgubila proti skandinavskima reprezentancama. Tako kot sinoči proti Švedski, bo tudi jutri na tekmi proti Kanadi zarise dobra učna ura hokejske hitrosti, natančnosti in čvrstosti. Slovenci lahko proti ne najboljšim reprezentancam računajo na dobro igro z igralcem več na ledu. Švedi so nujno potrebovali točke in so naše dokončno nadigrali v drugi tretjini. Tudi proti Kanadi ne gre pričakovati drugačnega razpleta. Precej navijačev bi želelo v vratih o počivanju Horaka, za njegov razvoj videti tudi Kolina, ne samo Usa. Med tekmama z najzahtevnejšima nasprotnikoma več napadalec Luka Maver.
26: Mislim, da se moramo sfokusirati na nas, pa pripraviti na to tekmo s Kanado. Dela te mehne stvari, ki zdaj že zelo dobro delamo, še malo boljš po taki boljši ekipi. Lahko bi začeli na bulih. Bulje moramo malo pojačati, tako da ja.
13: Po jutrišnji tekmi s Kanado bo Slovenija v soboto igrala z Dansko, v ponedeljek pa še z Italijo. Za dogodke in odmeve iz Fribura Boštjan Janežič.
12: Na svetovnem prvenstvu danes sicer štiri tekme v slovenski skupini Kanada-Norveška in Danska-Slovaška, v skupini A Latvija-Finska in Švica-Velika Britanija. Aston Villa je zmagovalka Evropske lige. V finalu v Carigradu je 3-0 premagala Freiburg in nadaljevala angleško prevlado v tem tekmovanju. Crystal Palace ima priložnost prihodnjo sredo v finalu konferenčne lige naslediti Chelsea, Villa pa je po lanski zmagi Tottenhema nova angleška zmagovalka Evropske lige, Luka Petrič.
27: Druga evropska lovorika za Aston Villa po naslovu evropskega prvaka pred 44 leti in peti naslov za trenerja Unaja Emerija v Evropski ligi po Sevilji in Villarealu je do druge največje evropske klubske lovorike popeljal še en klub, ki ima v svojem imenu besedo Villa. Klub iz Birminghama je bil sinoči razred boljši. Freiburg je bil v polju sicer čvrst, imel celo več žoge v svojih nogah, tudi v zadnji tretjini je bila razlika v kakovosti obeh igralskih kadrov najbolj opazna. Villa ima več izvenserijskih izkušencov, skoraj na vsakem položaju ima reprezentanta, mnogi nosilci svojih izbranih vrst na prihajajočem svetovnem prvenstvu. In ko so Villini igralci skušali ustvariti dodano vrednost, narediti potezo več, jim je v ključnih trenutkih to briljantno uspelo. Juri Tielemans z več kot 80 nastopi za Belgijo je mojstrsko zadel volej z 12 metrov po igrani akciji Skota. Emiliano Buendia, ki se je lani prerinil v argentinsko reprezentanco med razkoše talenta, ki ga svetovni prvaki premore v napadu, je morda še lepše spravil žogo v gol po bananastem strelu izven kazenskega prostora, končni zid pa je postavil angleški reprezentant Morgan Rogers. Aston Villa, klub star že več kot 150 let, bo naslednje leto znova igral v Ligi prvakov.
12: Potem, ko sta včeraj v kvalifikacijah za drugi teniški Grand Slam sezone v Parizu izpadli Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, so danes opravili žreb za glavni del turnirja. Edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec se bo v prvem krogu pomerila zmagovalko Melbourna in drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Rybakino. Za konec dodajmo še, da je nemški nogometni selektor Julian Nagelsmann objavil seznam nogometašov za prihajajoče svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. V reprezentanco se vrača 40-letni vratar Manuel Neuer, ki je z Nemčijo postal svetovni prvak leta 2014 v Braziliji, od reprezentančnega dresa pa se je poslovil po domačem evropskem prvenstvu 2 leti nazaj.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
14: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
9: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Večinoma sončno bo, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14. Najvišje dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno 20 stopinj. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno.

0: Lendava proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Lokalna cesta Kokrica-Britof je zaradi nesreče zaprta v Predosljah.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: 16 in 2 minuti.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Štiri je že od pet, pa bomo spet malo zadihali, razen če tudi vas matrajo oblaki cvetnega prahu in se spomladi borite z lastno obrambo. Sicer pa brez skrbi, radijsko popovdne pri nas ne bo vsebovalo nobenih alergenov, razen če ste občutljivi na fino glasbo. Do večera jo izbira Jernej Sobočan, vaša družba v naslednjih urah pa bova Matic Ferlan in Maj Valerij.

Organska muzika na valu 202, tudi v nadaljevanju te dni namreč mineva 40 letje od izida tretje plošče švedske rokovske skupine Europe z naslovom The Final Countdown. Polno je zabavnega duha 80-ih let, zavedno pa bo ostala pomemben člen v njihovi karieri zlasti po zaslugi naslovne. Člane skupine je izstrelila med superzvezde in s tem pritegnila več oboževalcev, kot so si lahko kdaj predstavljali. Zdaj je na valu 202 za pokušino skladba Cherokee, ki opisuje trpljenje severnoameriških staroselcev, obširneje pa ob 18-ih.

september na Valu 202. Čeprav ni, Val 202, ja, tisti mesec pa ne ravno ustrezen. Mojca Habermann je ena najboljših potapljačic na vdih na svetu in nedavno je bila tudi gostja Katje Stojnič. V Rožnati dolini jo lahko slišite 15 do 5. Pove, kako je biti skoraj 100 metrov pod gladino in kaj človeka sploh vabi v te globine.

0: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
4: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
4: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS Janez Janša je po podpisu koalicijske pogodbe ocenil, da lahko državo dvignejo iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Kot je še zapisal, bo ovir veliko, a jih poznajo, ter imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Nova koalicija je kritična do vloženih ustavnih pritožb zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Nerazumevanje odločitev glasbenika Darka Nikolovskega in skupine državljanov z Dušanom Kebrom na čelu je izrazil tudi predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanovič, češ da so tisti, ki so zagovarjali rezultat volitev, spremenili mnenje. V opoziciji so izrazili pričakovanje, da bodo pristojni čim prej sprejeli odločitve glede domnevnega tujega vmešavanja v volitve. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je danes opozoril, da številne članice ne prispevajo dovolj sredstev za podporo Ukrajini pri njeni obrambi pred rusko agresijo. Pred začetkom dvodnevnega zasedanja zunanjih ministrov zavezništva v švedskem mestu Helsingborg je podporo Kijevu označil za naložbo v našo skupno varnost. Izrael je izgnal aktiviste prestrežene flotilje, ki je skušala prebiti blokado Gaze, je sporočilo zunanje ministrstvo judovske države. Medtem je k sprejetju evropskih sankcij proti njej pozval italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Njegov poljski kolega Radoslav Sikorski pa se je zaradi neprimernega ravnanja s pridržanimi aktivisti zavzel za prepoved vstopa izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gvirju na Poljsko. Dijaki zadnjih letnikov so svoj zadnji šolski dan tradicionalno zaznamovali z ulično četvorko. Hkrati so jo zaplesali v 25 mestih na Slovaškem in v Srbiji ter 18 pri nas. Tu je bila največja udeležba v Ljubljani, kjer se je zbralo približno 2500 maturantov. Zvečer, po noči in jutri bo po večini jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 14 stopinj, dnevne od 23 do 27. Tudi v soboto in nedeljo bo po večini sončno.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimpija.
4: Še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zgoščen promet pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter od Ljubljanske obvoznice proti Domžalam. Promet je upočasnjen na severni Ljubljanski obvoznici pred razcepom Zadobrova proti Štajerski ter na južni obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenski. Gost promet predvsem tovornih vozil je tudi na primorski avtocesti med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Lokalna cesta Kokrica-Britof pa je zaradi nesreče zaprta v Predosljah.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
6: Najlepši del poti ni vedno cilj.
7: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pica ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
6: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
8: Šume, nega. Šume, nega. Včas je bila šume, nega. Šume, nega. Včas je bila, zdaj pa je nega. Šume, nega, je. Včas je bila, zdaj pa je

0: Znaš ka?
1: Ka?
0: Odi nazaj. Šume, šume, šume, njega, yeah. In da je bila, zdavna je bila, zdaj pa je nema.

0: Sete.
1: Šume.
0: Nega. Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Partner projekta je Pivovarna Laško.
3: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okus.

0: Žanel in Erika, dve soul kraljici, Navarro 202, 15 do 5. Zdaj pa k obljubljenemu delu epizode Rožnate doline, potapljanje na vdih je, namreč vse bolj priljubljen šport pa vendar ostaja na nek način na robu. Ljudje ga ne poznamo prav dobro ali pa ne zaupamo podvodnemu svetu in vsemu, kar prinaša globina. Opis je sicer zelo enostaven. Z enim vdihom se potopiš čim globje v morsko globino in se ne vrneš na površje brez jeklenke, brez pripomočkov za dihanje. Mojca Haberman je ena najboljših potapljačic na vdih na svetu. Najdlje je bila pod gladino 6 minut. Katja Stojniču je gostila v zadnji epizodi Rožnate doline v tej sezoni. Zdaj se bomo z obema podali v globino.
1: Zdaj se bova potopili.
2: Torej, zadnji vdih in se obrneš in si dam še malo vode v kapuco od neoprena, zato da mi je lažje zanačevati, da se mi ne prilepi neoprena v šesa in potem naredim, rečemo, duck dive, torej se potopiš v globino. Mogoče za tiste, ki pač ne vejo, da imamo res linijo, ob kateri se potapljamo. To pomeni, se obrneš, narediš duck dive in se potopiš ob liniji.
1: To je ta vrv?
2: Ja, vrv, pač linija. Ja, vrv.
1: Zakaj je ta vrv?
2: Za orientacijo. Uh-huh. Ker če se mogoče probam sam potopiti brez vrvi, čisto zgubim občutek metrih, kje sem. No in potem se potopiš in prvih 10 metrov samo brcam, če gremo s plavutkami in uživam potem...
1: A moraš dati tako prvi 10 metrov vse od sebe? Tuf.
2: Ne.
1: Aha, ne.
2: Čim bolj sproščeno. Mislim, je več energije kot kasneje, ampak čim bolj sproščeno. Res, to mi je čisto, obrnem se in grem, začnem s potopom, čisto sproščeno. Brcam s plavutkami 10 metrov, potem pri 17 imam alarm. Na uri.
1: Aha, ali za 17 metri?
2: 17 metrih, ja, mogoče specifično imam 17 metrov, da takrat naredim prvi M-charge, to pomeni napolnim usta, da imam zrak kasneje za globino, da lahko izenačim pritisk v šesih. Zato, ker globje, ko greš, teže izenačevati. In zato že jaz na nekih 17-20 metrih napolnim usta, da imam pol zrak za izenačevati v globini. Ker po 40 metrih pač je tvoj rezidualni volumen in težko potem dobiš zrak za izenačiti pač ušesa.
1: Kako napolniš usta, ne razumem?
2: Samo...
1: Aha, ok.
2: Ja, da, zrak v usta.
1: Aha, tako.
2: Da, ne vem, zgledam, ko neka veverica pod vodo z polnimi usti zraka. In takrat so še mogoče misli malo bolj aktivne, prvih 20 metrov, potem se pa počasi začne res umirjati. Potem imam pa še en alarm na 24 metrih, naredim še dodaten charge v usta. Potem pa pri 35 metrih neham brcati, torej se čisto ustavim in začnem z prostim padom, free fall, rečemo.
1: To je to, okay, kaj je to, ki to vsi govorijo, ja. Kako je to fajn in kako je to objem morja.
2: Ja, res je nekaj posebnega, ker ne občutiš tega nikjer druge, ker si negativno plovn, kar pomeni, da samo padaš. Nekje do, torej v mojem primeru 35 metrov se še ukvarjam z fizičnim delom, potem pri 35 pa se samo sprostim in pač me morje srka vase. In je več, ker si negativno plovna, ne.
1: Kaj to pomeni?
2: To pomeni, da pač, čisto, mogoče iz začetka, če se ti potopiš, ne vem, na 3, 4, 5 metra, si pozitivno plovn, to pomeni, boš, te bo sila, pač gravitacija, boš bo te sililo na površje. Ne? Potem nekje na 15 metrih si neutralno plovn, to pomeni, da če se ustaviš na 15 metrih, se ne boš premaknil ne gor, ne dol. Uh-huh. Ampak boš lebdel v morju. Potem pa globje, ko greš, si negativno plovn. To pomeni, da te morje pač vleče vase.
1: Kako se počutiš, ko se to dogaja? Mislim, kako... ne vem, ako da bi lebdel ali da te nekaj srka, kakšen je ta feeling?
2: Ja, feeling, ko da te nekaj srka, po drugi strani, ker vseeno ne lebdiš, ker se premikaš, mislim, in je nekaj posebnega, ker je tvoj cilj, da si čisto sproščen, ampak se vseeno premikaš in vedno več pritiska imaš na svojem telesu in čutiš ta nek res objem, tako rečejo morja. Vedno več pritiska, vedno bolj, ja, moraš biti sproščen po drugi strani in je res nek poseben občutek, ker se premikaš na en meter na sekundo optimalno.
1: Aha, zato potem lahko prideš do 100 metrov.
2: Ja, res je. Mislim, ker padaš, ne?
1: Ja, padaš.
2: V globino. En meter na sekundo je optimalno in pravzaprav nekje od 35-40 metrov, v mojem primeru, jaz pol nič ne dela. Mislim, samo izenačujem pritisk, to je tudi pač poseben izziv. Ampak, kar se tiče telesno, sem samo pač primerov, gledam vrv, da imam orientacijo in izenačujem pritisk. Ja, ko začnemo z tem free fallom, je res občutek objema morja. In takrat je tudi ta popoln občutek čuječnosti. Sem v tistem trenutku tam in to je to, kar lahko razmišljam pravzaprav. Torej, nimam nobenih drugih misli iz vsakdanjega življenja. Naprimer, ne razmišljam, kaj moram narediti, ono tretjo, ampak samo tam sem zdaj. Prava čuječnost, tisto, ki želimo doseči ponavadi z neko meditacijo.
1: Ne tisto, ki nam prodajajo knjiga.
2: Ne, mislim, moraš priti sam do tega in je dosti težko se res čisto odklopiti in biti v trenutku tam.
1: Se to zgodi spontano, pač ko si v taki globini, to pride samo od sebe, ali moraš to natrenirati, to koncentracijo, oziroma to, da ne misliš na nič?
2: Ja, definitivno lahko natreniraš, ampak pri meni osebno je tako, da ko prijem jaz vodo, odklopim. Pač to mi je čisti odklop, tam ne razmišljam o ničemer, ker ja, vsakdanjem življenju, pač tako vsak, mislim, večina ljudi sem na telefonu in zgubim večkrat koncentracijo, sploh če hočem, ne vem, karkoli narediti, pol tisto, tretjo, in tudi če probam samo meditirati, mi je težko najti ta občutek in ta popoln pač fokus, neko čuječnost, flow, ki ga dobim z morjem. Mogoče je pač na meni, da sem res, da se mi to zgodi v morju, ampak verjamem pa se da tudi natrenirati na suhem.
1: Ko govorim s freediveri, vsi omenjajo, ja, absolutno to ljubezen do morja, to te nekako pač spodbudi k tem športu, ampak ne, bistvo tega, zakaj ste tako into it, je pa ta občutek, ta feeling, to neko drugo stanje zavesti, če prav razumem.
2: Ja, res, je malo drugo stanje zavesti, ker pač je čisti odklop in po drugi strani tudi malo narkoze, torej sanjarjenja. Ja, ko, če lahko tak pač povem, dušik je malo preveliki dozi, takrat pač začneš malo na prijeten način, ne, čega je pač čisto na neki normalnem nivoju, takrat ja, je malo sanjarjenja oziroma pač ja, uživaš v tistem trenutku.
1: Ja, ti ta zanima, kako se soočaš z dušikovo narkozo. Kaj se dogaja in kako ti s tem si?
2: Čisto odvisno od posameznika. Mene načeloma ne preveč zadane, mislim, kak narečem, jaz znam uživati v tem, ker je vseeno odvisno, kako si pač dovzeten do tega, ker če je preveč narkoze in si dost dovzeten, lahko ti čisto zgubiš fokus in takrat je problema, ne? Ker ti možgani pač se čisto otujiš in takrat tudi včasih pozabiš plavutkat, delaš, če lahko rečem, bedarije pod vodo. In takrat je pač problem. Zato moraš ti res natrenirati ta fokus, da tudi ko imaš občutek te narkoze, da veš vseeno, kje si, da moraš priti ven, da imaš vseeno ta fokus, čeprav čutiš ta občutek narkoze. Ja, eni pa rečejo, da naprimer vidijo vesolce in tak dalje, jaz tega načeloma ne. Ampak če bi mi dal, ne vem, račun tam 5 plus 3, ne vem, če bi znala zračunati, ker sem čisto v svojem svetu.
1: Ampak je to potem kot neka naravna droga?
2: Recimo, ja.
1: A bi rekla, da je nevarno, a ti lahko nadziraš to, koliko tebe to zadane v narekovajih, a imaš ti kontrolo nad tem, koliko se prepustiš temu feelingu?
2: Natreniraš. Ja, lahko imaš kontrolo.
1: Je nevarno, če ti hočeš vedno več tega občutka?
2: Ja, lahko je nevarno, ampak načeloma se vsi izogibamo temu preveč narkozi, zato ker vseeno, če je preveč, to ni več užitek. Zato ker postane nevarno in pač tega nočemo. Uh-huh. Zato moraš pač z vsakim potopom načeloma občutiš malo te narkoze, ampak če gre v ekstreme, pa je to pač lahko res nevarno. Po drugi strani pa ne moreš kontrolirati, ker naprimer, če danes naredim potop, je odvisno od večjih dejavnikov, sem dobro spala, ne bom nič občutila. Uh-huh. Če jutri naredim potop, ne vem, nisem dobro jedla, karkoli, sem lahko čisto, imam čist, ja, imam močno narkozo, uh-huh. Teda je tudi odvisno od dneva.
0: Kako strašljivo je biti v morski globini, kam z dvomi in strahovi pred potopom in kako se sploh vrniti na površje, tudi o umerjenosti, ki jo Mojca Habermann najde le med potopom, je spregovorila v daljši oziroma celotni epizodi Rožnate doline, zadnje v tej sezoni. Lepo vabljeni poslušanju.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.

0: freedom. Ja, kaj vse definira svobodo? 9 minut čez 5, danes točno opoldne pa smo bili na valu 202 tudi na Norveškem, kjer veliko prahu dviga odločitev tamkajšnje vlade, da navkljub lastni zeleni agendi okrepi črpanje nafte in zemeljskega plina. Zalog obeh ima ta skandinavska država v izobilju. Nadaljne črpanje pa je poleg priložnosti za dodaten zaslužek tudi evropski energetski odgovor na vojni Ukrajini in Iranu. Po drugi strani pa Norveška predstavlja neke vrste paradoks med nafto in ekologijo. Pri slednji je še posebej uspešna z elektrifikacijo mobilnosti. Tudi sicer pa je norveško urejanje in načrtovanje prometa učinkovito.
1: Ja, Oslo je prestolnica Norveške, za 700 tisoč prebivalci, je zelo pisano, raznoliko, multikulturno mesto.
2: Miha Zanoškar je slovenski arhitekt iz Sloven Gradca, ki na Norveškem živi od leta 2014. Delal je na različnih koncih te redko poseljene države, ki ima skupaj 5,6 milijona prebivalcev, geografsko pa je skoraj 20-krat večja od Slovenije.
1: V tem trenutku že 2 leti delam v občini Nanestad, ki je hkrati del letališča Oslo in je v bistvu zelo strateška pozicija.
2: To mestece je od Osla oddaljeno približno 70 km, malo več kot na primer Novo mesto od Ljubljane. Miha pa je za pot s hitrim vlakom do norveške prestolnice na deževno nedeljsko popoldne potreboval le dobre pol ure.
1: Moram reči, da seveda Norveška se razvija v te mobilnosti, v trajni mobilnosti. Vse te železniški koridori, javni transport, omrežja z avtobusi, ne nazadnje tudi z vodnim potniškim prometom, trajekti, pa seveda tramvaj, podzemna železnica v Oslu. To vse skupaj kreira neko regijo, ki postaja zelo atraktivna za prebivalce, za hitro mobilnost, hkrati pa manj atraktivna mogoče za avtomobilski promet in pravzaprav je nočna mora priti v mesto z avtom.
3: Kar je meni zanimivo, ker ne morem verjeti, ne, da čeprav razumem, je pod Oslom je v bistvu dolg predor, neke vrste obvoznica, ne, kot bi jih mi poznali slovensko, lahko malce to razložite. Ne. Sicer tudi na Norveškem, ne, mislim, da je najdaljši evropski cestni predor. Ne. Norvežani so kar specialisti, ne, za predore.
1: Mislim, da ta najdaljši je okoli 24 km, ampak ja, Oslo ima več teh ringov, recimo, da ima 3 ringe. Eden izmed ključnih je južna obvoznica, ki je pod morjem. Ta je bila zgrajena konec 90-ih let in je v bistvu razbremenila tedanje prometne povezave, ki so zelo onesnaževali lep del mesta, pod vodo in na ta način regulirala tranzit, sprostila velike površine razvojnih območij, ki so se iz tedanjega pristanišča in industrije prelevile pravzaprav v zelo vitalne soseske, bodi si poslovne, bodi si turistične oziroma kulturne z raznoraznimi galerijami, muzeji, opero in seveda tudi stanovanjske soseske.
0: Tako Miha Zanoškar, slovenski urbanist in arhitekt, ki zadnjih 12 let živi in tudi dela na Norveškem. Vroči mikrofon Luke Hvalce iz Osla najdete na spletni strani pod naslovom Norveški paradoks med nafto in ideologijo.

Jer ni Soboče nam je privoščil tale fin odmerek jugoslovanskega fanka na valu 202. 21 minut je čez pet.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Novice. Ura je 17:30.
3: Pozdravljeni. Vlada je v luči znižanja javnofinančnega primankljaja v proračunu za letos potrdila prerazporeditev pravic porabe v višini 133 milijonov evrov. Največji del prilagoditev bodo izvedli na obrambnem in infrastrukturnem področju. S tem in z načrtovanim znižanjem odhodkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje in višjimi davčnimi prihodki od načrtov se bo primankljaj po navedbah vlade znižal za 370 milijonov in bo tako letos ostal v okviru načrtovanih 2,9% BDP-ja. Zdravniški sindikat Fides je ob izteku prehodnega obdobja novele zakona o zdravstveni dejavnosti opozoril, da se v praksi potrjujejo opozorila, ki so jih podajali ves čas njenega sprejemanja. Po njihovih besedah namesto stabilizacije sistema prinaša nove težave pri organiziranju zdravstvene oskrbe. Kot so dodali, zaradi pomankanja urgentnih zdravnikov njihovo delo vse pogosteje prevzemajo drugi specialisti, kar pomeni dodatne obremenitve zaposlenih in slabšanje razmer za varno delo. Madžarski premier Peter Madžar in avstrijski kancler Christian Stoker sta na današnjem srečanju na Dunaju izrazila željo odpreti novo poglavje v odnosih med državama. Ob tem je gost predlagal sklic vrha Višegrajske skupine prihodnji mesec v Budimpešti in nanj povabil gostitelja. Tudi ta se je zavzel za tesnejše sodelovanje v srednji Evropi, pri čemer je omenil različne oblike, kot je na primer skupina C5, v kateri je tudi Slovenija. Sodišče v Zagrebu je danes potrdilo obtožnico proti poslanki največje hrvaške opozicijske stranke SDP Barbari Antolić Vupora, ker naj bi si nezakonito uredila dovoljenja za obnovo hiše v Varaždinu. Političarka, ki je tudi predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, je obtožena še v enem ločenem postopku. Med kandidati za ugledno italijansko literarno priznanje, nagrado Strega, je slovenski pisatelj Vinko Möderndorfer. Njegov mladinski roman Kit na plaži, ki je v italijanskem prevodu izšel novembra lani, je namreč med tremi finalisti v kategoriji knjig za otroke od 11. leta. Podelitev nagrad bo decembra. Zvečer, po noči in jutri bo po večini jasno. Jutranje temperature bodo 6 do 14 stopinj, dnevne od 23 do 27. Tudi v soboto in nedeljo bo po večini sončno.
4: Še osveženi podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zgoščen promet med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Gost promet predvsem tovornih vozil je tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa je proti Karavankam obtičalo pokvarjeno vozilo pred priključkom Brnik.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
6: Najlepši del poti ni vedno cilj.
7: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pica ali odličen hotdog iz naše fresh ponudbe.
6: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
8: Obvestilo. Na valu 202.
9: Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa ARS, Radio Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka, zgodbe, ki se bodo vrstile v ožji zbor, bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na Arsovi spletni strani.
6: Val 202.
10: Popevka tedna.

0: Mislim, da ne bi mogla imeti boljše glasbene istočnice za tole Miha Živjo.
1: Živjo.
0: Bo tudi nekaj skakanja, ne, v Navalu?
1: Tistega...
0: Pod obročem, mogoče.
1: Pod obročem, po skakalnici in tako naprej.
0: Aha, super.
1: Malo vsega, malo zimskega, čeprav smo že skoraj pri...
0: Se moram kar pogledati na koledar.
1: Ja, čeprav smo skoraj pri poletju, se smučarski skakalci in skakalke že pripravljajo na novo sezono, tudi o košarki, nekaj pa tudi o kolesarski dirki po Italiji, ki tedni poteka.
0: Fino. V Navalu na šport, Miha Trošt, izvoli.
2: Naval na šport.
1: 53 dni je minilo od zadnje tekme neponovljive sezone smučarjev, skakalcev in skakalk, ki že nekaj časa pa so vsi naši najboljši v polnem pogonu priprav na novo sezono in nove izzive, ki jih le ta z vrhuncem na svetovnem prvenstvu v Falunu prinaša. Skakalci se v teh dneh potijo predvsem na kranjskem stadionu, kjer nabirajo moči, v torek pa so prvič obiskali tudi vetrovnik v Žirovnici. Kaj so tam testirali, pa med drugim izveste v prispevku, ki ga je pripravil Luka Dolar.
3: Z različnih koncev sveta so se naši najboljši skakalci znova vrnili v domače gnezdo. V mesecu maju je to že tradicionalno kranjski štadion. Strokovna ekipa najmočnejše reprezentance ostaja nespremenjena. V šesto sezono bo skakalce popeljal Robert Hrgota, ki bazične priprave prepušča Lojzu Petku in Matjažu Polaku. Tudi sam pa je opazil, da so danes postave naših orlov malce drugačne kot pred dobrimi 50 dnevi.
4: Sigurno imajo kakšno kilo več. Ampak se mi zdi, v tem obdobju je to čisto normalen, potrebno, no, ker se je čisto drugačna priprava. Ampak so pa prišli predvsem motiviran, kar me zelo, zelo veseli.
3: Kakšen odvečen kilogram bo počasi izginil? Prvi bodo na skakalnici Roko Blak, Žiga Jančar in Lauro Kos že konec tega meseca. V juniju prvi skoki čakajo še Domna Prevca, Anžeta Laniška in Timija Zajca. Prostora za napredek je najmanj pri junaku minule zime Domno Prevcu, a Hrgota pravi.
4: Velikih je imelo uspešno sezono, redko kdo je pa potrdil in nekako ima predvsem motivacijo in cilj, da pokaže, da zna več kot samo eno leto.
3: Žak Mogal ostaja član A ekipe, a bo treniral z B reprezentanco, ki jo je prevzel nekdani pomočnik Roberta Hrgote, Gašper Vodan.
4: Nekako smo se po dogovoru z Gašperjem želela nekako poenotiti A in B ekipo. Siguren so razlike mogoče, pa če tudi finančno je malo drugače določeni fantje, ampak sam program, sam način treninga bo zelo poenoten. Skupaj bomo naredili, skupaj se delajo te programi in v bistvu nekako z Gašperjem sva predvsej v navezi, tudi skakalci mu veliko skupaj. Želja je, seveda praksa bo treba pa je to uresničiti, ampak nekako cilj je, da je poenoten sistem tekmovalcev in da čim prej večina fantov pride to veliko nagrado, da se priključa ekipi, tako da bomo rekli, da je to ena reprezentanca razdeljena na dva dela in to me veseli in da imamo bazen, da čim več fantov prije nazaj, da nimamo samo 3-4 posameznike.
3: V B ekipi so še Žiga Jelar, Rok Masle, Enaj Faletič, Gorazd Završnik in Jernej Presečnik. Poletna velika nagrada se bo začela 1. avgusta v Visli, morda tudi že z Domnom Prevcem, ki bo sicer zagotovo nastopil le na finalnih, hibridnih preizkušnjah poletja oktobra v Klingentalu. Verjetno pa ste že ujeli, da je skakalnega okolja po sezoni znova odpotoval v Afriko. V Namibiji je naredil novo kljukico na listu svojih želja.
5: Namibija je nora. Narava, kulisa narave, mogočne živali so bile bolj lansko leto, ampak ajde, nosorog je bil leto zbliz, ker lansko leto ni bilo opcije, ampak ajde pa leopard. Mogoče so tlemo Namibija so malo bolj odprti za te safarije, malo bolj. Na friju se se lahko zmeniš, tudi walking safari so lih bolj odprti. Drugač pa kulisa, narava, pač te prizori, ki so, take barve, ki jih Namibija nariše, mislim, zelo težko pa. Dedo se bo še ta experience, ko sem jaz pač rentil avto, čisto v lastni režiji, se peljaš in ne vem, pač zaviješ ti levo in Google Maps za pa 200 km naravno s po makadamu. Ker se tle res težko predstavljamo, ampak dejansko so take ogromne razdalje, ki ti pa dajo vedeti, koliko smo mehni, koliko si lahko skromen, koliko si lahko vesel, da je Slovenija mehna. Ampak na sorogi je bila tista klukca, ki je bila še za opraviti, pa leopard je bil isto klukca, ki je še za opraviti. Tako da ja, sem se pa od lanske let naučil to, da je fajn, da kamero pa telefon postiš pri kraj, pa znam samo nekaj rešpetim, pa uživaš v momentu, ker na koncu pač izkušnja tista, ki šteje, ne fotografije, ki jih boš kazal kolegom.
3: Slike iz Namibije je Doman zdaj že varno shranil v svoj spomin. Fokus se znova obrača k smučarskim skokom. V torek je bil s kolegi prvič v vetrovniku v Žirovnici, kjer so čas namenili testiranju novih rokavic, kar razlaga Anžela Nišek.
6: Ja, glede na to, da menjamo proizvajalca, bo kar dobrodošel, zato da dobiš malo občutek, da ni potem da skakalenc, da imaš kao pa je zdaj to, ampak ja, da že nek občutek probaš dobiti, da se nastava še, kako bi temu rekel, tako kaj svoja te mikrofine nastavitve in da potem iz tega naprej nadaljuješ.
3: Prav to pa je ena izmed stvari, ki jih je pri analizi lanskoletne sezone Lanišek označil kot morebitno napako. Prehitro je poleti našel vse prave nastavitve pri svoji opremi, nato pa je občutke po spremembah pravil v jeseni moral prilagajati in prav temu se leto želi izogniti, zato bo z utrjevanjem občutkov začel kasneje kot predlansko zimo.
2: Naval na šport.
1: Ameriška košarkarska liga je že pri finalih na obeh straneh ogromne severnoameriške celine. V igri za naslov prvaka so le še štiri moštva. Nedolgo nazaj pa se je začela tudi ženska inačica lige, kjer naj bi nova sezona prinesla zgodovinski prvi nastop Slovenke v tem tekmovanju. O tem zdaj Dare Rupar.
7: Vse skupaj se je začelo pred natanko 12 dnevi, prvega slovenskega nastopa pa še nismo dočakali. Če sem povsem natančen, igralka, ki ima v žepu tudi slovenski potni list, Jessica Shepard, je seveda že bila na parketu, kapetanka slovenske vrste Teja Oblak, pa na ta ogromen izziv, ki je prišel dokaj nenadejano, še čaka. Morda je kdo pomislil, da bomo govorili o Ajši Sivka, ki je bila na zadnje med slovenkami izbrana na naboru lige. Štajerka se je odločila nekoliko drugače, saj bo ameriški izziv najprej iskala v študentski ligi na oni strani Atlantika in šele na to v ženski inačici lige NBA. Škofjeločanka Teja Oblak pa naj bi najkasneje junija le nastopila v ekipi Portlanda. Odmora po evropskem tekmovanju letos za izkušeno igralko, ki je zadnjo sezono odigrala pri Galatasaraju v Turčiji, tako ne bo.
8: Res je malo čudeno, ampak glede na to, da se odpravljam v Ameriko, v Women NBA, je v bistvu mi ne preostane drugega, ker da ostanem v ritmu, da naredim še teh par treningov, preden se pač tja odpravim.
7: Vrsto let je bila Teja Oblak ena od nosilk igre pri ekipi v Pragi, kjer je imela tudi kapetanski trak. Lanska selitev v Turčijo je bila najmanj takšno presenečenje kot zdajšnji odhod v Združene države Amerike. Žal pa se je še drugič zgodilo, da je zaključni turnir Lige prvakin spremljala le ob robu igrišča. Končalo se je s porazom v turškem finalu v Španiji. Fenerbahče je bil uspešnejši, Teja Oblak pa...
8: Noben v Galatasaraju ni pričakoval začetka sezone, da bomo se v bistvu vrstili v finale. Zame je bilo to res nekaj velika, sem rekla, wow, kaj če mi rata spet osvojiti Euroligo. To bi bilo res nekaj izjemenega, na koncu smo osvojili drugo mesto, ampak vsen izjemen uspeh. Bom rekla, da sem zadovoljna svojo sezono, v bistvu sem res dobro odigrala, tako da ne bi si želela, mogla želeti boljš. Na Češkem sem bila res tako dolg in sem rabila neko zamenjavo, nek nov izziv. Na koncu se je izkazal, da igrali smo finale Eurolige, bili smo drugi v državnem prvenstvu za res odlično potezo in sem vesela, da sem se tako odločila.
7: Ne glede na poškodbo, ki jo je staknila v reprezentančnem dresu na gostovanju v Latviji, je prišlo do povabila v Portland. Škofjeločanka, ki je ob Niki Barič, edina Slovenka z evropskim prstanom, ob tem dodaja.
8: Nisem mogla igrati v bistvu finala Evrolige, zaključnega turnirja. Nekaj imam je neka poškodba, ampak se trenutno v bistvu vse dela na to, da se pač vrnem čim prej. Neka ocena je še do 3 tednov, mislim, da bi mogla igrati. Tako da zdaj ta neka priprava, ko je spet se počutaš, da si v začetka. Upam, da bo vse prvo v redu z mojo mišico, verjamem, da bo. V bistvu sledi s tem, da bom zaigrala v ženski različici lige NBA in sem zelo vesela, v bistvu, da bom imela priložnost kot Slovenka igrati.
7: Kako pa se ob vseh izkušnjah zdaj lotiti še izziva, ki ni bil načrtovan, je bil pa vse do letos skrita želja?
8: Nekaj neverjetnega, v bistvu spoh se po mojem niti sama še ne zavedam teh stvari in mogoče, ko bom enkrat tam in ko dejansko stopiš na ta parket, bo tisto občutek, ko, wow, to je nekaj dejansko kar lahko sanjaš in veliko je igral v bistvu iz lige, ameriške lige je igral tudi v Evropi, tako da poznam kar dosti igral. Je verjetno košarka na nek način hitrejša, kot v Evropi. Predvsem več neke analitike in vseh teh stvari, kar se pogovarjala s klubom, na kakšen način sem jih predstavljala, tako da bo za me tudi neka nova izkušnja, ampak na koncu je to košarka. Igraš košarko tukaj, igraš košarko tam, moraš dati vse od sebe, v bistvu pokazati se najboljši luči, delati dobro za ekipo in v bistvu to je kar šteje.
7: Teja Oblak je tako razmišljala od prvih korakov na košarkarskem parketu v domači Škofji Loki in zato je prišla do tod, kjer je. Daleč najbolj pomembno pri vsem bo, da ne bo novih poškodb. Teh je bilo na njeni športni poti nedvomno preveč. Portland je v zadnji noči odigral peto tekmo sezone, v rednem delu jih bo 44, na to pa še končnica. Vsekakor pa bodo naslednje reprezentančne akcije v novembru že nazaj na stari celini. Enako velja za Jessico Shepard. Bo pa na oni strani Atlantika očitno ostalo vrsto naših igralk, ki jih bo selektor David Gašpar kar močno pogrešal.
1: Na 12. etapi kolesarske dirke po Italiji je presenetljivo do zmage prišel Alex Segard, član ekipe Bahrain Victorious. V rožnati majici vodilnega pa ostaja njegov moštveni kolega Afonso Eulalio. Na razgibani etapi so nekateri sprinteri zaostali za glavnino že na prvem od dveh kategoriziranih usponov, večina, vključno z Milanom in Manjejem, pa na drugem. Glavnina je narekovala zahteven ritem, da jih sprinteri tudi po spustu niso uspeli ujeti. Približno 3 km pred ciljem je napadel Alex Segard, preostali kolesari niso odreagirali in 23-letnik je prišel do svoje prve etapne zmage na Giro. Belgijec pa je poskrbel tudi za prvo zmago ekipe Bahrain Victorious na tritedenskih dirkah po Vuelti leta 2023. Njegov moštveni kolega Afonso Eulalio je v skupnem seštevku po zaslugi bonifikacijskih sekund povečal prednost pred Jonasom Vingegorjem. V rožnati majici ima zdaj 33 sekund prednosti pred Dancem. Jutri kolesarje čaka še ena razgibana etapa.
2: Naval na šport. Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
9: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
10: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
11: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
12: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
13: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

Zdaj pa bomo zaplesali še v akordih obletnice albuma. Skupina Europe do izida plošče The Final Countdown preprosto ni vzbujala veliko pozornosti. Morda so bili krivi pretirano pompozne klaviaturski vložki Mikaelija ali občasni falzetni glas pevca Joeja Tempesta. Morda pa dejstvo, da so se članom skupine Europe mnogi le smejali. Toda za vsem tem kičem se je v resnici skrivala dobra rock skupina, sposobna ustvariti odlične refrene in nadpovprečno glasbeno izvedbo. Glasba se sicer sliši zelo značilno za svojo dobo in če jo primerjamo z njihovimi zgodnejšimi deli ali izdajami po ponovni združitvi skupine leta 2003, je tukaj pretirano spolirana. Europe ni bila hard rock skupina in to ni bil hard rock album. Pravi hard rock je ponudila na albumu Prisoners in Paradise leta 91. Na The Final Countdown smo slišali tipično pop rockovsko skupino tistega časa. Seveda v skladbah Rock the Night in On the Loose slišimo težke rife in tehnično zahtevne kitarske solistične vložke. Kerry pa je pravi vzor balade v slogu 80-ih. Ninja in Time Has Come sta bližje sintetiziranemu popu, ki je v tistem desetletju preplavil radijske valove. Naslovna skladba pa je bila izdana kot prvi singel. Napisal jo je pevec Joey Tempest,

Space Oddity govori o potovanju v neznano, torej o metaforičnem odhodu Zemlje. Ob izidu je zasedla vrhove lestvic v 25 državah ter dosegla 8. mesto na ameriški lestvici Billboardovih vročih 100. Bila je prava uspešnica, tako velika, da je njen naslov 40 let pozneje takoj prepoznaven ne le za ljubitelje roka, ampak praktično za vsakega, ki je bil takrat živ ali pa se od takrat naprej vsaj malo zanima za komercialno usmerjeni hard rock.

Europe in the final countdown v obletnici albuma Navalu 202. Album ima svoj čar, saj je njegovo poslušanje prijetno, pravi Jernej Vene. In večini metalcev se je sicer zdel tale izdelek premehak, za bolj odprte rokerje pa je bil očitno vreden nakupa. Ob izidu maja 1986 se album v večini evropskih držav zelo dobro prodajal. Uvrstil se je na 8. mesto lestvice albumov Billboardovih 200 v ZDA. Do danes se je po svetu prodal v 6 milijonih izvodov. Produkcijo je opravil Ron Nevison, znan po delu z bendi kot so Kiss in Journey. Rock the Night je šla najprej leta 1985, nato v prečiščeni različici leto pozneje na albumu The Final Countdown. Napisal jo je pevec Joey Tempest, velja pa za enega od najbolj prepoznavnih primerov glam metala iz 80-ih let in himno koncertne energije skupine Europe. Postala je njihov največji ameriški hit in prekosila celo naslovno pesem albuma.

The Final Countdown je tipičen rock album iz 80-ih let, ki odlično ujame mešanico glam rocka, sintetizatorjev in kitarskih himen tistega časa. Člani skupine Europe so na njem ponudili himnične refrene, primerne za velike dvorane ter močne vokalne izvedbe. Heart of Stone je bila napisana v času, ko se je skupina oddaljevala od glam metal zvoka, značilnega za sredino tega desetletja. Pesem združuje značilno spolirano produkcijo, melodične kitarske rife kitarista Johna Norma ter introspektivno besedilo o čustveni otopelosti in izgubi zaupanja.

17. čez 6. obletnici albuma na valu 202 se vrti The Final Countdown. Album poln tistega zabavnega duha 80-ih let prejšnjega stoletja. In tega si želi še marsikdo. Tudi danes, v vseh pogledih, ja, zabavno je bilo leta 86. Vedno bo ostal kot spomin tale album na poglavje v zgodovini skupine, ki je pritegnila največ oboževalcev in jih spremenila v svetovne superzvezde. Možje po 9 letih za letošnji september obljubljajo nov album Come This Madness. Sodeč po prvem singlu One on One, še zdaleč niso rekli zadnje. Blada Carey tematizira razhajanje in melanholično sprijaznenje z neizogibnim koncem razmerja. Opisuje in izraža razumevanje, obžalovanje in upanje na ponovno srečanje. Ta kombinacija introspektivnega tona in hrepeneče melodije ustvarja čustveno napetost, ki je prispevala k njenemu širokemu odmevu.

Jernej Vene je vsebinsko zabelil poslušanje albuma The Final Countdown. Še za nekaj minut z glasbenim izborom nadaljuje Jernej Sobočan pred radijskim dnevnikom. Pa vam lep večer zaželiva Matic Ferlan in Maj Valeri. Se slišimo.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
3: Razvoj, meritokracija, izsušitev birokratskega močvirja, dokončen obračun s korupcijo. To so glavni poudarki koalicijske pogodbe, ki so jo danes podpisali predsedniki petih strank. Nov korak do nove vlade je pričakovati jutri ob parlamentarnem potrjevanju Janeza Janše za mandatarja. Njegovi nasprotniki v parlamentu in civilni družbi pa so medtem vložili ustavni tožbi, v katerih zahtevajo razveljavitev volitev zaradi afere Black Cube. Več po teh poudarkih.
4: Nova ohladitev slovenskih gospodarskih obetov. Izrael izpustil več 100 zajetih aktivistov s flotilje. Nekateri projekti slovenske manjšine v Avstriji letos brez financiranja. Pred nami sončen, suh in topel konec tedna.
3: Z vami sva Matej Rus in Rasto Pahor. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so s podpisom koalicijske pogodbe začrtali delovanje prihodnje vlade v mandatu od 2026 do 2030. Izhodišča za njo so znana že nekaj časa. Temeljna področja so razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, decentralizacija in debirokratizacija. Predsednik SDS Janez Janša, ki bo jutri, če ne bo presenečen, izvoljen za novega predsednika vlade, je v podpisu dejal, da se lahko Slovenija z izvajanjem tega programa dvigne iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. O vsebini koalicijske pogodbe Tomaž Celestina.
5: 14 resorjev in 14 poglavij nove koalicijske pogodbe. Pri financah najdemo ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda in uvedbo razvojne kapice, ki pa je opredeljena kot 2,5 do 3-kratnik povprečne plače v roku enega leta. Celotno državno premoženje naj bi prenesli na demografski sklad. V poglavju gospodarstva najdemo izplačevanje nadomestila za bolniško odsotnost v breme ZZZS že po 20. delovnem dnevu in krepitev socialnega dialoga. Pri notranjih zadevah se vrača avtocestna policija, državne institucije naj bi premestili po vsej državi, nevladne organizacije pa naj bi se financirale preko 100% dohodnine, ki ga prostovoljno namenijo davkoplačevalci. V poglavju infrastrukture in energetike najdemo gradbene posege na prometnicah, ki se izvajajo tudi po noči, ter nadaljevanje projekta JEK2. Izobraževanje prinaša umik ideoloških vsebin iz vrtcev in šol ter omejitev uporabe mobilnih telefonov v šolah. Krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu bi koalicija rada dosegla z aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti ne glede na pravni status, plačnik pa je ZZZS, ki naj bi doživel tudi organizacijsko in upravljavsko prenovo. Pri okolju in prostoru je zanimiv stavek, da molk organa pri različnih postopkih po preteku roka pomeni soglasje k podani vlogi. Resor demografije bo poskrbel za postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse in vezavo socialne pomoči na vključevanje v javna dela ter zmanjšanje te pomoči za 50% v primeru nepravičene odklonitve sodelovanja. V pravosodju sodnike pred trajnim imenovanjem čaka poskusni mandat, tu je seveda nova organiziranost za pregon korupcijskih dejanj skok. Vidimo tudi izvršbe denarnih kazni na socialne transferje. Kmetijstvo med drugim pri socialnih transferjih prinaša izuzem vseh osnovnih sredstev. V poglavju kulture najdemo noveliranje zakona o RTV, prenovo zakona o medijih in revizijo transparentnosti lastništva medijev. Slovenija ne bi dobila časovni načrt postopnega uvajanja pokrajin, ko gre za obrambo pa ukinitev orožarskega holdinga Dovoz in revizijo dosedanjih nakupov. Zunanja politika se bo povezovala z varnostjo in geopolitičnim položajem, obrambna komponenta pa naj bi bila del okvirja internacionalizacije gospodarstva.
3: Medtem ko so predsedniki koalicijskih strank podpisovali koalicijsko pogodbo, so predstavniki civilne družbe na ustavno sodišče vložili dve ustavni pritožbi zaradi domnevnih tujih vplivov na parlamentarne volitve in s tem kršenja pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Ustavni pravniki dvomijo o njihovem uspehu. Več Katja Arhar.
6: Afera Black Cube je v teh dneh dobila pospešek v obliki pritožb na ustavno sodišče. Eno ustavno pritožbo je vložil Dušan Keber, ki svojimi somišljeniki pričakuje prednostno obravnavo.
7: In odgovorilo na vprašanje, ali je bila ali ni bila integriteta volilnega postopka ohranjena.
6: Ločeno ustavno pritožbo je vložil tudi glasbenik, režiser in aktivist Darko Nikolovski, ki ga podpirajo tudi poslanci Svobode. Nikolovski v primeru kršitev predlaga razveljavitev zapisnika o izidu volitev in sklepa o potrditvi poslanskih mandatov.
8: Tretja stvar je, da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
6: Ne glede na zaskrbljujoč vpliv na volitve, pa je težko dokazati, da je vplivanje bistveno vplivalo na rezultat. Zato ustavni pravnik Janez Pogorelec vložitev ustavnih pritožb ocenjuje za potezo iz obupa.
9: Ampak da bi pa bil ta vpliv tak, da bi ga lahko ustavno sodišče dokazalo in reklo, da je treba volitve razveljaviti, s tem bi pa seveda ustavno sodišče neposredno poseglo v oblikovanje oblasti. Ne.
6: Vodja katedre za ustavno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc opozarja tudi, da vlagatelji pred tem niso izčrpali vseh drugih pravnih sredstev.
10: Vidim, da kar nekaj je teh čejev, ki pravzaprav bolj nakazujejo, da ta ustavna pritožba verjetno ne bo niti sprejeta, bo zavržena, pa če tudi bila sprejeta, bi bila verjetno zavrnjena v svoji sebini.
6: Iz odločanja ustavnih pritožbah pa bi se moral izločiti predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin, meni Janez Pogorelec, saj je pred dnevi jasno govoril o tem, da smo bili priča poskusu vplivanja na volitve.
3: V Bruslju so letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9%, medtem ko naj bi inflacija poskočila na 3,5%. Ob tem naj bi javnofinančni primankljaj tako letos kot prihodnje leto presegel dovoljene 3% BDP-ja. Gospodarske razmere v državah Evropske unije se slabšajo predvsem zaradi posledic vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, bi se pa lahko gospodarska dejavnost prihodnje leto obrnila in okrepila na 2,3%. Profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti Črtko Stevc.
11: Mislim, da bazira predvsem na tem, ne, da bi se to, kar zagenerira tenzije, torej predvsem Bližnji vzhod, morda celo ukrajinsko bojišče, ne, da bi se te stvari nekoliko mirile, ne, in od tod pol ta bolj optimistična napoved na obeh koncih, ne, torej nižja inflacija in hkrati višja gospodarska rast v 2027.
3: Inflacija pri nas naj bi se medtem letos po napovedih Bruslja pospela na 3,5%, predvsem zaradi energetskega šoka ter pritiska na cene hrane in storitev. Javnofinančni primankljaj naj bi se letos povzpel na 3,3% BDP-ja, prihodnje leto pa na 3,5%.
2: Radijski dnevnik.
3: Nemški kancler Friedrich Merz v pismu vodstvu evropskih institucij predlaga, da bi Evropska unija Ukrajini, še preden ta izpolni merila za vstop v povezavo, podelila pridruženo članstvo, oblikovano posebej zanjo, a brez glasovalnih pravic. Omenja tudi, da bi za preostale države, ki se pripravljajo na članstvo, v umestnem obdobju našli ustrezne rešitve. Ukrajina je prejšnji mesec poročila, da pričakuje nič manj kot polnopravno članstvo v Evropski uniji. Iz Berlina Maja Derčar.
12: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne skriva nestrpnosti. Svojim državljanom je preuranjeno obljubljal članstvo v Uniji v začetku 2027 ali najpozneje konec prihodnega leta. Večkrat je prejel jasno sporočilo. Članstvo da, toda po dolgotrajnem in temeljitem postopku zapiranja pristopnih poglavij. Zdaj se začenja šele njihovo odpiranje. Nemški kancler Friedrich Merz je konec aprila dejal. Trenutno poskušam oblikovati nekaj predlogov, kako bi lahko Ukrajino postopno približali Evropski uniji. Ukrajincem, ki jih je konec koncev 35 milijonov, želimo dati občutek pripadnosti. Ukrajina se počuti kot evropska država, je evropska država, zato moramo ostati odprti za nove članice. Unija ne sme postati ekskluzivni klub. Toda širitev izgublja zagon. Kancler zato zdaj predlaga, da bi Unija Ukrajini podelila status pridružene članice. Imela bi svojega komisarja brez področja, njeni voditelji bi sodelovali na zasedanjih v Bruslju, toda brez glasovalnih pravic. Postopno bi lahko država, če izpolni pogoje, pridobivala dostop do evropskega notranjega trga, v primeru nazadovanja bi ugodnosti izgubila. Bistvo se skriva v predlogu, da bi tudi za Kijev veljal člen iz evropske pogodbe, ki govori o pomoči članic posameznim državam v primeru napada. To pomeni, da Merz išče varnostna jamstva za Ukrajino onkraj koalicije voljnih. Za čas, ko bi Kijev v morebitnih mirovnih pogajanjih moral odstopiti del ozemlja Rusiji, v zameno pa pridobiti jamstva in po 12 letih od Majdana obljubo evropske prihodnosti. Slovaški premier Robert Fico idejo o posebnem statusu za Ukrajino v Uniji zavrača. Med članicami ne vidi volje za njo in opozarja, da so tu še druge države, ki si prizadevajo za članstvo.
4: Izrael je iz zapora izpustil več 100 aktivistov humanitarne flotilje za Gazo, katere večino plovil so oblasti v začetku tedna prestregle blizu Cipra. Izraelsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so vse tuje aktiviste že deportirali iz države in dodalo, da Izrael ne bo dovolil kršitve zakonite pomorske blokade palestinske enklave. Organizacija za človekove pravice Adalah je sporočila, da oblasti še vedno zadržujejo aktivista z izraelskim državljanstvom.
3: Avstrijska vlada je manjšinam v državi za leto zmanjšala finančno podporo za kulturne projekte. Že lani so v primerjavi z letom 2024 sredstva znižali za skoraj 200 tisoč evrov, letos pa za 600 tisoč. Najbolj prizadeta je slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem. Petra Kozgnamoš.
13: Koroški Slovenci so v zadnjih letih za približno 110 delujočih slovenskih društev na avstrijskem Koroškem skupno obnovili 18 slovenskih kulturnih domov, med njimi tudi Kajnka center v Šentjanžu v Rožu, vodja centra Julija Šelander.
14: Dogodkov imamo zelo veliko, rekla bi, če res štejemo vse, a ne, imamo tudi tečaje, ki se ponavljajo tedensko. Vse skupaj bi rekla enih 50 do 100 dogodkov na leto, je kar nekaj tisoč ljudi, ki prihaja vsako leto.
13: Na eni strani pestro kulturno dogajanje in predvsem prostovoljno delo, na drugi pa je avstrijska vlada za leto znova skrajšala sredstva za manjšinske, interkulturne in druge projekte oziroma, kot je povedal Milan Piko iz Krščanske kulturne zveze.
15: No, ko sem pregledal seznam, kateri projekti so bili odobreni, sem bil kar šokiran. Videl sem zneske, ki so izredno nizki, krajšanje je bilo izredno, to se pravi, da dobimo 300 tisoč evrov manj, kot je bilo v letih poprej.
13: Manj sredstev bo za digitalne projekte, kot je projekt Slovenščino doživeti in projekte za mlade, denimo nadaljevanje spletne oddaje Smrklja.
15: Skrb za to, kako v digitalizacijo, ki je danes izredna tema, spravimo tudi slovenski jezik za naše mladince, ti projekti so nažalost bili prepoznani kot del tega, da se ne podprejo.
13: Poleg tega se podpore ne usklajujejo z inflacijo, stroški za kulturne domove pa so vse višji.
3: Zaposlitveni portal mojedelo.com je danes v mariborskem hotelu City pripravil karierni sejem. Tam se je predstavilo 34 delodajalcev, ki iščejo nove zaposlene. Sejem pod geslom Stavi nase povezuje ljudi in prinaša zaposlitvene priložnosti, ki vključujejo tako prvo delo kot menjavo poklicne poti. Aljaš Mejal.
16: Brezposelnost pri nas je rekordno nizka, potrebe po novi delovni sili pa so v podjetjih še vedno velike. Nataša Zopej iz zavarovalnice Sava in Tamara Skrbinek iz podjetja Weller Abrasives pravita, da so zaposlitveni sejmi koristni.
17: Mogoče, bom rekla, kandidati me vedo, da zaposlujemo, bom rekla, kader tudi iz drugih področjih, ne samo se prodaje.
18: To se razlikuje od sejma do sejma. Vsaj 10 ljudi pokličemo, pa kontaktiramo. In potem, če vidimo in je interes na obeh straneh, seveda zaposlujemo.
16: Med svoje vrste so vabili tudi pravosodni policisti, njihov predstavnik Samuel Lukman.
19: Delamo intenzivno, pa ne samo na sejmih, tudi z mladimi, tudi na osnovne šole hodimo, predstavljamo poklic, tako da vsaj ljudje dobijo nek občutek, da obstajamo, da je neka opcija to. Ne?
16: Ob ustrezni plači pa delavci v ospredje vedno bolj postavljajo tudi druge dejavnike.
20: So tudi mogoče odnosi pomembni oziroma kaj podjetje ponuja, mogoče kakšna fleksibilnost. Delo v doma recimo smo imeli v prejšnjem podjetju, kar je bilo dobro nekako med poslovnim in domačim okoljem, fleksibilnost.
21: Starejši ko smo, postane tudi čas pomemben del. Vožnja v službo. Sploh, če je vikend, lahko prost, je zelo pomembno.
16: Sta povedala Ana in Uroš, ki sta na kariernem sejmu iskala služba. Ker domače delovne sile primankuje, pri nas dela tudi vedno več tujcev. Tu bi se rada zaposlila tudi študenta na Mariborski univerzi Regil in Shri Lakshmi iz Indije.
22: Looking for administrative works.
0: Iščem administrativno delo.
1: Ker bova magistrirala, iščeva tovrstne službe in že imava delovne izkušnje.
16: Ljudje na trgu dela dobivajo konkurenco v umetni inteligenci, a v ospredju je še vedno človek.
22: Svojim znanjem in svojim v bistvu s čustveno inteligenco, ki jo umetna inteligenca pač ne more v bistvu predstaviti nikakor.
16: Pa je ob robu kadrovskega sejma izpostavila Andreja Šobar, vodja marketinga portala Moje delo.
3: Za konec dodajmo, da je strokovna režija podelila nagrado Desetnica za najboljše mladinsko literarno delo. Dobila jo je Mateja Gomboc za roman Preveč zvezd. Pred nami je sedaj le še športni prispevek. Z vami bo Miha Trošt, ki bo pozornost namenil razpletu 12. etape na kolesarski dirki po Italiji. Izvedeli boste tudi, s kom bo edina Slovenka igrala v prvem krogu teniškega odprtega prvenstva Francije ter o novi slovenski nogometni ukrepitvi na otoku. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.
23: Dvanajsto 175 km dolgo etapo na kolesarski dirki po Italiji je dobil Alex Segard, član ekipe Bahrain Victorious. V rožnati majici vodilnega pa ostaja njegov moštveni kolega Afonso Eulalio. Več Mojca Breskvar.
24: Na razgibani etapi so bili ubežniki ujeti na prvem od dveh kategoriziranih vzponov, prav tam pa so stik z glavnino začeli izgubljati prvi kolesari. Na vzponu na Brig Berton so za glavnino zaostali tudi preostali sprinteri, med njimi tudi Jonathan Milan ter zmagovalec dveh etap na letošnjem džiru, Paul Manje. Ekipe so tudi po spustu narekovale zahteven ritem in sprinteri niso več ujeli glavnine. Dobre 3 km pred ciljem v zadnjem ovinku pred zaključno ravnino je pospešil Alex Segard, ostali kolesari pa niso odreagirali in 23-letnik je prišel do svoje prve etapne zmage na džiru.
25: Standing here with this medal, those things make me realize it's something big I did. And of course I will remember this for a long time.
24: Segard je dejal, da zdaj, ko ima medaljo zmagovalca, se zaveda, da mu je uspelo nekaj izjemnega in seveda se bo tega uspeha dolgo spominjal. Belgijec je poskrbel za 20. etapno zmago ekipe Bahrain Victorious na tritedenskih dirkah in prvo po Vuelti leta 2023. Afonso Eulalio ostaja v rožnati majici vodilnega, po zaslugi bonifikacijskih sekund pa je Portugalec povečal prednost pred Jonasom Vingegorjem, ta zdaj znaša 33 sekund.
23: V Parizu te dni potekajo kvalifikacije za teniško odprto prvenstvo Francije. Najvišji uvrščeni Slovenki na lestvici Veroniki Erjavec je žreb v prvem krogu namenil drugo igralko sveta, Kazahstanko Jeleno Rybakino. Veronika Erjavec je edina Slovenka v glavnem žrebu, saj sta bili Tamara Zidanšek in Kaja Juvan v kvalifikacijah neuspešni. Glavni del drugega turnirja za Grand Slam v sezoni se bo začel v nedeljo. Slovenska nogometna reprezentantka Sara Agreš pa bo v nadaljevanju kariere igrala v Angliji za Liverpool. Osrednja branilka se bo v mesto Beatle uradno preselila s 1. julijem, ko ji poteče pogodba s trenutnim klubom iz Kelna. V prvi angleški ligi je kot posojena igralka v dresu Evertona zadnje pol sezone nastopala še Zara Kramžar. Za Slovenijo je po včerajšnjem porazu danes prost dan na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu. V obeh skupinah bodo danes skupno odigrane 4 tekme. V državnem košarkarskem prvenstvu pa bi lahko dobili prvega finalista končnice. V polfinalu se trenutno merita Ilirija in Krka. V seriji, kjer se igra na 2 zmagi, Novomeščani trenutno vodijo z 1-0. Olimpija v drugem polfinalu proti Šenčurju prav tako vodi z 1-0. Druga tekma bo v soboto.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Blaž Mikl.
26: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Vreme. Po noči bo pretežno jasno, jutri sončno, proti vzhodu nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo severovzhodni veter. Jutranje temperature 6 do 14, dnevne 23 do 27 stopinj Celzija. Soboto nedeljo bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, na Primorskem pretežno jasno, s šibko burjo. V ponedeljek pretežno jasno in toplo. Podatki o prometu.
5: Na štajerski avtocesti Gneča med Ljubljano in Domžalami gost tovorni promet proti Ljubljani je na primorski avtocesti pred Postojno. Na obalni hitri cesti bo predoro Markovec od 20 do 5 promet urejen po enem pasu. 18 in 49 minut.
6: Več kot radio.

Pozdravljeni v oddaji Proti etru. Danes smo z vami Nina. Njen intervju pride na vrsto čez približno eno uro. Matic, ki oddajo miksa, in Borja, ki sem izbral današnje muzike v vodu, Corto Alto in nova singlica Thief. Škotski producent, pa tudi multiinstrumentalist Corto Alto, ki je predlani, mislim, da je izdal prvenec ali je bilo to lani, Bad With Names, plošča, ki sem jo vrtel v oddaji, zdaj pa v bistvu nekako je prišel v prvo ligo, podpisal je pogodbo za ložbo Ninja Tune in pri njej zdaj nekako je že eno serijo singlic izdal. Corto Alto, ki prihaja jeseni v Ljubljano v kino Šiška. Kasneje v oddaji Nepi Nina in pa Swarvy, naveza te mlade ameriške MC-ke in pa producenta Swarvyja, So and So, naslov plošče, ki je prišla pred kratkim, res super album takega zelo sodobnega hip-hopa, ki pa nekako vsen prikima tudi tradiciji. Nekaj malega iz nove plošče od Martina, nizozemski producent, DJ, ki ga poznamo predvsem po takem hladnem, tehnoidnem zvoku, ampak je zdaj posnel zanimivo eno džezovsko ploščo Music for Existing. Glavnina današnje oddaje pa v bistvu posvečena enim takim utrinkom festivala Druga godba, ki prihaja naslednji teden, 27. do 30. maj. Res ogromno programa in en košček torej danes v oddaji Proti etru. Najprej pa Juju Rogers, v bistvu en tak, kako bi rekel, zanimiv izvajalec, njegov oče, ameriški vojak v Nemčiji, njegova mama Avstrika v Nemčiji in sedaj Juju Rogers živi in dela v Berlinu in tudi njegova muzika, tako prihaja iz raznih koncev, v bistvu od punka do funka, vmes pa še malo soula, hip-hopa in taka je tudi napoved nove plošče, ki izide jutri, Pink Guitars, Spaceships and Voodoo Dolls je naslov tega prihajajočega projekta. Distorzije ne bo manjkalo, poslušamo pa singlico, na kateri gostuje Jamila Woods, ameriška pevka iz Chicaga, Juju Rogers in pa Elohim.

Ne penina in Swarovski naveza ameriška, ki je ravno kar postregla z albumom So and So. Z njima pa na vokalu tudi na tem posnetku Blue, ameriški potalni reper, ki pa prihaja naslednji teden, konc naslednjega tedna v Maribor. Tako da danes tudi ena taka oddaja napovedi proti etru. Nepi Nina, reperka, ki originalno prihaja iz Oaklanda, Kalifornije, torej Bay Area, pa se potem kakšnih 15 let nazaj približno, ali pa mogoče malo manj, preselila v Brooklyn, New York, in takrat se je seveda zares začela njena reperska karijera. Prva mala plošča 2015, potem Nap Time, naslov te plošče, potem pa razno razni albumi. Swarovski, originalno iz Filadelfije, se je potem preselil na drugo obalo v Los Angeles in velja za enega takih bolj prominentnih mestnih beatmakerjev. Torej oba dva sta se nekako preselila v center teh scen, ki jih predstavljata, ne penina kot MC, ki seveda je mogla jeti v New York, Swarovski kot beatmaker, producent, seveda je mogla jeti v Los Angeles. Plošča So and So je šla ravno kar spet ena taka mešanca klasičnega in sodobnega, kakšne produkcije so take bolj vlečejo na zlato dobo 90-ih ameriškega hip-hopa, ampak v večini pa res taka sodobna, res elegantna produkcija Swarovskija. Poslušamo še en posnetek, tole je 150, torej Nepi Nina in Swarovski.

Tole je bil Martin in sicer s posnetkom Whiplashed iz njegove nove plošče Music for Existing, ki je išla ravno kar konec prejšnjega tedna. Sicer pa Martin v bistvu ponavadi nismo vajeni, da dela nek novi jazz. Martin, producent, ki ga poznamo predvsem v taki res hladni drum and bassovsko-tehnoidni muziki. Velik je izdajal pri teh založbah, ki so seveda specializirane za to vrstne muzike, sodeloval je kaj s Code Nine-om, potem seveda je večinoma sodeloval založbo 3024, torej 3024, tudi za založbo od Flying Lotusa Brainfeeder je neke zadeve izdal zelo dolg časa nazaj. V glavnem, to pa je njegov novi album, prvi po, mislim, da 7 letih in Music for Existing, v bistvu njegov poizkus v nekem novem džezu in predvsem gre za eno posvetilo komunalnemu dejanju delanja muzike, torej delanju muzike v nekem komunalnem okolju, muziciranju v živo z razno raznimi glasbenicami in glasbeniki. Podaja proti etru pa nadaljujemo z enim takim venčkom letošnje druge godbe, festival, ki v Ljubljano in pa tudi v druga mesta po Sloveniji prihaja naslednji teden. Odvijo se bo glavnina programa, no, nekak od srede do sobote. Prihaja se do ogromno enih nastopajočih iz raznih koncev in raznih scen in med njimi tudi Nusantara Beat, v bistvu Amsterdam in spet ena mešanca nekega takega zelo indie zvoka in pa neke specifične muzike, tokrat ne turški psihadelični rock, ampak indonezijske korenine in v bistvu muzika, ki niti malo mene ne spominja na Altingun, je pa seveda Amsterdam res mesto, kjer se zelo veliko to vrstnih muzik dogaja in pa seveda razno raznih mešan, ne samo tega indie momenta z muzikami iz raznih koncev sveta, ampak tudi plesne muzike seveda se mešajo z marsičim v Amsterdamu. Amsterdamska scena je mogoče trenutno v Evropi celo najmočnejša. Nusantara Beat, skupina, ki je pred kratkim izdala samo naslovljen prvenec pri založbi Glitter Beat, sicer pa sodeluje tudi z Bongo Joe Records in pa ki torej prihaja sedaj na drugo godbo. Se kar veselimo tega gostovanja, posnetek, ki ga danes poslušamo, pa Hilang Kandali.

V oddaji Protetro se potikamo po kotičkih letošnje druge godbe, ki prihaja naslednji teden v Ljubljano, malce pa tudi v Ravne na Koroškem in pa v Krško. Tole naveza Bobo in pa Beađa, in sicer posnetek Tantelji male zaj, gre spet, tako kot je zelo pogosto pri nastopajočih na drugi godbi, za eno sodelovanje med razno raznimi scenami in kontinenti, francoski saksofonist Bobo Maxime in pa skupina Beađa, ki prihaja iz Madagaskarja, taka nenavadna naveza, ki pa zelo nekako funkcionira in ki je v bistvu, mislim, da so se tako dobili za neko hipno sodelovanje, ampak je bilo tako uspešno, da v bistvu zdaj so v bistvu tak festivalski act. Gre za v bistvu preigravanje madagaskarskega sloga Capiki. Mislim pa, da je to mogoče celo najhitrejši tempo, ki ga ponuja letošnja druga godba. Ni nujno najvišja stopna energije, je tudi par koncertov, ki bodo v Channel Zero, ki so zelo basovsko obloženi, ampak kar se tiče pa frenetičnih tempov, pa mislim, da je Bobo in Beađa nekako na vrhu letošnje ponudbe. Nadaljujemo pa skupino, ki sem jo že vrtel v oddaji Protetro, in sicer lani, ko je išla samo naslovljena plata, gre za projekt oziroma skupino Lagon Noir, in to v bistvu spet eno sodelovanje dveh francoskih džezistov z glasbenikom iz Burkine Faso in pa tudi pevko Ano Oaro, ki je nekaka neke vrste frontwoman tega projekta in živi in dela na Reunionu. Oaro v spredju s tem zelo specifičnim vokalom in v ozadju pa meni odprej seveda že znan Valentin Cecaldi na basu. Hkrati zraven še velikenih tokal in še en vokal, tako da je ena res specifična muzika, težko reči, niti ni niti jazz, niti ni neka, kaj sem, glasba Burkine Fasoja ali pa Reuniona, ampak nekaj čisto svojega, ena čisto svoja žival, mislim, da je citat o skupini Lagon Noir. Poslušamo posnetek Garma.

IT oziroma IT Inner Abyss, It's Another Crying Game projekt Irine Tomažin, ki ga bo letos predstavila tudi na festivalu Druga godba naslednji teden. Irina Tomažin, lahko rečem, da je ena najbolj zanimivih, najbolj samosvojih vokalistk našega prostora zadnjih 10-15 let in mene v bistvu je lani, ko je šla tale plošča oziroma nekaj mesecev nazaj, It's Another Crying Game, je zelo presenetila. Presenetila me je, pričakoval sem nekaj malce bolj eksperimentalnega, ampak res zelo plošča, zelo narejena z občutkom, no, rečemo tako. Izjemna zasedba glasbenic in glasbenikov, ki jih je skupaj zbrala na kup Irena za ta projekt in mislim, da res ena prepričljivejših albumov domače scene zadnjega časa. In na drugi godbi pa tudi Cherise Hafana, gre za projekt, ki prihaja iz Walesa, v bistvu veležanska taka glasba harfe. Rekel bi, mogoče malo sanjava, ampak konkretna, Angel pa plošča, ki je izšla lansko leto pri Glitterbeat. Tako da s tem malim preletom letošnjega programa Druge godbe poslušamo zdaj Cherise Hafana in pa posnetek Andro.

0: Mali prelet ali pregled programa letošnje edicije festivala. Druga godba, ki se bo odvil naslednji teden, smo končali skupino Reolo in pa posnetkom Pure Beden iz plošče Distopi Delete, ki je šla lansko leto. Norveški band, če norveško povezujemo najbolj z džezovskimi ustroji, predvsem prosto džezovskimi ustroji, pa Reolo godijo nekoliko drugače, bolj neko izročilo folka s pritiklinami razno raznih glasb, svetovnih muzik, zelo ena taka čisto svoja zgodba, Reolo torej tudi letos na drugi godbi. Sedaj pa oddajo proti etru nadaljujemo z Nininim intervjujem, ki pa ga je z Ivano Džilas opravila v bistvu pred nekaj dnevi, v bistvu ravnateljica SNG Drama Ljubljana, Ivana Džilas, ki pogovor sta posneli pred sinočno uprizoritvijo predstave Za narodov blagor na gradbišču drame, s čimer so ustvarjalci opozorili na nevzdržne razmere, saj se prenova eno najpomembnejših kulturnih ustanov pri nas že nekaj časa v bistvu stoji zadeva, nikamor se ne premakne in tale pogovor torej izpred nekaj dni in pa poslušamo.
1: Ivana Džilas, lepo pozdravljeni v daji Protetus PTDŽ.
2: Zdravo.
1: Tako le bom začela. Gledališka sezona se izteka. Zdaj vodite gledališko hišo SNG Drama od lani. Prevzeli ste jo po Vesni Jurca Tadl, ki je predčasno odstopila in seveda ste tudi prevzeli njen program, ki bo trajal še v sezono torej 2026-2027, torej vi nastopate s svojim programom šele potem, to je leta 2028, ne? Ampak zakaj sem vas prav zdaj povabila? Ker sem prebrala, da bo v sredo 20. maja uprizoritev Cankarjeva igra Za narodov blagor režiserja Vita Tauferja, ki bo na prosem kot neke vrste ne protest, ampak vi želite sprožiti javno debato o usodi drame. In vi ste to naslovili drama v egzilu, ne? Za predstavo ste se vi odločili, ampak ideja pa je padla zato, ker ste prav poslušali Valdeso 2. Je bilo tako?
2: Ja, res je. V resnici zapisih iz Bočvirja Marka Radmiloviča v eni od kolumn je on posvetil debati o v resnici o položaju umetnikov in o številu umetnikov v tej državi. Konča nekak svojo kolumno s tem, da se poheca, da bi bilo treba igrati na teritoriji zaprte gradbišča drame Cankarja za narodov blagor. In jaz to berem in razmišljam, kaka dobra ideja, zakaj se jaz tega nisem spomnila. Pokličem Marka Radmiloviča, ki ga ne poznam in on mene ne pozna in mu rečem, da sem poslušala kolumno njegovo in da mi je zelo žal, da to ni moja ideja, ampak da mu jo bom ukradla. Odločili smo se, da bomo se pravi na šodru, na tistem pesku, ker smo ga po arheoloških izkopavanjih zasuli okoli stare drame, odigrali predstavo Urživita Tauferja Za narodov blagor. To je tudi edini prostor, do katerega mi dejansko varno dostopamo, pa še to ne čisto zares, ker imamo tiste ograje in ne smemo 8 metrov do prizidka prideti, ker je nevaren. Tako da mi dejansko niti v WC-je ne smemo, v drami mislim, da je voda celo izklopljena. Notranje še grejemo in zato plačujemo kar precej velike račune v resnici, zaradi tega, ker probamo zaščititi zgodovinsko zaščiten del, ki bi v primeru, da ne grejemo, še bolj propadal in zelo hitro propadal. Tako da v resnici to je edina stvar, ki se v drami dogaja, je, da imamo skladišče kostumov. Tako da 20. maja praktično ne bomo sploh vstopali v dramo, magar kot kuliso uporabimo to našo razpadajočo se dramo z rdeče preprogo, ki je v mahu in ki trohni od spodi ta prihod v dramo. Zato, ker imamo občutek v dramo, da smo daleč od oči, daleč od

0: ne?
1: Ja, v resnici včasih se mi zdi, da se najbolj bojimo, da na glas povemo stvari, pa da jih povemo malo širše. Zdaj je ogromno bilo soočen, na katerih je političnih soočen pred volitvami, na katerih je omenjena drama, ampak to ni ta vrsta debate, ki bi jo jaz rada imela. Jaz bi dejansko rada imela debato, v kateri se pogovarjamo širša javnost. Ker drama je nekaj, kar je interes ne samo države in ne samo umetnikov in publike, ki v dramo hodi, ampak tudi Ljubljane, ker to je neki objekt v centru Ljubljane, tudi zgodovinski objekt, kulturna dediščina. Na koncu konca vprašanje turizma in življenja v centru Ljubljana. Objekt drame je namreč ob objektih, v katerih dejansko prebivajo stanovalci Ljubljane in komu na konc koncu Ljubljana danes pripada in za koga jo urejamo in komu je namenjena. In kje se nahajajo trgovine in kje se nahajajo gledališče in neki objekti, ki služijo življenju v enem mestu. In ali je center Ljubljane center glavnega mesta namenjen obiskovalcem ali prebivalcem? Oziroma, kako mi lahko sobivamo med sabo in kako bi prebivalcem centra Ljubljane postal interes, da se neki kulturni objekti obnovijo in zgodijo ob njihovih stavbah, v katerih oni živijo. In tako naprej in tako naprej. Mislim, da je veliko, veliko različnih dejavnikov, ki zahtevajo eno večkratno in bolj poglobljeno debato o smislu in načinu prenove nacionalnega gledališča.
0: No, jaz se dobesedno spomnim na tečaja, ki ga je dobila Meta Hočevar. In takrat smo vsi ugledali, kakšne so bile njene izhodišča, njene vizije, ampak od takrat do danes jih je bilo potem še več in nič se ni spremenilo. Kot ste dejali, želite sprožiti to javno debato zelo široko, da slišite oziroma slišimo, kako sploh vsi skupaj razmišljamo o tem.
1: Prva stvar, ker bi jo rada povedala, je, da zelo je narobe, da mislimo, da se svet začenja od nas. Jaz sem prišla v tej vlogi v dramo 1. decembra. 1. decembra je ta projekt trajal že 30 let. Pred mano so ta projekt porinili, razmišljali in javne debate imeli že mnogi ravnatelji. In mislim, da bi na cel ta projekt bilo treba gledati kot na, da je vsak premaknijo v tistem času, s tistimi možnostmi, denarjem in politično voljo, ki je obstajala, premaknijo mečkano v neko smer, ampak vendarle so se stvari premikale. Vendarle ta projekt, ki ga mi zdaj imamo, razpis je bil skoraj 10 let nazaj, 10 let je dolgo obdobje in mnogi stvari so se v 10 letih spremenile. Ampak ideja, da vsakdo pride nov, zruši vse, kar so prejšnji delali in začne boljše in je bolj pameten od vseh tistih, ki so že o tem razmišljali, je precej napačna. In mislim, da je treba prvo se poučiti in razumeti. In jaz vam ne govorim o debati v smislu, da vsak pride mimo in pove, kaj si on na osnovi pomankljivih informacij, ki jih ima, misli, ker mi lahko mislimo vse sorte. Tudi jaz sem, preden sem se poglobila v to, imela na pol mnenja, kaj bi v idealnih okoliščinah, kako bi jaz to in tako naprej. Tako da, prva stvar, ki mislim, da jo treba narediti, je, da razumemo, koliko enega dela, enih ljudi in enega denarja je bilo in časa je bilo vloženo, da smo na tej točki, kar smo zdaj. In da ne pozabimo, da so neki ljudje, dajmo verjeti, da so dobronamerno in pametno in premišljeno to delali, ker v primeru, da so niso, zato imamo pa neke druge instance in strukture, da ugotavljajo, da je nekdo delal nekaj škodljivega. Ne bom jaz ugotavljala, jaz bom verjela, da so v dobri veri in po najboljših močeh prišli do te točke, kar smo zdaj. Sej veste, kako je, vsaka ločitev je zguba denarja. V teh okoliščinah, s tem časom, denarjem in politično voljo, možno, verjetno, da se bo zgodilo, kaj lahko dejansko zaključimo in izvedemo. Ker edina okoliščina, ki je dramatično drugačna od vseh prejšnjih situacij, to situacijo tudi vest namela, da ne bo pomoten, ni se nič začelo zdaj z mano, je, da smo mi preseljeni in da smo v najemniških prostorih. In jaz mislim, da vsak ve, kaj pomeni najemati stanovanje. In najema se stanovanje

0: Stanovanje na trgu. Mi se lako jezimo na izbiro stanovanja, ampak nihče od nas, če bi oddajal stanovanje, ga ne oddaja svoje, namreč stanovanje, ga ne oddaja za dobro človeštva in ga kar da, ampak ga na trgu oddaja. In jezit se na nekoga, kdo je nama oddal ta prostor, nima ravno smisla. Če je pa karkoli sporega bilo, ponavljam, mi imamo pravosodne in vse druge organe, na koncu so raziskovalne novinarje, in je to ugotavlja nekdo drug in ne ravnatelj. Obstajal je razpis za arhitekturno rešitev, obstajal je razpis za vodenje tehnično tega gradbenega projekta, obstajal je razpis za najem prostorov. Nekatere odločitve smo sprejeli, zdaj se nahajamo v nadomestnih prostorih. Nadomestni prostori so izjemno v resnici zanimiv koncept. V industrijski coni, industrijska hala je z montažnim objektom v resnici, ker če bi zdaj razmontirali ta objekt so od spodi narisana še parkirna mesta, z montažnimi prijemi spremenjena v neko vrsto performativnega prostora. A bi to lahko bil drugačen prostor, a bi on bil drugače dizajniran? Spet bom ponovila. Razpis je bil, edini so se javili, pol leta so imeli, da spremenijo halo v nek prostor. Pripravljeni so bili ta prostor spreminjati. Prišlo je do milijon konfliktov, ampak kdaj pa ne pride pri selitvah in prenovah. In dobili smo nek prostor, za kjer ga smo mislili, da bo naš prostor za 3 leta. Naša pogodba v tem prostoru je za 3 leta plus 1 leto možnosti podaljška. Nikoli ne greš prenavljati stanovanja, v katerem boš 3 leta, kot da boš tam za celo življenje. Tisto, kar je Ljubljana oziroma Slovenija dobila, je poskus in dokaz, da ta koncept dela, da lahko vzamemo nek prostor, na primer v tem primeru industrijski in izmeščen iz centra Ljubljane in dobimo fantastično zanimiv performativni prostor, ki lahko mestu ostane, če je interes, lahko pa se razmontira, se preseli drugi, kao neko pop-up gledališče. Ali je to pravi prostor za nacionalno gledališče? Seveda da ni. Se tudi mišljeno ni, tudi drugače bi razmišljali o tem. Tam ne obstaja odrska tehnika, ne obstajajo ti cugi oziroma vlaki, ne obstaja most, ne obstaja kabina za inšpicienta, ne obstaja kabina za suflerko. Marsikaj imamo začasno in prilagojeno temu, da tam ostanemo 3 leta, ne 30, ne 13. In za 3 leta je to bilo najbolje, ker smo v teh okoliščinah, kar smo lahko imeli. Zdaj, ali bi bilo treba se tega lotiti popolnoma drugače, zdaj smo pač tukaj, kar smo. Edina stvar, ker jaz moram komunicirati, je, da to ni primeren prostor za vedno. Da s tem noče biti niti malo žaljiva do tega, da so arhitekti naredili, kot sem rekla, fenomenalni prostor, ki je prepoznan z evropsko nagrado. Ampak je, ali razumete, prostorov za gledališče in za umetnost so različni in morajo biti različni, hvala Bogu, da so različni. Super je, da ostanejo in mi potrebujemo prostore. Mi smo repertoarno gledališče, mi tam delamo, to ni samo služba. Mi tam hodimo in zjutraj vadimo ali pa obnavljamo predstave, zvečer igramo na 2 odrih različne predstave, pa še gostujemo. Mi imamo zaposlenih 140 ljudi. Ta mašina igranja predstav, prihoda publike, kreativen stroj, ker mi smo, trebamo jo omogočiti prostor. Mogoče pa ste najlažje tako razumeli. Mi trenutno imamo skoraj 2000 kvadratnih metrov manj, kot smo jih prej imeli v tisti drami na uni naši mali parceli, za kjero smo se vsi čudili, kako smo se natlačali v njej, ampak zdaj imamo večji bar, imamo širši foaje, imamo širše prihod stopnice do portala. Za portalom mi imamo veliko prostora manj, da pridemo do malega odra, gremo skozi atri. Če li je, nimaš drugega načina, da prideš ali skozi foaje in publiko velikega odra, pa še zmerom en košček moraš iti na prosto. Naša strategija ni bila slaba in dala je rezultate. Naša strategija je bila, da rečemo, mi gremo za častne prostore, publiki rečemo, omogočili vam bomo udobje, kot ste ga imeli prej, Sicer smo izmeščeni, ampak uredili bomo prevoze in celo imamo avtobus, ker vozi iz mesta, stoji pred Dramo, pa že to ima zaplete svoje, ni tako enostavno. Ampak probali smo skomunicirati. Mi bomo še zmerom, ne glede, da smo v okoliščinah, ker so za nas izziv, delali vrhunske predstave, zaradi tega, ker je to pa vendarle celo eno obdobje v življenju nekaterih vrhunskih igralcev in valjda, da bojo delali najboljš, kar lahko. Celo smo rekli, da ne bomo prilagajali programa, ne bomo zmanjševali programa. Nekako smo publiko povabili, da se nam pridruži in publika je prišla. Ljudje so sicer bili malo skeptični, pa malo, pa kje je to, pa kako se do tja pride, pa kaj zdaj moram narediti, pa to je bilo ena ogromna ena komunikacija. Prvi sezoni smo imeli nekih 20% obiska manj kot že v drugi sezoni, zdaj se izteka naša druga sezona v Exilu, v drugi sezoni smo imeli že upisa bonmaja tako, kot je bil v stari hiši. Nijamo podatka, so to dejansko naši stari abonenti ali je preprosto nekomu bilo zdaj bolj všeč pa zanimivo, pa po obvoznici pride pa se parkira tam zraven, pa je, pa mogoče imamo kakšno novo publiko. Ta raziskava publike nam še sledi, da malo bolj začnemo komunicirati s tem, kdo je naša publika, pa kako doživljajo to situacijo, v kjeri smo. In dejansko, ne glede na vse, in spet mislim, da je debata šla v napačno smer. Debata je šla v smer, po eni strani rečeš ljudem, pridite, delamo vrhunske predstave in to je prostor, ki je strašno zanimiv koncept in dobijo nagrado. Po drugi strani v istem stavku komuniciraš, ampak to ni tisti prostor, ki naj bi bil nacionalno gledišče. In oboje je res. Vabiti po eni strani publiko, po drugi strani pa poudarjati, da ta prostor ni dovolj dober, je svojevrsten paradoks in je težko to skomunicirati, ampak neke stvari niso enoznačne. Oboje je res. In seveda, da ne glede kak napor je to za nas, mi bomo delali vrhunski repertoar. Ampak škoda je, da vseh turbulencah, ki se nam dogajajo in vseh izzivih, ki nas čakajo na, z upravljanjem države, to, kar bi mi radi, je, da smo vidni. Delamo to, kar najbolj delamo, skratka, igrali bomo Cankarja. Mi bomo delali to, kar je naše poslanstvo, ampak tokrat bomo naredili predstavo, ki je brez vstopnic, za vabljene, za vse naše, ne samo abonente, za našo publiko in za mimoidoče. In upamo na podporo ljudi v smislu, da nacionalno gledališče ni irelevanten projekt. Kar se pa javne debate tiče, bi pa rada, nima vsak da je šel mimo neke gradbene jame mnenje, kje naj bi ta stavba bila. Rada bi, da dejansko se pomenimo, imamo tri koncepta. En koncept je nadaljevati ta projekt, v kjer ga je vloženo že zadnjih deset let in do kjer ga so pripeljali vsi ostali projekti. Kaj pomeni nadaljevati ta projekt in kaj pomeni rešiti ta spor, ki ga imamo sosedi, zato da lahko ta projekt nadaljujemo. Ampak predvsem mislim, da nam manjka odločnosti in vere in prepričanja, da ta projekt je tisti projekt, za kjer ga smo se odločali. Potem imamo drugo možnost, o kjer se veliko govorilo, da vrnimo Dramo v stare gabarite in prenovimo jo v obstoječih gabaritih. Ko to govorimo, si ljudje predstavljajo, da prepleskamo, uredimo fasado in zamenjamo štekere. Temu ni ravno tako. Ta stavba je prizidek namreč. Dejansko zidan že takrat ne idealno, že takrat je nekako mišljen začasno, ima razpoke, to bojo gradbeniki boljše znali povedati, ampak nisem prepričana, da se ga sploh da popraviti, mislim, da ga v vsakem primeru treba zrušiti in tudi, če ne bi šli v globino in kopali ali pa kakršnekoli gabarite spreminjali, je to še zmerom tako drag projekt, da je resnično, ko ga daš ob boku tega sodobnega gledališča, projekt in gradbeno dovoljene in ogromno denarja. In je, ker smo dolžni, spet kot dobri upravitelji in gospodari, prepričati, kaj je ekonomsko najboljše. Kaj je ekonomsko najboljše, jaz nisem prepričana, da je to ekonomsko vzdržan projekt. Se pravi, to tudi pomeni, ves denar, ki je do zdaj bil uložen, vržemo stran. ali kaj točno, kako opravičimo, da zdaj smo se premislili in vse to, kar je do zdaj bilo že plačeno, ne velja več in mi gremo v novi razpis z novimi arhitekti, ali kako? Me razumete, to ni stvar, kao ko se doma odločiš, da boš zdaj prebelil roza. No, tretja varianta projekta je, dajmo Drami najdeti neko tretjo lokacijo, zrušimo ta prizidek, naredimo čudovit park in obdržimo to staro stavbo, kjer pa smo slišali že razne ideje, od tega, da je spremenimo v knjigarno, kafič, do ne vem, muzeja. V redu, ampak dajmo videti, kaj to pomeni. Kam bomo pa dali, ali pa da bi bila recimo ona nek mali ali pa eksperimentalen ali pa ne vem kakšen odr, kje? Jaz sem spraševala, se pravi od decembra, da ne mi se po pravici pove, ali obstaja jo dejansko parcele. Omenjala se parcela v Trnovem. Ja, ta parcela je namenjena Institutu za razvoj znanosti in je v fazi gradbenega dovoljenja. Tam se bo začelo delati nekaj. Obstaja, pa so mi omenjali gradbeno jamo na Dunajski. Ja, je za sodno palačo mišljena. Tam so tudi že neki postopki. Veste, ko sem jaz hotla kupiti stanovanje v centru Ljubljane, več kot 10 let nazaj, je to stanovanje, ki si ga nisem mogla niti slučajno privoščiti, takrat bilo vredno 230 tisoč evrov. Zdaj je to stanovanje vredno 830 tisoč evrov. Predstavljajte si parcele v centru Ljubljane. Mogoče, ja, takrat, ko so bile javne debate, ampak to je bilo 15 let nazaj. In takrat smo se odločili, da gremo v razpis na obstoječi parceli. Takrat je tudi bilo javno mnenje. Tudi smo se lahko vključili v debate. Ne moramo se zbuditi vsakih 15 let, pa začeti vse od začetka. Prosila sem, ko sem prišla, arhitekte Beog Perović, ki so zmagali na razpisu, da naredijo za nas, za oži krog novih, ki smo prišli, prezentacijo tega projekta. Zaradi tega, ker ste me prej vprašali, kaj jaz mislim. Kaj jaz, režiserka Ivana, pred tem, da sem se poglobila v to, sem mislila, je na konc koncu ni relevantno. Jaz sem zaposlena trenutno, da branim interese SNG Drame Ljubljana hiše. In prosila sem, da mi se naredi prezentacija in mi se razloži v detajle in da lahko vprašam vse, kar mi do zdaj ni bilo jasno in cel način, kako smo do tega prišli. Ta projekt ni sanjski projekt, ampak je daleč od tega, da bi bil slab projekt. To je projekt obnove Drame na parceli, ki je taka kot je, z objektom, ki je spomeniško zaščiten in je tako kot je. Se pravi, in z vsemi temi Rimljani, ki so od spodaj. Se pravi, neke okoliščine obstajajo, v katerega je bilo treba umestiti blazno velike ambicije in želje. In ta projekt vidiš, da je premišljen in vidiš, da je skozi proces šel skozi razne revizije. Včasih prelahko kritiziramo in ne zavedamo se, koliko dela in premisleka je odzadi za nekimi rešitvami. In tudi precej komod se ukvarjamo, ko nam rečejo, zdaj imate en mesec, ali pa zdaj imate eno leto, ali pa zdaj imate, da poveste, kaj si mislite. Ne, mi se ne zbudimo takrat, ko je vse že mimo in ko so se začela gradbena dela, ker se nam takrat zdi, ali pa ker smo takrat prizadeti osebno. Ta projekt je bil na ogled že večkrat in je bil razstavljen. In sami ste rekli za prejšnje projekte, ampak tudi ta je bil in razstavljen in vse ostalo. Jaz priznam, še jaz nisem šla na prezentacije. Pa imam rada Dramo, pa sem skozi tam delala, pa nisem izdelo, da se, ne vem, nekdo drug bo poskrbel za to.
1: Na koncu vsakega pogovora, ker zdi se mi, da ste kar veliko povedali o tej Drami, nekih vizijah, nekem vašem razmišljanju, celo vašem čustvovanju do teatra, do tega prostora. Jaz bi vas rada samo na kratko še predstavila. Veliko ljudi pozna vaše delo. Vi ste v bistvu končali del študija v Beogradu iz gledališke in radijske režije. Tu končali študij z magisterijem in začeli takoj ustvarjati. Ne? Kolikor vas jaz spremljam in tudi lahko to biografijo pogledamo na spletu, veliko raznih žanrskih uprizoritev do tega, kar mogoče vsi ne vejo, da se tudi literarno peti kot gledališka teoretičarka, vi ste napisali, uredili se zbirko esejev, ki so jo naslovili Odraščajoča publika, 8 esejev o vlogi gledališča za otroke in mladino v sodobnem času oziroma sodobni družbi in zelo me je tudi navdihnila vaša knjiga Hiša. Vi ste zelo peti v ta gledališki svet, literarno, teoretično, ustvarjalno kot režiserka in no, zdaj se pa še ravnateljica. To je tudi vaša želja, ne boste pustili zdaj ta del ustvarjanja ob strani. Pač vi ste vendarle po duši režiserka, ne, gledališka.
2: Ja, jaz sem še od onih old school. To postane del dejansko identitete, po vseh teh letih se sploh ne znaš več identificirati kot kakor druzga. Kot gledališka režiserka. Tudi zdaj mi kar težko gre z jezika, da sem ravnateljica. Jaz to doživljam samo kot neko operativno, trenutno vlogo svojo. Težko to razumem kot neko svojo identiteto. Jaz gledališče doživljam celostno. Tudi kot način življenja ga doživljam. Ker to da navadati se moraš, da zjutraj vadeš, zvečer si na predstavah, da ni nova leta si na predstavah. Edino, kar je, da naredila sem, koliko je to let, 20 pa 25 let, sem naredila nekih 80 predstav, dve knjigi napisala, mnoge adaptacije, pisala skupaj ali sama.
1: Tega je res veliko.
2: Res je veliko. Delala različne žanre, različni načini pripovedovanja so to v resnici. Delala z glasbeniki, plesavci, lutkari, vrh genialnimi igravci, mešala to. Tudi eno obdobje sem delala pedagoško delo, marketinško delo. Sploh, ko se začnem naštevati, sama sebi še več ne verjamem, kaj sem vse delala. Predvsem se meni zdi gledališče nujno, da predstava zvečer je, meni se iskreno zdi strašno pomembno. To, da nekdo ustvari vlogo, da ima izziv, da ima mir, ko dela, da ti neki mladi ljudje, da imajo prostor, da se vključijo, da jih slišimo, kar so strašno zanimivi, pa popolnoma drugačne od tega, kar jaz imam v glavi in to je strašno razburljivo. Ko nek igrišče.
1: Ivana Džilas, hvala za ta izjemno zanimiv pogovor. Se res veselim vsem novim izzivom in bom spremljala, kolikor se da, dogajanja in vaše ustvarjanje. Hvala še enkrat.
2: Hvala.
3: Prišli smo do konca današnje oddaje Proti etru. Z vami smo bili Nina Matic in Borja. In čisto za konec pa poslušamo Jaz Ahmed, gre za v Londonu živečo in delujočo glasbenico, pihavko, ki je seveda mojstrica takega bolj psihedeličnega arabskega džeza, kot temu pravijo. Jaz Ahmed, ki so jo, kakor sem jaz razumel, so jo v bistvu prepričali, da neke muzike, ki jih je posnela pred približno 5 leti za neke televizijske zadeve, da zdaj v bistvu to izdajo in se je odločila, pa ok, pa naj bo tako, mala plošča, ki se imenuje Shinrin Yoku, prihaja pa kmalu in sicer prihaja 29. maja, torej naslednji teden. Jaz Ahmed, ki smo jo imeli priložnost tudi gledati in poslušati lansko leto na Jazz Festivalu Ljubljana. Za konec torej njena nova, stara muzika, posnetek Dawn Patrol. Mi se slišimo spet naslednji teden.

0: Koalicija pričakuje, da bo danes na glasovanju o mandatarju v državnem zboru Janševo kandidaturo podprlo 50 poslancev. Nastanek nove vlade skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Ločeni pritožbi sta vložila skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom ter glasbenik in aktivist Darko Nikolovski. Ta v pritožbi zahteva tudi, da ustavno sodišče do končne odločitve zadrži imenovanje predsednika vlade in vlade. V Bruslju so letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9%. Inflacija naj bi poskočila na 3,5%. Primankljaj naj bi letos in prihodnje leto presegel dovoljene 3% BDP-ja. Slovenija še za pol leta podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot je po seznanitvi z razmerami pojasnila vlada, varnostne razmere v soseščini in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Slovenija je nadzor uvedla oktobra 2023 zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma. Dijaki zadnjih letnikov srednjih šol so v številnih evropskih mestih, tudi slovenskih, opoldne tradicionalno zaplesali četvorko. Največji dogodek pri nas je bil na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je zaplesalo 2500 dijakov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
1: Kajakaši Tjaž Štilkup, Šanže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Košarkarji Ilirije so v drugi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva premagali Krko 105-89 in serijo izenačili na 1-1. Odločitev o potniku v finale bo znana v soboto, ko bo v Novem mestu na sporedu še tretja odločilna tekma. Sedmi dan svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu je prinesel 4 obračune. V skupini A je Finska 7-1 premagala Latvijo ter Švica 4-1 Veliko Britanijo. V slovenski skupini sta do zmag prišli Kanada po podaljšku 6-5 proti Norveški ter Slovaška s 5-1 proti Danski. Slovenija bo danes igrala 5. tekmo s Kanado. Na 12. etapi kolesarske dirke po Italiji slavil Belgijec Alek Segard, član ekipe Bahrain Victorious. Njegov moštveni kolega Portugalec Afonso Eulalio ostaja v rožnati majici vodilnega. Danes kolesarje čaka še ena razgibana etapa. V Parizu pa te dni potekajo kvalifikacije za teniško odprto prvenstvo Francije. Najvišje uvrščeni Slovenki na svetovni lestvici Veroniki Erjavec je žreb v prvem krogu namenil drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Rybakino.
0: Po napovedih Agencije za okolje bo zjutraj od 6 do 12 ob morju 14 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo večinoma jasno z občasno zmerno oblačnostjo.

Manic Street Preachers so bili z nami za uvod v 22. maj. Lep nočni pozdrav tudi strani Radia SI, kjer vas kot vsako noč spremljamo na cestah in vrtimo izbrano muziko. V četrto gre rado, pravijo 10 minut je čez polnoči. Nadaljujemo s komadom Mine leto, Gušti in Polona Kasala.

0: Jungle so bili z nami v skladbi Carry On, dve minuti sta čez pol eno po noči. V Marini Portorož so včeraj slovesno odprli mednarodno razstavo Nautike Internautika, ki letos preznuje 30. obletnico delovanja. Organizatori so na ogled postavili rekordno število plovil ter predstavili številne tehnološke in infrastrukturne novosti, govori organizator Internautike Juri Korenc.
1: Imamo največ razstavljenih plovil, preko 200, od tega je 30 premierno predstavljenih čovnov, celo dve svetovni premieri.
0: Vseh razstavljavcev je letos krepko čez 300, pravi direktor Marine Portorož Miha Zupanc.
2: Ta prireditev je stičišče marinske industrije in smatramo jo kot ključno prireditev na Jadranu.
0: Ja, letošnja Internautika bo potekala do nedelje, če vas seveda zanima. Tri minute so sedaj čez pol eno po noči, nadaljujemo z dobro glasbo, Laibach, My Favorite Things in na to še YouTube in pa Beautiful Day.
3: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo, ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tisto išče, najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo, ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tisto išče, najde jo povsod, veš. Verjeten si boš tole pesem pesem.

Dnevi, ko se v družbi bo smejala, in dnevi, ko se v sama sobi bo šukala. In ko pridejo trenutki, ko se boš iskala, ve, da nikamor ne boš prišla, če boš sami sebe lagala. Poglej si v srce, poslušaj vse, kar ti povem.

Zdržat se učat s tem, ker svet prenaša. Ker problem bo bil problem se, dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav. Zato vzam še ta nasvet, zaden, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo.

do sreče, ker tisto išče, najdejo povsod, ko boš odkrivala življenje. Angeli na tabo ne medijo, ne ti vsak korak razotlijo in niti. Srečna zvezda vedno kaže, kaj do sreče, ker tisto išče, najdejo povsod.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Včeraj podpisana koalicijska pogodba je na področju zunanje in evropske politike kombinacija nacionalizma in pragmatizma, meni analitik in izredni profesor na Ljubljanski fakulteti za družbene vede Marko Lovec. Po njegovih besedah je cilj pogodbe povečati dohodke podjetij in dobiti več sredstev iz Evropske unije. S tem pa se kaže odmik od ambicij pri odgovornem spreminjanju sveta na bolje ter zagovarjanju človekovih pravic in močnih institucij. Vlada se je na včerajšnji seji seznanila

Avstrijski kancler Christian Stoker sta na srečanju na Dunaju izrazila željo odpreti novo poglavje v odnosih med državama. Ob tem je gost predlagal sklic vrha Višegrajske skupine prihodnji mesec v Budimpešti in nanj povabil gostitelja. Tudi ta se je zauzel za tesnejše sodelovanje v Srednji Evropi. Hrvaške oblasti po sobotnem umoru 19-letnika v Drnišu napovedujejo uvedbo dosmrtne zaporne kazni. Ministr za pravosodje Damir Habjan je napovedal tudi zaostritev obravnave storilcev najhujših kaznivih dejanj in nadzora nad nekdanjimi zaporniki. Mladeniča je ubil 50-letnik, ki je že bil obsojen zaradi umora. Na prostost je bil kljub novi obtožnici, zaradi česar bodo uvedli disciplinski postopek proti dvema sodnicama. Napoved vremena. Sončno bo, na vzhodu bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 6 do 14, dnevne do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod večinoma sončno z občasno oblačnostjo.

0: Bartros na mesto, sonce je bil z nami, 5 minut je čez pol drugo po noči. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburgu v Švici danes čaka 5. tekma. 5. tekmec bo Kanada, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah precej zvezdnikov. V prvi vrsti izkušenega Sidneya Crosbyja in tudi mladega Macklina Celebrinija, vsi igralci Kanade pa prihajajo iz najmočnejše hokejske lige NHL, pretekmo napadalec Luka Maver in selektor Edo Terglav.
1: Ja, valjda, mislim, da že cela ekipa, vsi kumi čakamo, zmer je fajn igrati po takim dobrim ekipam, pa bomo tako, ko vsako tekmo, se bomo jutro pripravili, dobro spočili, pa prišli pa odigrali na polno.
2: Še više nivo ka Švedska, tako da spet bo ena tekma, da vidimo, kva ti fanti delajo na temu nivoju.
0: Slovenci bodo poskušali čim dražje prodati svojo kožo, težko pa je pričakovati, da bi povečali svojo zbirko točk. Do zdaj so osvojili 3-2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Tekma se bo pričela ob 16. uri in 20 minut.
3: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202. 202.

celebrate the birth of the brand.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Včeraj podpisana koalicijska pogodba je na področju zdravstva predvolilno populistični dokument, ki bo vnesel veliko nepotrebnega nemira. Je ocenil nekdanji minister za zdravje in nekdanji direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Samo Fakin. Prepričan je, da želijo z njo ustreči manjšini zdravnikov, ki si javni zdravstveni sistem predstavlja zelo podjetniško. Nova koalicija pričakuje, da bo danes na glasovanju o mandatarju v državnem zboru Janševo kandidaturo podprlo 50 poslancev. Iran in Združene države za zdaj niso dosegli mirovnega dogovora, a naj bi se razlike med stranema manjšale, poroča Reuters, ki se sklicuje na neimenovanega visokega predstavnika Islamske republike. Osrednji sporni točki ostajata nadzor nad Hormuško ožino in iranskimi zalogami oplemenitenega urana. Da bodo ZDA prevzele nadzor nad omenjenimi zalogami, je vnovič dejal ameriški predsednik.